0: Vesa Kokdima.
1: Dani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinte shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Apo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
2: At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Mision që rritet. Jemi pran jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri guides, guide G.
1: Dieri guides, guide G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Vë po erdhi. Pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Vera po dimër. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligjent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ose Ardi Çule.
6: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
7: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: Vjet vjet, prima, shia që s'kako.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zvlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

0: Websajti Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë. Por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sot në Tiranë mbahet protesta e 29 kombëtare kundër qeverisë së thirrur nga organizatorët me pjesëmarrjen e qytetarëve nga gjithë vendi dhe diaspora. Grumbullimi nis në orën 19 në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi vjen drejt kryeministrisë. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa organizatorët thonë se tubimet do të vijojnë deri në përmbushje të kërkesave. Një nga zërat që ka shprehur mbështetje publike është eurodeputetja gjermane Jutta Paulus. Ajo ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale se planifikon të marrë pjesë në protestën e sotme në Tiranë. Deklarata vjen në një moment kur në kryeqytet pritet të zhvillohen aktivitete dhe takime të rëndësishme, ndërsa kujtojmë se dje në protestë ishte e pranishme dhe eurodeputetja Ilaria Salis. Deri në fillim të qershorit në listën e zezë amerikane janë vendosur 131 individ dhe subjekte nga 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Numri më i madh i sanksioneve lidhet me Serbinë 49, ndjekur nga Kosova 29, Bosnia 26, Maqedonia e Veriut 12, Shqipëria 8 dhe Malizi 7. Bëhet fjalë për listë individësh dhe biznesesh që Shtetet e Bashkuara i sanksionojnë në rastin e Ballkanit Perëndimor, kryesisht për shkak të dyshimeve për lidhje me krimin organizuar, korrupsionin apo destabilizim rajonal. Po ashtu në mesin e të sanksionuarve në Ballkan ka persona dhe subjekte që lidhen me aktivitete terroriste ose me ndikimin e Rusisë. Numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë është rritur në të paktën 1500 persona sipas presidentit të Asamblesë Kombëtare. Të paktën 3238 janë plagosur, bëri të ditur presidenti Jorge Rodriguez, dhe mbi 3000 familje kanë humbur shtëpitë. Ligjvënësi shtoi se vendi ka përjetuar të paktën 430 lëkundje pas dy tërmeteve kryesore të së mërkurës.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Wake me up. Wake me up. Horoskopi. Kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtundet të djel. Ora 8 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 28 qershor, dita e 179 e vitit sipas kalendarit gregorian. Diel

Sot vendyën do të ndikohet nga një moti kthjellët dhe plot me diell në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 15 në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 në 30 gradë Celsius,

1776, kolonistët amerikanë zbrapsën një sulm britanik nga deti në Charleston. 1859, zhvillohet parada e parë me qenë të racave të ndryshme në Newcastle, mbi Tyne, në Angli. 1911, Samuel J. Battle u bë polici i parë afrikano-amerikan në New York City. 1914, Franz Ferdinand, duka i Austrisë dhe bashkëshortja e tij Sofia, vriten në Sarajevë nga nacionalisti serb-bosnjak Princi Gavrilo, duke u bërë shkaku i luftës së parë botërore. 1919, u nënshkrua traktati Versailles duke i dhënë fund luftës së parë botërore, saktësisht 5 vjet pas fillimit të saj. 1921, mbreti Aleksandri i Serbisë shpall kushtetutën e re të mbretërisë së serbëve, kroatëve dhe slovenëve, e njohur më pas si kushtetuta e Vidovdanit. 1926, krijohet firma Mercedes-Benz, kur Gottlieb Daimler dhe Karl Benz bashkojnë dy kompanitë e tyre për prodhimin e automobilave. 1940, Rumania i dorëzon Besarabin, Moldavin, Bashkimin Sovjetik. 1942, trupat gjerman ndërmorën një ofensiv për t'i marrë nën kontroll fushat sovjetike të naftës në Kaukaz dhe në qytetin e Stalingradit. 1945, gjenerali amerikan Douglas MacArthur deklaroi se e kishte shuar rezistencën japoneze në Filipine. 1948, Jugosllavia përjashtohet nga bloku komunist ndërkombëtar. Kjo ngjarje shkaktoi edhe kthesën më të madhe në marrëdhëniet Tiranë-Beograd, si dhe spastrimin e parë të madh pas luftës në parti e qeverisë në Shqipëri. 1950, forcat koreano-veriore morën nën kontroll Seulin, kryeqytetin e Koreas së Jugut. 1954, ushtarët francezë filluan tërheqjen nga provinca Tonkin e Vietnamit. 1989, në 600 vjetorin e betejës së fushë Kosovës, presidenti jugoslav Slobodan Milošević mban fjalimin e Gazimestanit në vendin e betejës historike. Po në këtë ditë, por në vitin 2001, Milošević i arrestuar nga qeveria e Serbisë dërgohet duar lidhur në gjykatën ndërkombëtare të Hagës për krime lufte. 2009, presidenti i Hondurasit Manuel Zelaya është hequr nga një grup shteti ushtarak lokal pas një kërkese të dështuar për mbajtjen e një referendumi për të rishkruar kushtetutën e Hondurasit. Ky është fillimi i krizës kushtetuese të Hondurasit në vitin 2009.

1491, Lindy Henry VIII, mbreti angliz, i famshëm për ndarjen e kishës së Anglisë nga kisha katolike romane. 1703, ka lindur në Angli John Wesley, teologu kristian dhe bashkëthemelues i lëvizjes metodiste. 1712, lindi në Zvicër Jean-Jacques Rousseau, i quajtur filozofi i Gjenevës, ishte dietar dhe shkrimtar. 1867, Itali, lindi Luigi Pirandello, dramaturg, novelist, poet dhe mjeshtër i tregimit të shkurtër. 1883, ka lindur Pierre Laval, kryeministri i Francës dhe kreu i Vichy franceze, struktura përfaqësuese në Francë nazistëve gjerman. 28 qershor 1902, është ditëlindja e kompozitorit amerikan Richard Rodgers, themelues i grupit të famshëm Rodgers and Hammerstein. 1926, Mel Brooks, aktor i famshëm amerikan, ka sot ditën e lindjes. 28 qershor 1948, është ditëlindja e Kathy Bates, aktori amerikane që ka fituar The American Academy Award për interpretimin Tek të mirët. Sot është edhe ditëlindja e Elon Musk, biznesmeni dhe pronari SpaceX, Tesla, PayPal, lindi në vitin 1971 në Pretoria, në Afrikën e Jugut.

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përcjetur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është magjetore, që do të thotë grua që gatuan në mag.

Në çeljet të tregut valutor, euro blihet me 93.7 lek dhe shitet me 94.5 lek. Dollari amerikan blihet me 82 lek, ndërsa shitet me 83 lek. Poundi britanik blihet me 108.1 lek dhe shitet me 109.1 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 101.3 lek dhe shitet me 102.3 lek.

në Top Albania Radio. Dashi, dita cilë energji dhe vendosmëri mund të marrësh një vendim të shpejt në punë ose në jetën personale, kujdes me impulsivitetin në komunikim. Demi, fokusi është se stabiliteti financiar, një mundësi e vogël fitimi ose kursimi mund të shfaqet, në dashuri kërkohet më shumë durim. Binjakët, komunikimi është i fortë sot, takime, mesazhe ose lajme të papritura mund të ndryshojnë planet e tua, shmangësh përqendrimet. Gaforia, emocionet janë të theksuara, mund të ndihesh më i lidhur me familjen ose kujtimet e së kaluarës, dita është e mirë për reflektim. Luani, dita sill vëmendje dhe mundësi për të shkëlqyer, në punë ose shoqëri mund të jesh në qendër të situatave, kujdes me krenarinë. Virgjëresha, organizimi dhe detajet janë çelësi i suksesit sot, një çështje e vjetër mund të zgjidhet, mos u stresoni për gjëra të vogla. Peshorja, marrëdhëniet janë në fokus, mund të ketë sqarime ose afrime në dashuri, balanca mes punës dhe jetës personale është e rëndësishme. Akrepi, intensiteti emocional rritet, mund të marrësh një vendim të rëndësishëm personal, dita kërkon kontroll të xhelozisë ose dyshimeve. Shigjetari, aventura dhe dëshira për ndryshim janë të forta, ide të reja për udhëtime ose projekte mund të lindin, mos nxitoni në vendime financiare. Britjapi, puna dhe përgjësit janë në plan të parë, mund të marrësh njohje për projektet e tua, kujdes me lodhjen. Ujori, idet kreative dhe socializimi janë të favorizuara, një bashkëpunim i ri mund të filloj, dëgjoj edhe mendimet e të tjerve. Peshqit, intuita është shumë e fortë sot, ëndrat dhe ndjenjat mund të udhëheqin në vendime të rëndësishme, shmang konfuzionin emocional.

0: 10 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar, do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Website-i Uni Ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Wake me up. Wake me up. Horoskopi. Kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
3: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 28 qershor, dita e 179 vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli

Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët dhe plot me diell në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 15 në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 në 30 gradë Celsius.

Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. 1776, kolonistët amerikanë zbrapsën një sulm britanik nga deti në Charleston. 1859, zhvillohet parada e parë me qenë të racave të ndryshme në Newcastle, mbi Tyne, në Angli. 1911, Samuel J. Battle u bë polici i parë afrikano-amerikan në New York City. 1914, Franz Ferdinand, duka i Austrisë dhe bashkëshortja e tij Sofia, vriten në Sarajev nga nacionalisti serb-bosnjak Princi Gavrilo, duke u bërë shkaku i luftës së parë botërore. 1919, u nënshkrua traktati Versailles duke i dhënë fund luftës së parë botërore, saktësisht 5 vjet pas fillimit të saj. 1921, mbreti Aleksandri i Serbisë shpall kushtetutën e re të mbretërisë së serbëve, kroatëve dhe slovenëve, e njohur më pas si kushtetuta e Vidovdanit. 1926, krijohet firma Mercedes-Benz, kur Gottlieb Daimler dhe Karl Benz bashkojnë dy kompanitë e tyre për prodhimin e automobilave. 1940, Rumania i dorëzon Besarabin, Moldavin, Bashkimin Sovjetik. 1942, trupat gjerman ndërmorën një ofensiv për t'i marrë nën kontroll fushat sovjetike të naftës në Kaukaz dhe në qytetin e Stalingradit. 1945, gjenerali amerikan Douglas MacArthur deklaroi se e kishte shuar rezistencën japoneze në Filipine. 1948, Jugosllavia përjashtohet nga bloku komunist ndërkombëtar. Kjo ngjarje shkaktoi edhe kthesën më të madhe në marrëdhëniet Tiranë-Beograd, si dhe spastrimin e parë të madh pas luftës në parti e qeverisë në Shqipëri. 1950, forcat koreano-veriore morën nën kontroll Seulin, kryeqytetin e Koreas së Jugut. 1954, ushtarët francezë filluan tërheqjen nga provinca Tonkin e Vietnamit. 1989, në 600 vjetorin e betejës së fushë Kosovës, presidenti jugoslav Slobodan Milošević mban fjalimin e Gazimestanit në vendin e betejës historike. Po në këtë ditë, por në vitin 2001, Milošević i arrestuar nga qeveria e Serbisë dërgohet duar lidhur në gjykatën ndërkombëtare të Hagës për krime lufte. 2009, presidenti i Hondurasit Manuel Zelaya është hequr nga një grup shteti ushtarak lokal pas një kërkese të dështuar për mbajtjen e një referendumi për të rishkruar kushtetutën e Hondurasit. Ky është fillimi i krizës kushtetuese të Hondurasit në vitin 2009.

491, lindi Henry VIII, mbreti Anglis, i famshëm për ndarjen e kishës së Anglis nga kisha katolike romane. 1703, ka lindur në Angli John Wesley, teologu kristian dhe bashkëthemelues i lëvizjes metodiste. 1712, lindi në Zvicër Jean-Jacques Rousseau, i quajtur filozofi i Gjenevës, ishte dietar dhe shkrimtar. 1867, Itali, lindi Luigi Pirandello, dramaturg, novelist, poet dhe mjeshtër i tregimit të shkurtër. 1883, ka lindur Pierre Laval, kryeministri i Francës dhe kreu i Vichy franceze, struktura përfaqësuese në Francë nazistëve gjerman. 28 qershor 1902, është ditëlindja e kompozitorit amerikan Richard Rodgers, themelues i grupit të famshëm Rodgers and Hammerstein. 1926, Mel Brooks, aktori i famshëm amerikan, ka sot ditën e lindjes. 28 qershor 1948, është ditëlindja e Kathy Bates, aktori amerikane që ka fituar The American Academy Award për interpretimin Tek të mirët. Sot është edhe ditëlindja e Elon Musk, biznesmeni dhe pronari SpaceX, Tesla, PayPal, lindi në vitin 1971 në Pretoria, në Afrikën e Jugut.

0: of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përcjetur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është mangjetore, që do thot grua që gatuan në

Në çeljet të tregut valutor, euro blihet me 93.7 lek dhe shitet me 94.5 lek. Dollari amerikan blihet me 82 lek, ndërsa shitet me 83 lek. Poundi britanik blihet me 108.1 lek dhe shitet me 109.1 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 101.3 lek dhe shitet me 100

0: with your swim top still wet.
1: Horoscopi na Top Albania Radio. Dashi, dita cilë energji dhe vendosmëri, mund të marrësh një vendim të shpejt në punë ose në jetën personale, kujdes me impulsivitetin në komunikim. Demi, fokusi është te stabiliteti financiar, një mundësi e vogël fitimi ose kursimi mund të shfaqet, në dashuri kërkohet më shumë durim. Binjakët, komunikimi është i fortë sot, takime, mesazhe ose lajme të papritura mund të ndryshojnë planet e tua, shmangësh përqendrimet. Gaforia, emocionet janë të theksuara, mund të ndihesh më i lidhur me familjen ose kujtimet e së kaluarës, dita është e mirë për reflektim. Luani, dita sill vëmendje dhe mundësi për të shkëlqyer, në punë ose shoqëri mund të jesh në qendër të situatave, kujdes me krenarinë. Virgjëresha, organizimi dhe detajet janë çelësi i suksesit sot, një çështje e vjetër mund të zgjidhet, mos u stresoni për gjëra të vogla. Peshorja, marrëdhëniet janë në fokus, mund të ketë sqarime ose aprime në dashuri. Balanca mes punës dhe jetës personale është e rëndësishme. Akrepi, intensiteti emocional rritet, mund të marrësh një vendim të rëndësishëm personal. Dita kërkon kontroll të xhelozisë ose dyshimeve. Shigjetari, aventura dhe dëshira për ndryshim janë të forta, ide të reja për udhëtime ose projekte mund të lindin, mos nxitoni në vendime financiare. Britjapi, puna dhe përgjegjësitë në plan të parë, mund të marrësh njohje për projektet e tua, kujdes me lodhjen. Ujori, idet kreative dhe socializimi janë të favorizuara, një bashkëpunim i ri mund të filloj, dëgjoj edhe mendimet e të tjerve. Peshqit, intuita është shumë e fortë sot, ëndrat dhe ndjenjat mund të udhëheqin në vendime të rëndësishme, shmang konfuzionin emocional. Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në rrjetet sociale sot kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga ujërat termale të Bënjës nëpërmjet dhe videon e shoqëroi me mesazhin se ujërat termal janë pasqyrë realiteti të punës së përkushtuar për Shqipërinë turistike. Pamjet përfshin vizitorë që shfrytëzojnë vaskat e mbushura me ujë, ciklistë, turistë që provojnë rafting apo që thjesht shëtisin duke shijuar peizazhet natyrore. Reagimi kryeministrit pason disa të tjerë të bërë ditët e fundit pas lajmeve të botuara në media dhe ankesave të turistëve që në mesin e sezonit turistik i gjetën bosh. Mbrëmjen e djeshme në destinacionin turistik të Bënjës pati edhe një fest. Rama synoi të provojë se burimet termale vijojnë funksionale dhe sezona mbetet e vizitueshme, duke i cilësuar pretendimet për tharje si një përpjekje për të krijuar artificialisht pakënaqësi publike. Presidenti Donald Trump kërcënoi se Shtetet e Bashkuara mund të përfundojnë ushtarakisht punën kundër Iranit, duke paralajmëruar se Republika Islamike nuk do të ekzistojë më nëse lufta rifillon në shkallë të plotë. Deklarata erdhi pasi avionët amerikanë goditën disa objektiva ushtarake iraniane në jug të vendit në hakmarrje për sulmet ndaj anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Pak orë më vonë, Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kishte nisur sulme me raketa dhe dron kundër bazave amerikane në Kuvajt e Bahrein, duke e cilësuar veprimin si përgjigje ndaj shkeljes së armpushimit. Autoritetet në Kuvajt dhe Bahrein konfirmuan sulmet dhe ju bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë të sigurt.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
11: From our playlists.

0: Albania Radio.
1: Përfundoi në spital pasi konsumoi një kalamar të gëtuar.
2: Një rast i pazakontë është raportuar në Korenë e Jugut, ku një grua 63 vjeçare përfundoi në spital pasi konsumoi një kalamar të gëtuar dhe më pas ndjeu një dhimbje të fortë në gojë. Gjatë ekzaminimit, mjekët zbuluan 12 struktura të vogla të ngjitura në mishrat e dhëmbëve, gjuhë dhe faqe. Fillimisht u mendua se bëhej fjalë për organizma të vegjël detar, por analizat treguan se ato ishin në fakt spermatofore kalamari, kapsula që përmbajnë spermën e kalamarit mashkull.
0: E të ditshme.

Italië. Djathi i parmigianu nuk është vetëm një simboli gastronomisë, por dhe një aset financiar që përdoret si garanci për kredi bankare, duke e kthyer një produkt ushqimor në instrument ekonomik me vlerë të lartë. Banka italiane Credem ka zhvilluar prej dekadash një praktikë unike në botë, duke pranuar kokat e djathit parmigiano reggiano si kolateral për financimin e prodhuesve. Kjo qasje u mundëson fermerëve dhe prodhuesve të marrin kredi gjatë periudhës së gjatë maturimit të djathit, i cili mund të zgjasë nga 12 deri në 48 muaj.

0: Radio. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo ha, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
7: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
2: Ua, po honda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
9: Votoni tani në topawards.topfish.

0: Que provisor dhe për të mbjetuar në natyrë.
1: Një specie e remeri mangje zbuluar në pyjet tropikale të Ekuadorit, po të rrejsh vëmendjen e komunitetit shkencor për mënyrën e saj të pazakontë të kamuflimit. Bëhet fjalë për Tazanovskia waska, një merimangë që imiton me përpikmëri pamjen e një kërpudhe parazitare, për të mbrojtur dhe për të mbijetuar në natyrë. Sipas ekspertëve, kjo është hera e parë që dokumentohet një merimangë që ngjan me një kërpudhë të gjinisë Gibellula, e njohur për infektimin e merimangave të tjera.

0: shkuara nga krahurori deri në barkë.
1: Darja kirurgjikale e binjakeve të bashkuara nga Filipinat u përfundua me sukses në Riad, në një operacion jashtëzakonisht të vështirë 6 orësh, të kryer nga një ekip i specializuar mjekësor kirurgësh. Operacioni ndarjes Olivia dhe Gianna Manuel në Spitalin e Fëmijëve King Abdullah u bë me pjesëmarrjen e 22 mjekëve të specializuar nga specialitete të ndryshme. Binjaket lindën të bashkuara nga krahurori deri në barg, një formë veçanërisht e rrallë dhe komplekse e binjakëve të bashkuara.

0: E zjo dhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision, ka Max Your Vision.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në

0: tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Nëse jeti pradioje,

0: Agencija Duraća te bježne.
1: Në Korenë e Jugut, bananet shiten në pako me nivele të ndryshme pjekurie, në mënyrë që të mund të hash nga një çdo ditë. Haru Hana Banana, që do thotë një banane në ditë, përmban banane të përzgjedhura qëllimisht në faza të ndryshme të pjekurisë, të renditura nga ato të verdha, gati për t'u ngrënë menjëherë deri tek ato më të gjelbra, të cilat do të piqen gjatë ditëve në vijim.
2: E të ditshme. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topthischannel.tv.

0: gata dhe më të shkurtra të vitit.
1: Arkeologët besojnë se kanë zbuluar një version më të hershëm dhe shumë më të thjeshtë të Stonehenge-it, rreth 5 km

metra larg monumentit prehistorik. E tëra, çfarë mbetet nga struktura më e vjetër janë dy vrimë në tokë. Por ekipi thotë se ato mbanin shtylla druri që ishin në vijë me diellin

0: Doktore Sharla Harka, mjerke i imazheriste.
1: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
2: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
3: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish për mes mira mikrorymave pa rryma të bezdis shmajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do të vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, reati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Njëzet vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në katër stin.
3: Vo po erdhi, pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toks apo multisplit, zgjedhja ideale për shtëpinë, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Ditët me fat mbërrin në Globe. Nën ditë për të bler, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha.

0: qëndurje për vetëm 41.990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Një fenomen i jashtëzakonshëm astronomik mund të durojë së shpejti një spektakël të rrallë për vëzhguesit e qiellit. Sistemi yjor të Koronae Borealis, i ndodhur rreth 3000 vite dritë larg Tokës, pritet të shpërthejë si një nova përsëritëse, duke krijuar përkohësisht përshtypjen e shfaqjes së një ylli të ri në qiellin e natës. Sipas astronomëve, shkëlqimi i këtij objekti mund të bëhet aq i fortë sa të jetë i dukshëm me sy të lirë, duke rivalizuar yjet më të ndritshëm të qiellit.
1: E të ditë, man.

0: fushishës në të lartë.
1: Zëri i fuqishëm një australiani i siguroi atë një rekord botëror Guinness kur lëshoi një brit më të matur në 122.4 decibel. Kur isha fëmijë, nuk isha as të lartë. Isha shumë i turpshëm, duke i mbajtur të gjitha të fshehura, derisa mbarova shkollën dhe u bashkova me teatrin, tha Joseph McGrill Bait Up.

0: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha. Nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Pravu prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha? Tu prish prape?
3: Leo bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore taksi ratë, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
4: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Me librin The Albanian Files në dorë, kryeministri Edi Rama hapi podcastin Flasim dhe tha se ka nisur një përndjekje që buron nga fryma e bulevardit. Rama u shpreh se libri është tërësisht i pavarur dhe e përmbledh kontributet e studiove arkitekturore që punojnë prej dy dekadash në Shqipëri. Gjithashtu kryeministri nënvizoi lirinë editoriale të botimit dhe ironinë që nis që prej titullit të tij. Një 43 vjeçar me nënshtetësi spanjolle u arrestua në Kosovë, i dyshuar se rrëmbeu vajzën e tij 6 vjeçare në Majorka dhe u arratis jashtë Spanjës. Sipas mediave, burri e mori të miturin nga ishulli dhe u largua nga vendi duke e fshehur fillimisht në bagazhin e automjetit për të shmangur zbulimin. Pas largimit nga Spanja, autoritetet humbën gjurmët. Gjatë hetimeve u zbulua se i dyshuari kishte mbyllur llogaritë bankare, fshirë profilet në rrjetet sociale dhe kishte ndryshuar pamjen fizike për ta bërë më të vështirë identifikimin. Pas dy tërmeteve katastrofike në Venezuelë, një 11 vjeçar është gjendur i gjallë në rrënoja në La Guajira, ku gjendej i bllokuar prej 4 ditësh, siç raportojnë mediat e huaja. Gjatë operacionit që zhvillohet në gar kundërkohës, fëmijës i dhan sasi të mëdha uji për ta hidratuar, ndërsa pjesëtarët e ekipit ndërkombëtar hiqnin rrënojat. Seansa e fundit plenare e këtij sesioni në Parlamentin e Gjorgjisë përfundoi me një përleshje fizike mes deputetëve të majorancës dhe opozitës. Incidenti ndodhi gjatë raportimit vjetor të kryeministrit. Përplasja shpërtheu në sesionin e pyetjeve dhe përgjigjeve pasi një deputet i opozitës, For Georgia, bëri komente për rolin e perceptuar të kryeministrit gjatë vizitës së fundit të presidentit të Azerbajxhanit Aliyev në Gjorgji.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendogja. A, moj Euromegac më bëre.
2: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
5: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
4: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
5: piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum?
4: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Po Julka, nëse një gocë do nga cponte Andin, do bëheshe me nerva?
7: Ka ndodhur.
6: U bëre me nerva, apo?
7: Ja. Ti eshte ika.
6: Jo, ike, mungu shumë.
8: Gratë të tila i duhe shoqërisë.
7: Gratë që dua.
6: Julka, do e falje të rastin?
7: Ndoshta po.
6: Okej.
7: Okay. Varet nga rrethanat.
6: Varet.
7: Jo, se mund t'ja kem sillu në majtë hundës, që duhet pare dhe përse.
6: Kur më stuaj jo?
0: Top Fare, episodi i fundit të hënën, ora 18.
9: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
10: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën, se isha në gjumë.
9: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
10: Si thash, isha në gjumë.
9: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
10: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
9: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
10: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
9: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
10: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
11: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
12: Me kartë ju lutem?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
14: Por ai tha,
13: jo, s'kemi post.
14: Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
13: Prit, një rast tjetër.
14: Për një buqet me lule. A keni post?
13: Jo, s'kam.
14: Edhe këtu po e njëjta gjë.
13: A keni post?
14: Jo, s'kam.
13: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
15: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
16: Ky program mundësohet nga Magniflex dhe Banner Prefab. Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
17: Mirë dita, mirë se erdhët në podcast Labirint në tru. Jemi në episodin e fundit të podcast Labirint në tru. Falenderojmë gjithë ata që na kanë mbështetur, që janë shumë, por do i themi në fund të emisionit. Falenderojmë Top Albania Radio, ka qenë një podcast i jashtëzakonshëm, me të ftuar të jashtëzakonshëm dhe me të ftuar që kanë lënë gjurmë në historinë shqiptare dhe jo vetëm. Denisa?
18: Përshëndetje Joy, përshëndetje për të gjithë ju shikues të nderuar. Gjoj, ka qenë vërtet një eksperiencë jashtëzakonshme. Ky rrugëtim dhe kjo
17: eksperiencë
18: ishte fantastike për krate. Faleminderit që ma bëra akoma dhe më të bukur.
17: Faleminderit ti sepse ke qenë një vajzë speciale që më ke përmbushur, një vajzë arsimuar, e mençur, e ndritur në çdo pikpamje. Gjithë labirintet e trurit tënd i ke vënë në shërbim të podcast Labirint në Tru.
18: Faleminderit nga zemra.
17: Mirënjohje për ty dhe për mënyrën se si ke punuar për podcast Labirint në Tru në Top Albania Radio.
18: I vlerësoj shumë të gjitha fjalët. Kënaqësia është shumë e madhe vërtet të punosh për krateje dhe puna është akoma më e thjeshtë dhe nuk ndjehet.
17: Tani kë kemi çtuar sot Denisa?
18: Sot kemi një të ftuar shumë speciale, një mikeshën tonë të mrekullueshme, Merita Merja, që të gjithë vajzat e njohin. Merita është ajo kuratorja e imazhit tonë në ekran. Ajo fshihet pas çdo vajze të bukur që ne shohim në ekranet tona dhe jo vetëm në ekranet shqiptare, por dhe për tek kufijve shqiptar. Merita, mirë se erdhe.
17: Dhe Merita nuk e kemi ftuar vetëm si kuratore, por e kemi ftuar si vajz, si grua, si nën,
18: si një supermarkete shumë suksesshme
17: dhe si një zë shumë i fuqishëm për vajzat dhe gratë jashtë kufive të Shqipërisë. Mirë se erdhe Mikesha ime.
19: Mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë. Është kënaqësi shumë e madhe gjoj që të jem përballë teje. Sepse gjithmonë ti ke qenë një grua inspiruese për mua. Fal teje unë kam mësuar shumë gjëra në jetën time, edhe pse jemi mikesha prej vitesh, unë gjithmonë inspirohem nga ti, nga fuqia jote, nga mbështetja jote, nga pozitiviteti jot, edhe jam shumë mirënjohëse që jam sot përballë jush, edhe përballë kësaj bukuroshes.
18: Mirë se erdhe Merita.
19: Mirë se ju gjeta.
18: Pra Merita nuk është vetëm një supermarkete, është make-up artiste, designere. Merita, si është të punosh me vajza të bukura në ekran?
19: Të punosh me vajza të bukura në radhë të parë është kënaqësi shumë e madhe. Se gjithmonë kur ti shikon një vajzë aq të bukur, aq të kompletuar, ti nuk ke nevojë shumë të eksplorosh të make-upi ose tek fustanet, tek të gjitha ose tek nuset, nuk ke nevojë shumë të eksplorosh, sepse ja ka fal Zoti bukurinë.
18: Po vajza është e bukur në mënyrën e të sillurit.
19: Patjetër,
18: nuk po flasim vetëm për pamjen fizike, por edhe për vlerat që vajzat përçojnë.
19: Patjetër, nëse një vajzë është e bukur, është puna bot dhe më e lehtë, por nëse një vajzë është edhe e shpreh atë talentin e vet duke, domethënë duke biseduar me mua, e duke thënë që dëgjoj se un kam besim te ti, edhe nuk kam nevojë fare, mund bësh gjithçka. Ajo talent e dorë dhe un mund ta shpreh talentin edhe më mirë.
17: Merita, këtë ke treguar më së miri sepse shumë revista prestigjioze dhe botërore kanë shkruar për ty, por ne më tepër se për të parë për mënyrën se si ti e kuron një vajzë të bukur ose një vajzë që martohet në ditën e saj të dashurisë dhe të ditën e saj më të ndjeshme në jetë, ne duam të dim kush kanë qënë tre labirintet e jetës tënde që ti nuk i ke zbërthyrë në asnjë emision tjetër. Ne dim që shpesht kanë ftuar labirintet, po themi ato vështërsitë e mëdha, ato që ti t'inspirosh vajza dhe grashën mos të dorëzohen. Ky është mesazhi që ka kryesisht labirint në tru.
19: E kuptoj. Joy, të them se gjatë rrugtimit tim kam aq shumë gjëra për të thënë që ndoshta me një emision nuk i themi dot të duhen orë të tëra.
17: Sigurisht.
19: Se
17: po ne do themi thelbin.
19: Yes, duke menduar se sa sakrifica, duke menduar se sa kam sakrifikuar për të arritur këtu ku jam, edhe akoma nuk e ndjej veten të përmbushur aty ku duhet, sepse çdo ditë neve avullojmë edhe më shumë duke punuar, duke kërkuar sa më shumë, por të flas për veten time, për shumë njerëz që më njohin e dinë që ka qenë një rrugtim shumë i vështirë sepse unë gjithmonë kam qenë vetme, pa një mbështetje.
17: Që pra do thotë, pra ke rritur
19: një partner, kam rritur një djalë që jam divorcuar shumë e re, kam rritur një djalë dhe fal fuqisë e femrës, si jemi ne femrat që nuk dorëzohemi kur, jam munduar në çdo çast që të bëj të pamundur për fëmijën tim, për familjen time, që tashmë ju e dini, jo vetëm fëmia im, por edhe mami im janë njerëz të familjes time, që un kam përgjegjësi të mëdha dhe gjithmonë kam menduar, edhe kam ecur një hap para, kam menduar që jam dorëzuar, i kam thënë vetes show se ti nuk dorëzohesh kur, kam pas aq shumë sakrifica në jetë që kur i shikoj femrat që thon, "O jam lodhur ose se bëj dot këtë ose s'mund ta kaloj këtë pozitë që më ka rënë tani, unë çuditem edhe i them gjithmonë, unë nuk e di si nuk i inspiroj ju të vajzat, të gratë që vuajnë aq shumë. Për shembull, më merrni shembull mua, un kam filluar shumë re në rrugtime në parukëri, kam qenë shumë e vogël, edhe nuk është se isha e talentuar, isha nga një kurs një vjeçar, edhe fillova rrugtimin tim sa dia, duke i dhënë vetbesim vetes, edhe fal gjithë atyre që më kanë rrethuar, që më kanë rrethuar dhe më kanë dhënë vetbesim për të ngritur, sepse edhe fal gjithë klienteve që mua më kanë vlerësuar punën, ashtu siç e dija në fillimet e para të hapet e mia, sepse kishte momente që unë isha dhe e vogël edhe u friksoja, do thoja, oh my god, unë se bëj dot këtë, si do ta bëj? Prap thoja, ajt se ti e bën. Edhe kisha njerëz shumë pozitiv rreth vetes që më thonin, po ti je shumë mirë, je talentuar, pse friksohesh, ishe shumë e vogël.
20: Pra së pari ti ke motivuar veten, pastaj
19: patjetër, sepse realisht në atë kohë, kur isha aq e vogël, nuk kisha shumë njerëz pozitiv rreth vetes, jo që nuk kisha njerëz, po isha nga një divorc i sapo e divorcuar, edhe e mora guximin të bëja edhe herë kursin e parukëris, edhe të filloja nuk kisha as shoqëri të zgjeruar, nuk kisha as njerëzit që të ishin në atë nivelin asaj që kërkoja unë, më shumë e shtynin mbrapsht, më jo ti je vogël, ti s'do e bësh dot, qëndro, merre veten pak, si je shumë e dërmuar nga një martesë dhe dështuar, edhe unë vetëm kom gulljen time kam arritur gjithsesi, edhe fal gjithë atyre që më kanë mbështetur, gjithë vajzave, gjithë grave, gjithë atyre klientëve të mia që më kanë, unë mendoj që ato çdo ditë më shumë më kanë ngritur nga pak e nga pak, si thon, sepse e vetëm aty asnjëherë nuk ngrihesh.
20: Pra, edhe ti ke inspiruar, por edhe ty të kanë inspiruar.
19: Patjetër që po.
20: Patjetër
19: që po. Edhe fal vajzave, domethënë që nuk dua që të ta përmend edhe këtu te ti që do thuash ti është vajza juaj. Unë ka qenë kënaqësia më e madhe kur kam filluar fustanet para 12 viteve. Që kisha Aurela Marashin, që është një nga femrat më të bukura për mua në Shqipëri e kudo, për syrin tim në Shqipëri e në Europë e kudo.
18: Daj do jetin me ndive ty verita.
19: Po, edhe aty kam kuptuar që çdo sakrificë vlen. Kur bëra koleksionin e parë të fustanëve në nuseris, edhe thoja, "Ma vetëm Oriola duhet mi veshë këto fustane."
20: Tani nuk duam fare të bëjmë reklamën as fustaneve as Oriolës, sepse është podcasti Labirinti i
18: Gjojës.
19: Okej. Kemë edhe dy pyetjet e tjera për t'ju përgjigjur. Jo, okay.
20: Jam shumë strikte sepse dua vetëm për jetën tënde.
19: Okay.
20: Nuk fare, okay. Nuk do futemi fare te biznesi as te Oriola as te vajzat e bukura.
19: Okay.
20: Ajo që më intereson mua, kush ka qenë marrëdhënia jote me djalin tënd? Dhe në emisione tjera kemi pasur një rubrik këshilla për nënat që rrisin fëmijët e vetme. Sa herë ke hasur vështërsi, sa herë ke thënë që unë nuk ja dal të rrisë vetme, unë do dorëzohem, unë nuk mundem t'i plotësoj çdo dëshirë këtij fëmije, nuk mundem të arsimoj, dhe unë e di fort mirë se ti nga Shqipëria je larguar vetëm që të mirë arsimosh djalin tënd. Te kjo pjesë mua më intereson më shumë se sa te biznesi, sepse
19: për biznesin është më e rëndësishme se
20: gjithçka. Okay. Të gjithë.
19: Kjo është më e rëndësishme
20: se dhe jeta jote private na intereson më shumë se gjithçka.
19: Po, më e rëndësishme se gjithçka fëmia është dhe familja. Këtu ke të drejtë. Dhe për mua, domethënë normalisht se gjithë nënat ka qenë një sakrificë shumë e madhe, se djali im ka qenë vetëm 8 vjeç kur un jam divorcuar, edhe ka qenë një sakrificë shumë e madhe që un të punoja non stop për të arsimuar, për të plotësuar kushtet, fal dhe familjes time, babit tim, familjes time, po u mundova me gjithë sakrificat e mia për të bërë të pamundur ta shkolloj. Edhe ka desh Zoti që un kam pas ideal shumë të mbar. Kjo ka qenë një nga arsyet që mua ndoshta edhe më ka bërë pak më të fort, ka qenë një djalë i shumë i kulturuar, edhe kur nuk më ka krijuar probleme që unë të shkoj në atë vështirësi që s'mund t'ia dal dot për arsye të fëmisë, absolutisht jo. Un kam punuar me mishë me shpirt për të arritur fëmijën e familjen time, por jo që të kem probleme nga djali, edhe arsyeja pse jam larguar nga Shqipëria, nuk jam larguar 100% edhe në Shqipëri edhe në Dubai. Kjo është arsyeja që fëmia im të iki larg, jo që vendin tonë duam, absolutisht po. Po, sa më larg.
20: Menduar për një tardhmë,
19: për një tardhmë më të mirë. Të... Po.
20: Mirë Merita.
18: Jo, jam shumë e lumtur se tek Merita ne shohim vertet modelin e nënës çembullore, e gruas së hekur shqiptare me shumë dëshirë për të ecur përpara, me shumë ambicie, me shumë vullnet dhe përkushtim.
20: Prandaj pra Denisa e lidhëm këtë temë më shumë me djalin, me familjen. Unë e njoh fare mirë jetën e Meritës, që ajo kontribon për prindrit, për vëllezërit, për motrën, për djalin. Kush janë disa këshilla që do ju jepje mikeshave të tua se si të rrisin një djal model në shoqëri dhe se si mos të dërzohen kur djali shpeshherë ose vajza të bën veprime që ti nuk do i dëshiroje, sepse jo çdo fëmijë është perfekt, a?
19: E kuptoj, patjetër. Ka momente që ka momente që çdo prind mërzitet me fëmijën e vet, dua ta arrish këtë, pse e bëre këtë, po jo pse se bëre këtë. Është normale, se asgjë nuk shkon vaj në çdo familje absolutisht.
20: Ne jemi tani në një periudhë të nxehtë që fillon, pothuajse ka filluar plazhi, se jemi në qershor. Dhe këshillat e tua se si duhet merren gjatë verës me fëmijët do ishin shumë të vlefshme Merita.
19: Unë mendoj që sakrifica më e madhe për fëmijët është koha, përkushtimi. Nëse ti nuk kujdesesh për një fëmijë, fëmia im tani është i rritur, po unë si një nën, unë gjithmonë kam qenë një nën shumë e përkushtuar, edhe ai shpeshherë më thot pse më telefonon, pse më telefonon. Unë jam një nën shumë e fiksuar, duhet të di çdo hap, ku jet, çfarë po bën, ku jet, çfarë po bën. Tani djali im është shumë i rritur, edhe nuk mund t'i kërkosh të kërkesh llogarie, por mendoj që koha është shumë e vlefshme për fëmijët. Këtë gjë e kam kuptuar mbase jam larguar në Dubai, që largova fëmin tim nga Shqipëria. E kam kuptuar që nuk e kisha pasur kohën e mjaftueshme në Shqipëri për djalin tim, sepse nga mëngjesi në darkë punoja, sakrifikoja pafund, edhe nuk kisha kohë mjaftueshëm të ulem të ha një drek ose të ha një darkë me djalin tim.
20: Bash bisedosh, pra bash bisedim është gjë më e rëndësishme.
19: Në momentin që në darkë unë shkoja në shtëpi, kisha nevojë për qetësi, se isha e lodhur, ai mund të dilte me shok. Kurse në aty ku jemi tani, nuk e di, më ka ndryshuar jeta totalisht, sepse jam shumë afër me atë, jemi bërë si shok. Si vllai motor, si shok, jemi bër, flasim, komunikojmë, edhe mos mbushur shpirti plot, edhe aty po i thoja një ditë, nga ky vend i këtu nuk mora ne gjë shumë të madhe, po mora atë që un prej kohësh doja që ta kisha çdo ditë afër meje, të kisha ty,
20: pra, të kisha djalë të mirë edhe dukova, sepse në fund ditës as i nënë suksesshme, nëse nuk ka fëmijën e lumtur, nuk do jetë e lumtur.
19: Absolutisht, absolutisht. Ne për fëmijët punojmë, ne për fëmijët sakrifikojmë, edhe nëse ne syri jo nuk e shef fëmijën e gëzuar, ne s'kemi gëzim, absolutisht po. Edhe një gjë tjetër, Joy, që më ka ngelur, dhe më thënë se më bëre tre pytje, të thash për të folur
20: për jetën e tretë, kush është?
19: Labirinti i tretë. Të thash të flasun për jetën time, më duhet një kosh më
20: po
19: gjatë.
20: Po që ka shkruar një libër, kështu që unë e di që ti pa, së shpeti do nxjerrësh atë libër.
19: Pengu më i madh i jetës time është babi.
20: Se babi ka është larguar.
19: Babi ka vdekur shumë i ri dhe ai është pengu më i madh i jetës time. Këtë e them me shpirt e din
20: pse. Pse e ke këtë peng, Merita?
19: Sepse në momentet më të vështira të jetës time, më falni, momentet më të vështira të jetës time, unë vetëm babin kisha në atë momente në krah, që më suportonte, sepse familja ime ishte paksa, e ke parasysh, të mbyllur, pak më fanatik, po prit se ti u martove shumë e vogël, tani do fillosh jetën tënde prapë e vogël për të filluar nga fillimi vetëm. Vetëm babi im më ka përkrahur në çdo hap të jetës time.
20: A mendon se është krenar nga qielli për ty?
19: Ai është super krenar.
20: Edhe unë mendoj që shumë krenar, sepse ne që të njohim nga afër e dim se çfarë shpirti
19: do të marrë. Do doja shumë që ai të ishte domethën pranë meje në këtë çast, të shikonte djalin tim, të shikonte fëmijët e motrës time, të shikonte edhe të shikonte karrierën time, ecjet e mia, dhe e di që ai më shikon nga lart, është shumë krenar për mua, sepse më ka treguar me fakt e parë se babi im të vdiste, kishte ndier diçka, dhe më thoshte gjithmonë, unë nuk kam asnjë problem, unë nuk do mendoj mbrapa, nuk iki me kokë mbrapa, sepse të kam ty që do kujdesesh për gjithë familjen. Edhe kjo i thoshte mbushit, çfarë po thua, se kjo nuk është e drejtë, edhe më ka ngelur peng në zemër, edhe gjithmonë mundohem që të bëj.
20: Ti përpiqesh të çosh në vend amanetin e tij.
19: Edhe ja kam çuar. Nuk kam asnjë pishmani, ja kam çuar, edhe më shumë se ai kishte peng në zemër. Edhe e di që ai është shumë krenar për mua.
18: Merita, e sa e vështirë është për një nën të jetë një supermarkete e suksesshme, të rrisë një familje të shëndetshme, të kujdeset për nënën, për motrën, për një fëmijë.
19: E dim që është shumë e vështirë, sepse do sakrifikosh shumë që ti të mundosh të plotësosh kushtet një nëne që e ke paksa të smurë, ose një familje që dihet se në Shqipëri jo të gjithë mund të punojnë, mund të kenë të ardhurat mjaftueshme, edhe ajo që unë ndjej shpirtërisht është që unë të punoj, të luftoj shumë për familjen time, për mamin tim, për motrën, për fëmijët e motrës, për njerëzit e zemrës time, për djalin tim, por është shumë e vështirë.
20: Merita, është shumë e bukur. Pak sepse kemi publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë me Merita Merja në podcast Labirint të Tru.

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
6: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
7: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
8: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Labirint në tru.
5: Përshëndetje të nderuar dëgjues të Top Albania Radio. Ja rikthehemi sërish me zonjën Merita Merja në intervistën tonë shumë të këndshme. Do të gjej pak rastin dhe të falenderojmë sponsorët tanë shumë të veçantë. Faleminderit Globai Fael, faleminderit Banner Prefab, faleminderit Maniflex, faleminderit Enzo Atini. Faleminderit që na mundsuar që të zhvillojmë një podcast të shkëlqyer. Edhe për të rikthyer sërish tek intervista me zonjën Merita Merja. Merita, do kisha shumë dëshirë të unë faktikisht kam dëgjuar për të gjithë sukseset e tua. Si ka qenë puna në Emiratet e Bashkuara Arabe? Apo cila është një nga sfilatat të cilën do të përmendje më së shumti, e cila ka spikatur për ju gjatë karrierës suaj?
6: Të them realitetin, unë nga momenti që kam ikur në Dubai, nuk kam pritur që tim kjo që jam sot. Jo që kam arritur në gjë të madhe,
7: por arritur për jam modeste, kam arritur,
6: jam realisht jam kjo që jam, kam arritur atë që jam shumë e vlerësuar nga njerëzit. Kjo është gjë shumë e madhe, edhe ajo që më ka bërë shumë përshtypje është që në një kohë shumë të shkuarter, njerëzit atje në Dubai e kanë vlerësuar shumë punën time, njerëzit që janë njerëzit më të famshëm të Dubai. Edhe të gjitha sfilatet që keni parë ju u bën mbi 3 sfilata që më kanë organizuar në Dubai. Të gjitha kanë qenë të organizuar nga kompani prestigjioze që do të thonë edhe unë vetë kam ngelur e shokuar nga një mbështetje aq e madhe që unë 15 vite në Tiranë nuk kam gjetur një mbështetje siç e kam gjetur atje. Të them unë jam gjithmonë realiste. Unë nuk mund të flas një gjë që s'është. Unë në Dubai të gjitha sfilatet që kam bërë më kanë organizuar kompani të mëdha dhe kam ngelur e shokuar, do me thonë, nga vlerësimi, nga organizimi, nga të gjitha, edhe falë zotit, unë tani jam shumë mirë, edhe ndije mirë me këtë vlerësim atje, pavarësi se ne duam vendin tonë, e dua dhe vendin tim këtu, s'dua ta lë kur këtë punë këtu, po dhe atje ka të mirat e veta.
7: Merita, mua më shqetëson një gjë, të pa. Cilin gjej rastin sot dhe dodoja pa tjetër që tishe shumë realiste. A të ka dhëmbur, a të ka shqetësuar dhe a të ka krijuar probleme shpeshherë bullizimi, anatemimi dhe stigmatizimi i vajzave dhe këngëtareve shqiptare që shkojnë në Dubai. Pra pse është kthyer Dubai në një
6: emër të keq?
7: Në një emër të keq, ndërkohë që është e kundërta në fakt.
6: Do flasim pak për këtë temën. Është shumë e çuditshme. Normalisht unë e di që edhe këtu flasin të bullizojnë, çfarë nuk bëjnë sepse ti e di shumë mirë që mua në jetë janë munduar shumë. Unë mundohem të ngritem njerëzit mundohen disa njerëz, disa më kanë ngritur shumë, disa njerëz janë munduar të më shtyjnë. Por unë di të them që po flas për në Dubai, okay, për në Shqipëri, po flas për në Dubai, më vjen, domethënë, më vjen shumë çudi.
7: Mbase kanë mungesë informacioni që
6: absolut, kjo dy absolutisht kjo, po, të gjithë ato që flasin, që absolutisht po, të gjithë këto që flasin kanë mungesë informacioni, sepse ndoshta edhe kur nuk kanë shkelur në Dubai, sepse një herë të shkelësh në Dubai, ti do ndryshosh mendim totalisht. Pse do thuash ti? Un kam 4 vite atje, shkoj e vin në Shqipëri edhe në Dubai, kam 4 vite, sytë e mi nuk kanë pa njëherë një gjë që të bëj për shtypë, ua, paskin të drejt njerëzit, ua, paskin, jo, absolutisht jo. 4 vite, unë kam ndryshuar një mendim.
7: Pra është një vend me regullat të qarta?
6: Me regull që asë një vend të botës nuk e gjej regullat. Edhe po flasim pikërisht për vendasit, Arab, që thonë jo përshkojnë vajzat e reja, jo përshkojnë modelet, jo përshkojnë kjo, absolutisht ja. Ato janë njerëzit më të kulturuar në botë. Në qoftë se ti ulesh në një restorant ose në një kafe, ti shikon një ndryshim, të thua si është e mundur që njerëzit flasin kështu. Ato janë njerëz shumë të kulturuar, po flasim që aq sa ka pasurim. Ato s'din të shikojnë një herë në sy, ato s'din të flasin një herë, ato s'të shikojnë drejt në sy.
7: Ne na vjen mirë që na qartësove këtë element.
6: Jo, kjo është shumë e qartë, pasaj, dhe mua më vjen shumë keq
7: që mundohen
6: ti njollosin vajzat tona, sepse nuk është
7: që shkojnë në Dubai. Këngëtarët,
6: un kam parë vajza, këngëtare kam parë shumë vajza që vinë në Dubai kanë frikë të hedhin një post, sepse Dubai ka emrin e keq. Absolutisht jo. Kjo nuk e di pse njerëzit e ngushtojnë shpirtin.
7: Kan frikë të hedhin një post.
6: Kan frikë të hedhin një post sepse do më gjykojnë se jemi në Dubai. Unë mendoj që njerëzit do të jetë shpirt i lirë, të bëjë ato që do,
7: nëse ti ndjen shpirtin tonë dhe mungesë liri mendimi, mendoj.
5: Dëgjoj të njëjtin mendim me Meritën, është mendoj që është një vend që femra vlerësohet me një përkushtim maksimal, është vazhdimisht femra shumë të trajtuara dhe shumë të bukura dhe fizikisht shumë të mbajtura, përveç se është një vend shumë i sigurt dhe shumë i qetë. Dhe Merita e di më së miri këtë fakt, duke qenë se ka provuar të jetojë për një kohë më të qartë.
7: Na mjafton informacioni që na dhe, për gjithë ata që nuk kanë info të plot, le ta vizitojnë ata që kanë mundësi ekonomike.
6: Patjetër. Edhe kjo situata tani që thonë është bërë situata shumë e vështirë, edhe
7: mendoj që për këtë pjesë,
6: edhe për këtë pjesë
7: lufta ende s'ka mbaruar. Ndoshta mes dy vendeve, mes dy vendeve Amerikë dhe Iran.
6: Për aq sa kam informacion,
7: mund të ketë paqe në një moment të caktuar. Çfarë ka ndodhur atje? Janë larguar njerëzit, kanë pasur frikë.
6: Po, për aq sa kam informacion, për aq sa kam parë unë, domethënë, edhe kjo, si gjithë këto shpikje,
7: ai dëmtoi ekonominë shumë.
6: Ekonominë normalisht njerëzit janë larguar, të them realitetin, njerëzit janë larguar, sepse në momentet e para të gjithë e morëm një gjë spontane që s'kishte lidhje me Dubai, po duke parë çdo ditë që po ndodhin gjëra të vogla, jo gjëra të mëdha, si e egzagjerojnë këto, nuk është asgjë e vërtetë. Çfarë shikojmë nëpër portale, asgjë s'është e vërtetë, sepse un kam parë që i kanë hedhur atë Burj Khalifa në ajër, s'ka shanse, nuk s'ka mundësi, dhe më thonë, këto janë gjithë video të sajuara.
7: Pra, mos besoni qëfar shifni në
6: absolutisht, ja, aty është vëndi më i sigurt në bot, e the me plot bindje, e dashuroj atë vënd, sepse ndje një qëtësi.
7: Dhe më vjen mirë që vendi hapur dhe thua që unë e dashuroj atë vend dhe atë vend.
6: Nuk kam frik të them.
7: Nuk e frik.
6: Absolutisht.
7: Dhe nuk e droje që të ti të hedhësh
6: jo,
7: postim
6: Joy,
7: dhe thua
6: absolutisht.
7: Që unë kam dërtuar një biznes sukses shumë aty.
6: Po, e dikush është arsye par, Joy, sepse aty kam ndje një siguri të papar. Siguri shpirtërore, siguri ekonomike, siguri kudo, në punë, kudo. Edhe kjo më ka bërë që ta dua atë vend, pavarësisht se ti e din, unë jam rritur. Biznesi im është rritur këtu në Shqipëri.
7: Po,
6: unë jam rritur nga njerëzit në Shqipëri. Po. Mos isha rritur fizikisht edhe profesionalisht në vendin tim, s'do isha sot atje ku jam.
7: Sigurisht.
6: Se jam rritur profesionalisht këtu në vendin tim, kam meritat e mia dhe atje ku jam fal punës time. Por siguria atje më ka bërë që të jem dhe më e qetë.
7: Ti ke meritat jashtëzakonshme sepse je një vajzë e mirë për nënën, për motrën, për familjen, shumë për mikeshat, dhe nuk e harron Shqipërinë. Domethënë, kthesh her pas here dhe unë ta di shpirtin sepse unë kam bërë disa aktivitete bamirësie në Shqipëri, ku ti ke qenë mbështetja kryesore e aktiviteteve të bamirësisë në burgun e Grave, pa. Në shtëpinë e fëmijëve në Shkodër, në sigurisht tek mosha e tretë, dhe unë nuk ti harroj kurrë këtë vepra bamirësie.
6: Faleminderit shumë. Edi pse i kam bërë të gjitha këto, Joy? Sepse e para kam ndjesh shpirtërisht, E dyta, unë besoj shumë në Zot, sepse kur i shoh njerëzit të vuaj, mua më kujtojnë vujtjet e jetës time, më kujtojnë rrugtimin tim, edhe unë e kam kënaqësi shumë të madhe kur mundohem të lumturoj dika, sepse nuk e ke idenë sa lumturohem unë kur dikush bën për mua. Nga që jam shumë e vuajtur edhe kam shumë dëshirë, edhe monedhën e fundit ta kem, nëse shoh dikë që s'ka të haj ose s'ka diçka, unë dua t'ja jap.
7: E mbyllim me këtë thënie të bukur, edhe monedhën e fundit unë do e dhuroj. Faleminderit Merita që ishe në podcast Labirint në Tru, por Denisa ka një surprizë për ty tani.
5: Faleminderit që ndave të gjitha.
6: Faleminderit dhe ti.
5: Zakonshme të jetës tënde me ne.
6: Për mua ishte shumë kënaqësi.
5: Ezo Atini ka një surprizë, një paqësisë për ty.
6: Oh, faleminderit shumë. Vasa të bukra.
7: Mund t'i shohësh
6: Ezo Atini.
5: Se mos dramo jo në shije.
7: Se mos kemi goditur.
6: Jo, do jenë shumë të bukra. Kam besim sepse e kam ndjekur këtë. Edhe kam shumë besim, ja do t'i provoj tani.
5: Faleminderit Enzo Atini që ke qenë suportues, mbështetës për të dhe ka dhuruar syze vazhdimisht për çdo
7: kontakt. Ah, wow, të shkojnë, kemi zgjedhur fiksi, kemi zgjedhur fiksi. Enzo Atini, faleminderit.
6: Faleminderit shumë. Janë të mrekullueshme.
7: Kthehemi pas pak në Labirint në Tru me personazhin e ditës. Faleminderit. Top Radio. Top Radio TV.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
7: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule. A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
8: Ditët me fat mbërrin në Globe. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigorifer

0: Tin 22 3 ditë qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini. Kick your hunger.
3: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha. Nga data 25 qershor. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
7: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë flenë Magniflex.
8: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
9: Obori juaj meriton shtil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtil.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Labirint në tru.
12: Jemi rikthyer në pjesën e tretë të Labirintit në tru me një personazh të jashtëzakonshëm. Në fakt, kudo që e ftojnë, menaxheri VIP-ave. Mua nuk më pëlqen që të të ftoj si menaxheri VIP-ave, po si gjani që të kam shumë gjan, që jeni djali jashtëzakonshëm.
13: Mi pa pa.
12: Dhe dua që sot flasim për ty jeta mes artit, muzikës, pasioneve, ëndrave dhe labirintet që nuk i ke thënë askund. Mirë se erdhe në Labirint në Tru.
13: Mirë se u gjeta njerë.
14: Mirë se erdhe Çani.
13: Është ekskluzive sepse kam marrë nga sezoni, kam marrë nga Saranda, duke pas pasur që jam natë për natë në punë edhe ngarkesë shumë e madhe. Kur më kontaktoi Joy, thash direkt do shkoj. Patjetër sepse kam parë shumë suksese, edhe më kanë pëlqyer shumë gjitha intervistat, gjitha idetë, realizimet. Dhe patjetër pse jo mos flas diçka ndryshe, në fakt se çka kam folur. Sepse gjithmonë jam bërë shumë e copy paste, këto të njëjta gjera, si ke filluar karrierën, më thon
12: ky artisti. Po Labirint në Tru është krejt tjetër gjë dhe prandaj është podcast shumë i veçantë. Labirint në Tru. Kush janë labirintet e trurit të gjanit të pa zbuluar ende?

0: kampionat evropian kam shkuar, po më pas pasaj për arsye shumë të mëdhaja, normale ekonomike, unë e lash, nuk e vazhdova sportin atletikës dhe u fokusova te pjesa e bashkëpunimit me menaxhimin e artistëve ose uralisë ndaj artistëve dhe klubeve, se kështu ka filluar si si ide dhe pasaj më vonë përfundoi që unë jam drejtori artistik në klube. Domthon sporti këtu pavarësisht se kemi shumë talente, po ato të ardhura nuk i ka të mjaftueshme dhe nuk i ka kushtet që ne të titullohemi ose të kapim majat botërore, siç mund i kapin shumë sportistë në promot.
1: Peng që e ke lënë?
0: Patjetër që po.
1: Po,
0: edhe shpesh e
1: lënë. Ky është një ndër labirintet që ti e zbulove sot, besoj.
0: Patjetër po. Edhe është një peng shumë i madh, domthon që unë lash sportin, edhe në sa vjen e rritesh, kupton domun që fiziku jot të ndryshon, regjimi jot të ndryshon dhe gjithmonë kujtohet sporti, pasi kam shumë miq të afër dhe të ngushtë që kanë moshën time dhe mund të jenë më të rritur dhe kanë linjat fizike shumë më të mira se unë dhe mom këtu më vjen, nuk më vjen i nat, po më vjen thjesht e kam me veten time, kupton që pse munda, pse lash, pse nuk e vazhdova, pse e mbylla me kaq. Dhe kjo më vjen çik.
1: Po na do licencë diçka tjetër që ndoshta surrealizuan ndonjë labirint tjetër përveç sport.
0: Mund them labirint i mamit që mund të ketë pasur, ka pasur gjithmonë qejf që mund të bëhem mjek ose të bëhem doktor,
1: po. Vërtet,
0: ja bëra qejfin, mbarova shkollën e fizioterapisë, sepse kam dy, kam menaxhimin e sportit, kam dhe fizioterapinë. E përfundova, po nuk e kam praktikuar kurrë dhe nuk e kam ndjekur kurrë si diçka, si punë, sepse nuk e kam pasion.
1: A mendon që prindi duhet ndikojë të zgjedhjet e fëmijës me qenë se jemi këtu tek ne?
0: Mendoj që mund të jetë prindi, mund të ketë këshilla të mira, mund të ketë mendime të mira, por gjithmonë secili nxjerr vetë rrugën e vet se çfarë do të ndjekë. Domthonë unë të dyja
1: shkollat që
0: unë të dyja shkollat që kam përfunduar, asnjëra as tjetër nuk e kam, nuk po e praktikoj. Domthonë nga drejtori artistik që kam përfunduar menaxhim sporti dhe fizioterapi, nuk lidhen fare asnjëra me tjetrën. Okej, okay, sporti me fizioterapinë lidhen, po drejtor artistik nuk bide fare.
1: Pra zgjedhja prindit nuk rezultoi këtë herë.
0: Në këtë rast nuk rezultoi.
1: E suksesshme.
0: I vetmi dëshirë që ka qenë familja ka qenë sporti. Pasi babi ka qenë peshngjitës me ekipin e Dinamos, ka qenë me kombëtarën, mami ka qenë voleybollistë në Skënderbeun, domthonë halla ka qenë atlete në Skënderbeun, kështu që i bie që trashëgimi nga familja kam sportin. Po pjesën e artit dhe pjesën e jetës natës i kam, nuk ka lidhje fare, i kam fëmijët.
1: Denisa, labirintet na i tha. Çfarë kurioziteti ke për Gjanin?
2: Unë isha shumë kurioze të dija, në fakt, duke pasur parasysh të gjithë karrierën shumë të gjatë të Gjanit që njihet tashmë si menaxher i famshëm i të gjithë artistëve shqiptar, do shpjegoj Gjani ai që fshihet dhe pas sukseseve të tyre, çfarë ne shohim?
0: Shikoj, kjo realisht unë nuk fshihem mbrapa sukseseve, sepse unë pjesa më e madhe artistëve që bashkëpunojnë janë suksesshëm. Do vënë me pak fjalë, unë jam një person i urlidhës ose një ndihmës shumë e madhe për artistët në pjesën e bashkëpunimit të midis klubit dhe artistit. Do vënë një bie që
1: do ta sqaroj
2: saktësisht.
0: Po, tani lova sepse gjithmonë nga që dhe mua më ka pëlqyer ideja kur thon menaxheri VIP-ave, por unë nuk kam specifikisht asnjë artist në menaxhim. Do të thënë thjesht kam marrë shumë të mira me gjithë.
1: A mendon të hapësh një shtëpi produksioni një ditë sepse mungon në Shqipëri në fakt një mirëfilli?
0: E kam menduar, dhe biles kjo ka qenë një propozim që mua më është bërë nga Irken Syka. Që të kemi një lloj bashkëpunimi që ne të hapim një shtëpi diskografike ku, meqense Irkenci është producent, është kompozitor, është artist shumë i mirë, mendoam që të sithim talentet të rinj që të deportojmë në tregun shqiptar. E kemi menduar të pjesë, e kemi startuar, e kemi plën pauzë, e kemi menduar, e diskutojmë prapë, e nisim prapë deri diku, ngjecim prapë. Nuk e kuptoj ku është pjesa që na ngjec, por kam kuptuar që ngarkesa ime e punës me klubin, dhe duke pasur pasysh ngarkesa të mëdha që ka Irkenci me pjesën e performancave të veta, kjo tregon domun që ne akoma nuk po stabilizohem që të bëjmë diçka këtë hap, sepse shumë qejf e kam. Por që për momentin kam, do ta them këtë që kam menduar një plan tjetër pune,
1: plan
0: që
1: është bë,
0: po që është i finalizuar në fakt. Nuk e kam, është e parë, them, nuk kam treguar, por
1: domethënë
0: në emision është e parë, sepse unë e kanë marrë vesh njerëz, domethënë që e kam reklamuar për çfarë bëhet fjalë.
1: Problem, ne biles do të mbështesim nëse ke nevojë.
0: Okej, po e them, mbas edhe kanë parë disa dhe mbas nuk e kanë parë. Unë kam hapur për herë të parë, domthon janë skaf gomone që janë për rivjerën e jugut,
1: për turizëm. Për të bërë publicitet mbase Shqipërisë, a?
0: Domthon më shumë pjesë e jugut. Domthon çfarë njerëz që kanë dëshirë që të vizitojnë periat më të bukur, për shembull Krorës, Kakome, ishullin Tongo apo pjesën e rivjerës më të bukur të tash. Un kam ofruar gomone ose skaf që janë skaf gomone, nuk e sa quaj, boat dhe për të

0: për të vizituar
1: unë ta më qira. Tanë ministria.
0: Po po, këtu merr nga patjetër nga ministria e gjithë, sepse të futesh në patjetër patjetër. Dhe ideja që e kam menduar si ide, kjo është larg asaj gjë që unë bëj që ndjek, donë që nuk pra nuk ka lidhje as me fizioterapin, as me sportin, as me menaxhimin, kjo ka të bëjë me një biznes tjetër që ka të bëjë me ujin dhe
1: detin. Gjatë njëri shumë i dashur dhe unë kam ardhur 2-3 herë në aktivitetet e tua të darkave në Tiranë. Denisa, për ta përmbyllur me disa falënderime.
2: Joy erdhëm shumë.
1: Se kush më bukur se ti mund t'i thot?
2: Faleminderit. E dashura ime Joy, fillimisht dua të them faleminderit që ishe programi në këtë rrugëtim dhe më bëre ftesë të bënim këtë eksperiencë së bashku. Faktikisht ishte një eksperiencë unike, fantastike, të punosh me ty është shumë kënaqësi, do këtë e them gjithmonë. Do të falenderojmë gjithashtu një staf të mrekullueshëm që ka qenë pas nesh, që na kanë asistuar dhe ndihmuar në çdo gjë dhe kanë kontribuar në mënyrë fantastike që podcasti të funksionojë në mënyrë perfekte.
1: Denisa, kanë qenë dy edicione, ky ka qenë edicioni i dytë dhe unë e them me plot bindje pa thënë shumë fjalë, sepse ne shkencave eksakte kemi shkurt qart prerë, ti ishe qershi ambitor.
2: Falenderoj shumë Joy.
1: Podcast Labirint në Tru.
2: Jam shumë e lumtur pasi në podcast Labirint në Tru kemi munduar të përçojmë vlera, të trajtojmë tema dhe problematika aktuale të shoqërisë ku jetojmë,
1: për adoleshentët, për të rinjt, për gratë në nevojë,
2: për prindërit, për të gjithë hierarkinë e shoqërisë, prandaj dhe kemi ftuar miq le personazh shumë interesant, shumë të spikatur, të cilët kanë dhënë dhe kontributin e tyre.
1: Specialistë të mëdhenj të shoqërisë,
2: specialistë të fushave dhe problematikave që ne kemi dashur të trajtojmë. Pra kemi ftuar mjek, psikolog, sociolog, gjyqtar,
1: avokat, jurist,
2: çdo gjë tjetër, çfarë mund të them.
1: Gjithçka kishte podcast Labirint në Tru dhe siç e thash, faleminderit Gjani, faleminderit Enzo Adini,
2: faleminderit Magniflex, faleminderit Banner Prefab, faleminderit pra Enzo Adini që ka qenë sponsori në general kryesor.
1: Do rikthehemi në vjesht me podcast Labirint në Tru 3. Ta shohim kush do jetë bashkëprezantuesja ime.
3: Ky program u mundësua nga Magniflex dhe Banner Prefab.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Besa Kokdhima.
2: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoje kur, 1000 herë.
1: Burrin. Faleminderit. Besa fat ka ndryshuar jeta, se thonë e u martove tani, do i shohësh gjëra ndryshe.
3: Jeta ndryshon që momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh. Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia.
1: Opa, se për ndryshe
4: ka probleme. Gjej
1: vend të futur.
5: Ndryshe, episodi i fundit të martën, ora 18:00. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Ndalo! Para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12

0: Mos u mbrazni të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd, pas kë mërbur.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Magniflex. Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.

0: Disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
4: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen me Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Kur teknologjia rëmben vëmendjen e fëmijëve.
8: Bonnie, screen time's over now.
9: Okay.
7: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend
10: in me. Woody!
11: Came here as fast as I could.
12: Halt! Who goes there?
13: Whoa! I come in peace.
12: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
7: Toy Story 5, në Cineplex Tech dhe QTU.
14: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
15: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Dy makina janë përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit në Bradashesht e Elbasanit, çka që nuk dihen ende. Policia po kontrollon kamerat e sigurisë në zonë për të zbardhur rrethanat. Sipas dyshimeve të para, zjarri mund të jetë vënë qëllimisht, ndaj jetimet janë përqendruar edhe në pistën e zjarrvënies së qëllimshme. Një kontroll rutini policisë italiane në një autostradë në Padova çoi në arrestimin e një 33 vjeçare shqiptar. Në automjet u gjet mbi 1 kg kokainë. Sipas autoriteteve, makina u ndal pranë zonës së shërbimit Limenella teksa lëvizte me shpejtësi të lartë. Gjatë kontrollit, drejtuesi u shfaq i shqetësuar dhe nuk arriti të jepte shpjegime të qarta. Vazhdon kaosi në Venezuel pas dy tërmeteve shkatrues 7.2 dhe 7.5 Richter të 24 qershorit. Deri më tani janë 1430 viktima, siç konfirmohet zyrtarisht në rënoi apo gërmohet me duar. UNICEF vlerëson se 1.8 milion njerëz, mes tyre 680.000 fëmijë, kanë nevojë për ndihmë humanitare në Venezuelë. Situatën atje mjekët pa kufi e krahasojnë me atë që ndodh në një vend ku ka konflikt armatosur. Në kryeqytetin Caracas dhe në La Guaira, spitalet mbeten nën presion të fortë. Në vendin Amerikës e Jugut, familjet raportojnë për afro 69.000 të zhdukur dhe me kohën që kalon në rritet frustrimi. Në popullat ka pak kënaqësi për reagimin e qeverisë venezueliane që vlerësohet si i papërshtatshëm. Agjencitë e ndihmës si konsiderojnë 48 deri 72 orët e para si vendimtare për nxjerrjen e njerëzve të gjallë nga rrënojat.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Vë, wow, dajë rëgishë.
3: Mosu shqit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
12: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

Bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Albani Radio Podcast.
3: Angelo Shkeli, Ulian Hura dhe DJ Vini, Tresja Brasiliane.
4: A e ka bërë humorin profesion dhe improvizimin e ka bërë si buke djatë. Nëse intervista sot del mirë, është merit e ti.
5: Po,
4: nëse del keq, është prap merit e ti, sa i dita kthejnë humor. Do thot populli,
5: është me të fut në këmë obet, pasë
4: të problem. I fut i galat, thot, a e jemi më regull.
5: Qa s'kena majtë këtë dynja e quna, shumë falenderit për ftesën, ishte i gnesie për vërtet që po vi sot tu të ju. Edhe fal vllajt që
4: patin.
5: DJ Vini, mrekullueshëm. Vini gigant i legjendar, është veteran. Tash është kar koha të themi, domethënë, Vini ik.
4: Jo,
5: pra, s'u di se mi vini.
4: Pra, doon,
5: ti bashkangjitën
4: bën protest diku të vini.
5: Po, vini ik.
6: Po, me thënë të drejtën, me thënë drejtën në Jul, është më mirë domethënë që ne gjejmë një person që ty të shkruan, se po të shkruaj ose unë ose Juli do na kishe përcjell. Nuk e di, e mbar më kur ke qenë ti i vogël. Në fillë start e puna jote dhe ke dashur të marrësh dikë.
5: Po.
6: Ke fut miq, besoj.
5: E para s'kishim çfarë shkruaj, se s'kishim celular. Si fillim s'kisha me çfarë shkruaj. E dyta, domethën ka funksionuar pak më ndryshe, domethën që kur kemi dashur me ftu dikë për shemb Portokalli diku, po them 2004 në kështu radh, ne gjithmonë flisnim me drejtorin e Portokallisë.
6: Okej.
5: Sepse ai supozohet që i njihte gjithë ta, jo deputete, jo këto, që ishte Tor Pustina në atë kohë, edhe ai na ndihmonte në këtë drejtim për ftu në një person. Pak kështu vet, sa merrte njëri para çaflet, si na do na vinin ne? Do na vinin e ministri.
6: Pa, a, mon, jo, a?
5: Jo, më s'pot që...
4: As atëherë nuk vinin ministra, du.
5: Dy mujtë e para, pas taj fillu në tura përgush. Sepse në atë kohë Portokallia vërdet ishte një fenomen. Ishte një, dhe më dhonë, aji që nuk shifte Portokallin në atë kohë, kishte probleme të shëndetit mendor, domethënë kishte një gjokë, kështu që nuk kuptoi pse s'shef këtu më vao. Pra, gjithajo nëse e keni pa ajo boshatisja e rrugëve që u bë herë për Big Brotherin për dyshin atko, ajo ka ndodhur në kod portugalist, domethënë prej vërteti. Pra, çdo të diel, ora 8:30 fillonte boshatisësh në rrugët, ishin gjitha lokalet ose shtëpia, plot shtëpia po edhe lokalet, edhe ishte kjo atmosferë. Pra, nëse do doje të marroje në punë atë moment, i hypje makinës dhe ikishe Tiranën vetëm për veten tatë.
6: E yjet apo
5: pra pandemi?
6: Të dritheshin këmbët
5: kur kam hyrë në Portokalli. Un gjithmonë kam një lloj emocioni kur dal sken, po te kjo dridhja këmbëve nuk e kam kuptuar asnjëherë, se un gjithmonë e përpiqem ta kthej në të mira gjëra dhe nuk e kam. E kam ndryshe emocionin, nuk e kam kështu me dridhur, e kam
4: pas
5: me e kam me çik me ekzaltim, me çik.
6: Okay.
5: Domthonë me çik fokusim, domthonë di pa pritur di dhe tekstin tënd përmend, nuk e di se si vjen, di dhe tekstin e këtij, i bëj ngajherë gjitha bash vet. E kupton ngajherë thoshte gjendim Romanin, shumë mirë na ledh me fond besa. Shumë mirë na ledh me. I the të gjitha, the po sta s'na le neve, do pa thamë që...
6: E, o Jul, si është të zgjohesh në mëngjes, të shohësh vetën në pasqyrë, dhe për balë pasqyrës të kesh Jul Dedën. Si është Jul Deda, Allah?
5: Ma një të merë i vërtet.
6: Pse, o burë?
5: Po të merë më burë të shohësh vetën pasqyrë në pikë mjesit, por do
4: po...
5: Si pasqyrë? Ra, po pra, si pasqyrë... Ta shohësh vetën të pa lamë, syshe, këtë në pa këshu... Shiko, unë... e kuptoj simbolikën e kësaj që më thu, po nga një herë kur mendoj për gjërat që bëj sot, unë e kthej kokën mrapa, jo për ta thënë këtë gjë, po e kthej, e shoh veten që kam kaluar një kalvar të gjatë, po them projektesh, pune, shkolle, bla bla bla, shumë gjëra, miqësish, jo miqësish, kolektive etj, kështu me radhë, që të bën ta kthesh kokën mrapa dhe thua, shiko, nga pika A jam nis nga pika A, si ka marrë deri në pikën B kështu me radhë. Dhe thu sot jam në një fazë që them me vete, për shkak televizioni për mua është si gjymtyr. Nuk bëj dot pa televizion. Vdes me dal televizor, do ma kam kam merr. Po zonë televizor kam pak problem. Ato ditë verës
6: që kemi. Si ja bën verës?
5: Që kemi pushim se di i shtyj dy javë të para, pastaj filloj mërzitem, duam me dal televizor. Tani çështja është këtu që më kanë pyetur shumë shpesh, jo po filmi, jo po teatri, të gjitha janë të bukura, të gjitha janë eksperienca të bukura për të marrë me to, po televizioni për mua është jetë, është seriozisht jetë. Pra kam që në vitin 2004 në shtator, 13 shtator.
6: Sa vjeç ke qenë?
5: Kam qenë
6: 2004?
5: 20, do me 15 shtator bëja 23 vjeç.
6: Okej.
5: Okay. Do 22 vjeç pas kam qenë 22. Që natë ditë jam po jam çdo javë në televizion, çdo prime time, tash 2 vjet jam çdo ditë, nuk mungoj çdo vit të ri. Pra kam, domthon, është jam bosi në shtëpi, nuk di të jetoj pak te televizionin dhe kur jam pasqyr, pra veç se ma bën pyetje, e them te neer. Por ç'është kjo fuqi e madhe e kësaj gjës që më ka bën u të varur? Jam krejt i varur nga televizioni. Kur më thon për politikën e kështu, them duhet më ndodh diçka e madhe që të më heqin nga televizioni. Do një gjë ku diun. Se di se çfarë të ndodh.
6: Po politikë kishe lënë televizionin?
5: Jo, pra.
6: Nuk e di
5: se një për një gjë të madhe
6: ndoshta. Ato më të madhe se politika?
5: Po politika nuk është gjë e madhe, por politika nuk është qef. Nëse do më bë politik në këtë
6: vend, po ta shohësh si qef duket.
5: Siç e kanë bë këta, po këta kanë bë qef, kanë bë lekë, kanë bë gjitha.
6: Po
5: unë nuk e konsideroj ashtu, unë e konsideroj politike një vend që ti futesh me kontribut diçka për vendin tënd dhe duhet ta bësh. Po jo të shkosh atje thjesht për të ngritur kartonin apo kujtun se mos i futemi kësaj.
6: Po po po po.
5: Më lejo të futem politikë edhe herë. Duhet të kesh një mision.
6: Po.
5: Të mirë. Pra, edhe për shkak të situatës që po ndodh sot, që është janë jo protesta, jo tjetri, të cilët pra është populli është zgjuar më në fund, është zgjuar më në fund dhe po proteston. Okej, okay, shumë bukur, absolutisht. Pra po kërkohet diçka shumë e madhe këtu.
6: Po.
5: Po kërkohet një ndryshim mentalitativ, e kupton? Po. Jo thjesht kështu, hajde mo të heqim
6: një ideologji.
5: Po duhet të ketë, po, duhet të ketë një ndryshim mentalitet se përndryshe ne nuk ecim dot përpara. Për një gjë të madhe, edhe mund ta shikoj. Por
6: duhet shumë bashkinë Shkodër,
5: do të jesh shumë e madhe. Do më mçu atje ku kam lindur ai, nuk e
6: jo. Ose drejtori të teatrit i gjeni.
5: Mos, jo, kjo nuk është një gjë e madhe. Kjo nuk është një gjë e madhe.
6: Okej, okej.
7: O ju le ke menduar ndonjëherë kur gjon që të rinë kanik
6: punon. Të zgjohesh nga krau tjetër apo?
7: Dhe ti të zgjohesh nga krau tjetër dhe të thuash, po sikur ti isha unë i kur në emigrim. Ç'a punë do të kishe
5: bërë? Unë kam qenë emigrant.
7: Po ç'a punë ke bërë dhe do bëj?
5: Unë s'kam bërë si punë.
7: A ke det?
5: Kam qenë, kam qenë me familjen, unë kam qenë shkollë në atë kohë se isha i vogël, 15-16 vjeç. Po emigracioni një farë mënyrë e kam provuar dhe e kam provuar në një kohë kur nuk vihet dot. A kam mikrofonin mirë apo?
6: Mirë ke.
5: Po nuk drejtë ke.
6: Mos e mbash shumë afër.
5: Domethënë, po, në një kohë kur nuk vihet dot në Shqipëri sepse nuk kishin këto lirshmëritë e vizave kështu me radhë. Në një kohë kur ti duhet ta zgjasje qendrimin tënd me anë të një avokati atje që të mos kthenin kështu me radhë. Pra një kohë azilantësh, kemi qenë azilant në Gjermani. Pra një farë mënyrë e kam provuar emigrimin në pamundësi për të ardhur, se është një emigrim tjetër kur ke mundësi marr kur dush.
6: Po.
5: Pra, edhe sot emigrantët tan që janë nëpër
6: nëpër botë,
5: disa s'kan mundësi të vinë, po disa kanë mundësi të vinë. Këta që s'kan mundësi të vinë janë shumë, domethënë e përjetojnë shumë më keq patjetër. Tani në emigracion nuk është bota fushë me lule, pa diskutim, por njeriu gjen gjithmonë një mënyrë apo një rrugë që të jetojë pak më mirë, të fitojë pak më shumë, të kursej pak më shumë, të siguroj të ardhmen e vet, sepse e shikon që në Shqipëri sa merr harxhon 2 fish. Pra nëse merr 6, harxhon 12. Dhe në këtë kuptim, këtu është e pamundur që ti të sigurosh një të ardhme. Për shkak të pagave të vogla, pa. Për shkak të mos sigurisë në punë, për shkak të gjithë zezave që ka ky vend.
6: Po.
5: Dhe emigracioni nuk është fushë me lule, ama ti shkon në një shtet çik më konsoliduar, pra ke një projekt, po them për veten tënde me familjen, pra nëse ti je, po them infermier, se këta infermierët kanë ikë më shumë.
6: Po, më edhe. Ashtu,
5: dhe nëse dy infermier këtu paguhen 1 milion e gjysmë lekë të dy bashk, shkojnë në Gjermani dhe marrin të dy bashk 5 milion 5000 euro. Pra,
6: po, pra ka taksa e burokracisë
5: atje. Ka taksa patjetër, por që ti jeta është pak më e strukturuar dhe mendoj që kështu. Por nuk paraqykoj askënd, nuk gjykoj askënd që ka ikë nga Shqipëria sepse kanë ikur për një jetë më të mirë për fëmijët e vet. Edhe unë do ta bëja. Edhe unë do ta bëja. Edhe madje ne jemi një nga të vetmit popull, po themi, që investojmë te punojmë gjithë jetën dhe investojmë te fëmijët që të ikin nga këtu. Sepse duam që shkollën t'ia japim diku tjetër që t'i jetë shkollë më e mirë. Duam që sportin ta bëj diku tjetër sepse ka më meritokraci, këtu s'ka meritokraci, këtu s'ka meritokraci as në art, as në sport, as në shkencë, as në asnjë lloj gjë.
8: Podcast.
0: për të gjitha podcastet tuaja të dashura. Shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
9: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
10: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
0: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
11: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
12: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
13: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si nona, që ga bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
15: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Angelo scrie Julian Hura dhe DJ Vini Tresja Braziliane.
1: Juli, kemi disa pyetje për ty.
2: O këtë, o atë.
3: Jo, jo, jo, jo, ama
2: kur që pyetje të të mërë. O këtë, o këtë.
1: Jo, me Bjonda për Brune. O Juli, bëu gati sepse kemi përzjedhë për ty 30 pyetje ku ti Juli deda.
2: Sa?
1: Duhet përgjigjesh me një fjalë.
2: Një fjalë.
1: Nëse thua dy ose më shumë të kthejmë te pyetja e parë. Kjo lojë nuk mbaron kur. Je gati?
2: Gati.
1: Gjaja e fundit që hëngra.
2: Patate.
3: Hera e fundit që bëre sherr.
2: Para dy ditëve.
1: Bëj fjali.
2: Bëj fjali
1: ta marrsha.
2: Po si sër.
1: Edhe. Gjaja e fundit që do doje të haje.
2: Byrek.
3: Hera e fundit që bëre sherr.
2: Dje.
1: I kafshon gishtat e këmbës.
2: Jo.
3: Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të?
2: Jo në sens.
1: Okej, jo në sens. Vazhdo ti me fjali dash.
2: Po si?
1: Po jo. Si dushë valla, ku ti një fjalë, mjafton vetëm një fjalë. Gjaja e fundit Gjë e fundit.
2: Fund.
3: Hera e fundit që bërë e shërë.
2: Dje.
1: Ja kafshon gishtat e këmbës?
2: Jo.
3: Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të?
2: Nga njerë.
1: I ke lënë njerë punë të tjerëve për të marrë me punë të tua?
2: Po.
3: A të pëlqen komshit e tu?
2: Po.
1: Kendër mund të desh të bërë shtap lonë sot juj?
2: Kur?
3: Dishe shumë në verë nëse po, lyesh me kosë?
1: Okej, çik. Jo, kosi hajtë apo pije ti ul?
3: 2.
1: 2.
3: Bëj dy sa është herët.
1: Po çfarë gjë? Ne kemi përgjigje edhe për dyshin.
3: Po 2 po 2. Po po ja po kujdes sa është herët thon.
2: Okej.
3: I bukur apo i zgjuar?
2: Zgjuar.
1: A je i lumtur Jul Deda?
2: Jam.
3: Para dashuria apo pound?
2: Para.
1: Puthja e para apo puthja e fundit?
2: E para.
3: Ku ishte puthja e parë?
2: Në Shkodër.
1: A ta masha. Pëlqen ushqimi kinez ose po do ta hajë një zhapik nga Shkodra?
2: Po. Okej.
3: Më mirë të thotë zemër, shpirt apo?
1: Është ndjesi shumë e mirë për
2: to, po,
1: se ke kryer veprimin e duhur. Se mund edhe mund të heshti.
2: Pa zemër, pa shpirt s'ka nevojë.
1: Jul Deda, a shan kur sheh lajmet
2: pi
1: Janis
2: pa fund.
3: I ke fshirë ndonjëherë hundët me mangët e trigos?
2: Gjithmonë.
1: I bie ndonjëherë qylit Jul Deda?
2: Ja.
3: Hera e fundit që e skuqur nga turpi?
2: Asnjëherë.
1: Të kanë kap ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë kam thjesht shoqe? Ropt.
2: Kur?
1: Hera e fundit që the më fal?
2: Unë s'kam kap kurr, okay.
1: Sot. Hera e fundit që gënjeve Jul Deda?
2: Pashtin.
3: Je lënduar ndonjëherë nga dashuria?
2: Së gjova dhe.
3: Je lënduar ndonjëherë nga dashuria?
2: Jo, jo, jo.
1: Nëse do të transformohesh në një kafsh, çfarë kafshë do duhet ishe?
2: Kal.
1: Sa më pëlqen diksioni yt. Se je
2: kal. Po.
1: Si e emri?
2: Po.
3: Po, po. Më mirë të duash apo të duan?
2: Të tjerët.
1: Okej. Me kë nuk do dohet të shihnin as në ëndër. Pra, je duke pa ëndër dela i vut.
2: Me ta lënë ballën.
1: Me ta. Ne ecim para.
3: Jul Deda, ke qeshur ndonjëherë në varrim?
2: Of mo.
1: Ofa. E Jul Deda, nuk e dia e bën, po të gjithë meshkujt që kanë qenë më parë këtu e kanë thënë. Çfarë bën kur s'ke çfarë bën?
2: Shoh futboll.
1: Çfarë? Shoh futboll.
2: E po e keni dhjeri qik me këte... Duhen dy, duhen dy! Sa është qikar, është dhe kemi... O tjerë, futbol.
1: Okej, po mirë,
2: fejnë dhe dhe dhe dhe
1: dhe dhe dhe dhe dhe
2: Patate.
3: Hera e fundit që për e shep?
2: Dje.
1: E ka pëshon jull?
2: Jo.
3: Je ko fort?
2: Da jërë.
1: O jull, i kene da jërë pun dhe tjerëve?
2: Po.
3: Të pëqenë kolegët e tu?
2: Po.
1: Jull, kene do mund të dhejrë sot?
2: Kur?
3: Dishe shumë nga verë nëse po e lyesh me kosë?
2: Asnjëherë.
1: E bukur apo e zgjuar është ajo?
2: Zgjuar.
3: A je i lumtur?
2: Po.
1: Para dashuri apo lek?
2: Para, para.
3: Puthja e parë apo puthja e fundit?
2: E para.
1: Si ikën sikur se dishe sa para para. Mbahet se po ja falë për Jul Deda.
2: E kupton diçka është ky?
1: Kjera të utave Jul Deda, la burë. Ha,
2: e të mështë.
1: Ha, okej. Ku ishte puthja e fundit, se të parë në morë
2: vesh?
1: Po edhe fundit Shkodër?
2: Po e drove pytje ti të shi.
1: Po që keme mua tjo, ti e përgjitë të
2: tëse.
3: Shumë se puthesh me Shkodër, për puthesh.
1: Ka puthesh Shkodër,
2: dhe shumë të fundë të tëra.
0: Ha, dhe okej. Të pëlqen ushqimi kinez ose po do ta hajësh pik më mirë të sot? Okej. A shan kush e kolegët e tu televizor?
2: Jo.
0: Hera e fundit që e skuqur nga turpi.
2: Asier.
3: A të kanë kap matë me t'i këtë e këtë në kam thje shoqe?
2: Kur?
0: Hera e fundi që i gënjeve?
2: Tashi.
0: Hera e fundi që the më falj?
2: Sot.
0: Je lënduar në një nga dashuria?
2: Ja.
3: Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do zgjidhje të mos ishe?
2: Der.
0: Me kë nuk do të jetë shini në asë në ndër vetaun, po e morëmesh.
2: Balë.
3: Kështë e shumë do njerë në varim?
2: Shpesh.
0: Përvec se shë futbol, çfarë bën kur s'ke çfarë bën?
3: Një fjalë, hiç.
0: Okej, okej, në rregull.
3: Ju deta, nëse do zhdukeshe për një ditë, ku do shkoje?
2: Në Hon.
0: Okej. Ka rrobë që zgjedhin në rrugë, nuk e di. O Jul, nëse do të mund të dileni me një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit gjallë apo vdekur, këtë doja dhe pse? Ktu mund thuash emër, mbiemër dhe arsyen. Është pyetja e fundit, lejohet.
2: Do doja të dilem në një jo i takim, po i fundjavë,
0: jo date, po takim çfarë do? Po,
2: me babën tim.
0: Bukur.
4: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
5: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo ha, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore taksi ratë, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
6: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O Vital!
7: O Vital, cilësi në katër stin.
9: Ditët me fat mbërrin në Glob. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux AquaClean nga 39990 lekë në vetëm 19990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 17990 lekë. Shes Electrolux kosh plastik 62% ulje, vetëm 4990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ikea. Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Albani Radio Podcast. Ndryshe. Kësi këne ardhur në ndryshe në Top Albani Radio me Elona Duron.
3: Neve Salcano Rapit.
4: Jemi tani, e mënqur po, e bukur po, më e gjata po, më e sjellshme, komshia më e mirë që unë kam. Më nuk di që atë se unë për Sonila Meçon që e du aj shumë, edhe që mua më thret Lule.
5: Nuk ka faj, kryeministri kur thotë që janë ca prezantues, gazetari, influencerë që marrin para të padeklaruara. Fol çfarë të dash para se të ishte. Sa sa shoh që ti nuk shumë ke kënaqur me shumën që të dash.
2: Unë e marr të gjithë në bank rrogën dhe din gjithë. Ngadalë dhe madje ke ajo që dolën rrogat.
5: Au, dash ka të ta fus në bank kur ti që të fillosh të bilosësh për mua.
2: Unë funksionoj vetëm me bank, Sonila.
5: E nis të mësoj. Po na çmësoj ky sistem ose sa nëse më dëshirë ta bëja.
2: Kjo zgjidhje do vetëm një gjë. Kurse ka
3: hyri vet në politik ndërkohë që ne kemi menduar intervistën më verore, më freskore, më
2: ja do ta filloj unë. Shqipëria e shqiptarëve dhe tradhtarëve, pëlqen si shprehje?
5: Shqipëria shqiptare. Shpreha është universale.
2: Nuk të pëlqen si shprehje.
5: Më pëlqen, është universale në sensin
2: që kjo është.
5: Tani kjo çështja e vdekjes, unë nuk e di kush është vdekja më e keqe, ajo fizike apo vdekja morale, vdekja shpirtërore, kështu që bëjmë një diskutim. Unë kam vetëm një moment që reflektoj se i me bi është në klasë të 9, edhe kishte provimin e historisë tani dhe kishin pikërisht periudhën e komunizmit për të provim. Pavarësisht skepticizmave që un kam në trajtimin e librit, po që nuk është vetëm faji i librit, sepse kjo kërkon një kolegj më të gjerë akademikësh, historianësh, studiosësh
2: për
5: ta trajtuar dhe për t'i vënë vendin e duhur gjërave, por asaj bën përshtypje se si përsëritet disa herë fjalia që në kohën e diktaturës, pra diktaturës proletariatit, ku shpalleshin po them ne tradhtarët,
2: armiqtat
5: dheut
2: etj, grupet
5: armiqësore, ata shpalleshin njëkohësisht armiq të partisë, armiq të Shqipërisë, armiq të adheu tradhtar, dhe kështu që ai konotacioni i tradhtarit kur mund të ndodhë që i me biqe lexon historik të gjë dhe thotë është e njëjta gjë se të njëjtën gjë kanë thënë për Musin e Kokalarin, të njëjtën gjë kanë thënë për sa e sa për grupin e mbanmën të festivalit të 11, artistët që kërkuan dhe liberalizimin, edhe kështu që ne kemi një problem me terma,
2: domethënë termi është tradhtar.
5: Jo, termi është tradhtar është në rregull, edhe problemi është ta vendosësh në kontekstin shqiptar kërkon një katarsis shumë të madh me veten edhe por thash nuk është vdekja fizike ajo që shqetëson
3: se sa. Si është situata në vend? Dhe jo vetëm situata politike. Domethënë ku jemi? Si jemi? Shohim protesta për çdo ditë njerëz të tërë që janë ngritur dhe vetëm në Shqipëri, por edhe në qytete, kryeqytete të tjera europiane. Si
2: në syrin e Sonilës?
3: Në syrin e Sonilës në këtë si vjen kjo panoramë tek
5: ti?
3: Në syrin tënd, në syrin tënd, se ti je edhe pjesë e gjës edhe
5: Jo, jemi të gjithë në media,
3: të gjithë jemi gazetare të gjitha.
5: Shiko, Shqipëria, Tirana po flas, se edhe shumë mundësinë për të lëvizur, e kam shumë të ngushtuar këtë vitin e fundit mundësinë për të lëvizur edhe në gjithë Shqipërinë, se e përqendruar në Tiranë me angazhimet personale dhe profesionale. Është bërë qytet i palumtur. Do thuash ti, po ku e ka qytet lumtur? Shkon në Londër, dëgjoj londinezët, shkon në Berlin, shkon në Paris.
2: Të gjithë palumtur?
5: Shkon palumturi. Po,
3: madje më duken shumë të vetmuar dhe të depresuar.
5: Por janë palumturi të ndryshme.
3: Të ndryshme.
5: Pra, ne nuk jemi duke folur për atë palumturinë ekzistenciale në kufit e mbijetesës.
3: Ne po flasim për palumturinë bazike, domethënë për
5: ne po flasim për palumturinë bazike sepse është një qytet që nuk të shpërblen asgjë, megjithëse ti je qytetar i tij, megjithëse ti paguan taksa, rrit fëmijë, nuk je larguar për shumë arsye. E rrit fëmijën këtu, kujdesesh për prindrit pensionist, shkon përdit në punë, ndesh të njëjtin trafik, hyn në të njëjtat dyqane, ha të njëjtat ushqime, thith të njëjtin ajër. Domethënë ne jemi kufizuar në ekzistencializëm në një formë të tillë që as nuk po them nevojat bazike, se ndonjëherë luajn edhe pushteti me idenë që po pse njerëzit janë më të pasur, rritur standardi i jetesës. Jo, standardi i jetesës nuk matet që sot ke dikur haje vetëm bukë me djath. Sot i hedh anash edhe ullin.
2: Edhe djathi me.
5: Edhe po edhe kaviarin po deshe se shoh edhe nëpër supermarkete, kush e di se ç'është. Problemi është ajo ushqim që ha, sa e sigurt është. Ai ajër që thith, sa i kontrolluar është. Ato rrugë që ndesh, ai trafik është sepse Tirana po zhvillohet apo sepse po është harlisur, sepse është çmendur, sepse është e pakontrolluar. Pra unë jam duke folur për ato që janë bazike, janë të dhëna një lloj në Paris, në Kim.
2: Jemi të pashpres? Në...
5: Jo, ka arritur deri këtu dhe njeriu bën një pyetje. Pse arritëm deri këtu? Dhe shiko, vjen një moment, akumulimi është i pashmarrë, është biologjik.
3: Ngado që ngritëm ne në protest, u ngritëm për Zvërnecin apo Zvërneci ishte pika e nisjes dhe pastaj të gjitha pakënaqësitë këto që ti rendite që ne i jetojmë çdo ditë thua ti. Ja, pse pra, jemi ne të gjithë në rrugë?
5: Ne është fjalë e madhe, tani do ta identifikojmë ne secili. Unë them pse dalun, pse dalin 6000 si unë, pse dal sa ty, është një ne shumë e madhe. Vetëm se ka një gjë. Elon, pa asnjë lloj ngjyre dhe pa asnjë lloj anshmërie. Mund t'i vëmë emër çfarë do lloj grupimi ky ka dal për këtë, ky ka dal për një agent, ky ka dal se ndjen, ky ka dal se ka qenë gjithmonë kundërshtar, ky ka dal se do të përfitojë nga situata. Një emruese kanë të përbashkët.
3: Që është
5: ky model që ka zgjedhur Rama. Pra me Ramën nuk janë dakord të gjithë, po jo me Ramën si individ, në kuptimin e individit. Gjithçka që kanë nënkuptuar kjo erë, kjo epokë. Pra po ti dëgjosh të gjithë, unë nuk kam dëgjuar, aty mund të kërkohet burg për Ramën, burg për Berishën, burg për këtë, të largohet ky, të hiqë gjithë klasa politike. Ama të përbashkët të gjithë grupet kanë këtë, që do të thotë. Aty mund të ketë dhe njerëz të infiltruar dhe nuk ka asnjë lloj problemi, nuk ka revolucion që nuk është bër pis. Biles, mua më kujtohet shpreha e famshme, mban më 2013-ën kur duhet largohej Berisha me çdo kusht. Qelbësira bashkoni për ta hedhur.
3: Po, pavarësisht se si isha dakord me këtë qelbësirën.
5: Po, po, dhe të gjithë qelbësirat të bashkohen për ta hedhur. Po, ishte shpreha.
2: Të gjithë qelbësirat të bashkohen
5: për ta hedhur. Dhe pavarësisht se ti mund mos jesh dakord, se unë për vetë jam për një betejë morale, por ky është filli i përbashkët, që do të thotë ja ka sjell në majtë të hundës të gjithëve.
6: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
7: Shastisur.
8: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
7: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
9: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
10: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi? Ti qofsh.
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.900

0: need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
1: Toy Story 5, la Cineplex Tech 10-2.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Top Albania Radio Podcast.
6: Ndryshe. Si keni ardhur në ndryshe në Top Albana Radio me Elona Duron.
7: Ne me Salzano Rapi. Ky është një moment shumë i veçantë për ne se kemi të ftuar absolutisht një personalitet të artit shqiptar, maestro Zhani Ciko është me ne sonte
6: këtu. Mirëserdhe profesor. Kënaqësi shumë e madhe, por ne gjithmonë përpara se të fillojmë intervistën, Elona bën një bio, një kështu përmbledhje të gjithë atë që mendojmë ne për juve.
8: Faleminderit shumë.
6: Dëgjoj sot Elona.
7: Ju kam përshëndetur me këtë shkrim për ju.
8: Emocioni se çka kanë vënë këto kështu
7: si. O ka një njeri me emocionin këtë studio jam vetëm unë që jam rritur me ty, me veprat e tua, me çdo mrekulli që na ke dhuruar ne publikut, kështu që ndjehem shumë, po shumë e vogël përpara jush sot.
8: Jo.
7: Sot kemi nderin të mirpresim një nga figurat më të ndritura të kulturës shqiptare, një emër që prej dekadash identifikohet me elegancën artistike, vizionin kulturor dhe përkushtimin e palëkundër ndaj muzikës. Ai është ndër personalitetet që kanë formuar jetën muzikore shqiptare si violinist, dirigjent, pedagog dhe drejtues institucionesh, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e artit ton kombëtar. Kur flasim për Zhani Cikon, nuk flasim thjesht për një artist. Flasim për një institucion të gjallë të kulturës shqiptare, për një njeri që ka edukuar breza artistësh, ka ngritur standardet e muzikës profesioniste dhe ka udhëhequr me dinjitet skenat më prestigjioze të vendit dhe jashtë vendit. Sot në studion e Top Albania Radio kemi privilegjin të bisedojmë me një njeri që ka dirigjuar jo vetëm orkestrat më të rëndësishme shqiptare, por dhe vetë ritmin e zhvillimit të kulturës sonë moderne, një personalitet që ka kthyer talentin në mision dhe pasionin në trashëgimi. Me shumë respekt dhe admirim mirpresim njeriu që e gjithë Shqipëria e thret me një emër të vetëm, maestro Zhani Ciko.
8: Faleminderit Elona. Si thua, një përmbledhje asaj çfarë njeriu ka bërë në jetë, sjell edhe përfundime që në fund fundit është ajo viza që është llogaria e jetës.
7: Po janë shumë pak fjalë përpara asaj që ju keni.
8: Jo, nuk ka nevojë për më shumë. Njeriu ato që i ka bërë në mënyrë vetëvetishme dhe kur ato gjenë një konfirmim të përgjithshëm, sigurisht që të bëhet qefi dhe njeriu këtu me dhe barën për të mos gabuar në fund.
7: Më bëhet qefi që të bëhet qefi, po dua të pyes, a është hera jote e parë në Top Albania Radio? Ke ndonjë kujtim me Top Albania Radio?
8: Po, un jam një nga shkelësit që ditët e para që krijuesi i këti rjetit fuqishëm dritani me atë modestinë e ti vjen një ditë në barin e operas dhe sot maestro sot po vjen të shofësh diçka që nuk e di, zbesu se ke parë.
7: Ua, sa e bukur, se kështë dëgjuar ti sa?
8: Edhe shkova aty më priti një në zyrën e ti që kishte pije, ishte i sistemuar mirë, i kishte ca gjëra për që të vjen çik edhe në qef.
7: Po, pa
6: tjetër.
8: Po. Direkt. Atje tek piramida.
6: Piramida ku
8: vera. Dhe pastaj un gjithëm në ato shkallë njerë kthehej se un piramidën kishte dashur ta bëj sall koncerti. Edhe kemi bërë koncertet Odeon.
6: Odeoni piramidës.
8: Un e vura Emin Odeon. Në atë kohë ishte Zerina Kuke punon dhe tje dhe drejtori Zoti Dervishi në Durrësi.

0: Ati i regjizores Andja
1: Gjunga. Agron Gjunga.
0: Po, jo Agron Gjunga. Dervishi Jati, jo Vjeri.
1: Ah, okay, d'accord.
0: Ja. Edhe atje unë gjithëm pas e sipër, pas studion e ti më bëri për shtypje gjyra e thellë gri që kishte mënyra si ishim vendosur
2: studiot
0: e radios, radio ishte të s'kishte të
2: gjyra në koma
0: dhe ato ishin të gjitha të bëra me kështu bikerini në këto
1: ato sfungjere dhe akustikës,
0: ato pjesët e forta
2: që janë
0: të veshura me të nxjera,
2: me të nxjera
0: që ato në përmjet atyre ai maste decibelet sa duhet të jetë këtu riverberimi. Se gjithë problemi i studioveve është duhet të jetë këtë pak riverberim apo duhet të ketë më shumë sipas dinisë së muzikës, sidomos muzika kjo elektronike dhe sidomos pop këto rrymë atje kërkojnë thatësi. Sepse ndryshe
1: ju ftoj thjesht për ta parë apo edhe për ndonjë bashkëpunim?
0: Jo, për ta parë, ai e dinë që radio televizioni kishte drejtimin e vetë dhe por si do qoftë si muzik patjetër që kishte dëshirë të më tregonte këtë, më shpjegoi sistemin e tij të zërit dhe të shpirtit të ai i vinden shumë gjëra që them drejtën.
1: A janë transmetuar ndonjëherë veprat të tua në Top Albania Radio?
0: Shikoj në Top Albania Radio unë kam më vonë në bëmi marveshje që u pranua për shkak të audiencës, për shkak të audiencës ne filluam të transmitojmë, të japim të drejtën e kanali të festivaleve dhe Top Albania Radio
1: i transmitojmë Top Albania festivale
0: në festivalin e Gërgës Radio
2: e fundit
0: po, kur në kohën unë kam bërë festivalin po, unë kam bërë festivalin 10 vjet kam qenë drejtori artistik i asaj që nga 89-a deri në vitin
1: 2003.
0: Dhe gjatë gjithë këtij 10 vjeçari ka pasur rasti që kim të këto dhe koncertet që ne quajm shtektimin e këngëve, që këto që koncerti i praverës që fillojnë kipës, vinim dhe në Elbasan, shkojmë gjithandej tur, sepse jetë artistike e këtyre qenëve mbas në dhjetë ishte varfruar, shpite kulturës nuk funksiononin, ishin larguar njerëzit, nuk ishin pajisje, ishin shkëtruar, ishin marë mikrofonet e gjithçka, atëherë
2: s'kishte aktivitet fare,
0: pritesh vetëm festivalin tonë, shikosh, ka që ishte gjithçka.
2: Po.
0: Këtu me që të kthejmë prapë tek Britani më stërgojnë shumë, a im tha që unë dhe të bëj, tha, po që që dhe bësh, unë dhe bëj, po dhe të bëj krejtë kundërshtën e festivalit që bëni ju. Do të bëjë festivalin që bënte
1: Top Festi, pastaj sa bukur.
0: Edhe atje kam qenë një herë në juri, më shumë sepse donte që do të thënë ta të dëgjojnë njërë qarë bëhesh
2: po.
0: Të them të drejten unë i fokusuar me gjithë muzikës shqiptare, klasike shqiptare asaj të huaj dhe festivaleve të këngës të cilët duhet ishin gjithë përfshirës të i pëlqenin si e ti veteranit që kishte nostalgjinë e skaluarës dhe rinis që kërkon dhe diçka tjetër, futëm edhe Kosovën që ishte një gjarje madhe për spar, që u zirua pasë me Maqedoninë deri shqiptarë të Amerikës që filluan të vinë.
1: Maestro ne pa i ditur këto se ne të thritëm për fundi i golemve dhe për karrierën tënde që duhen net të gjata dimri me zjarr, me verë, me gështenja për të folur, po do ta përmbledhim të gjithë këtu. Pastaj po më duket se keni qenë edhe në kohën e SCS Prentes mbrëmë në Top Channel.
0: Kur janë bërë
1: në Top.
0: Në Top.
1: Po, ka qenë edicioni me Gjensilën, më duket diçka.
0: Kur në bërë atëherë, të them të drejtën, mos e duke si kur bëjmë me reklam të ashti dhe nuk nuk kam asë konceptit, nga pikpanja organizative ishin etet më të mira.
1: Gjigante, absolutisht.
0: Problemi ishte që nuk u bën vitë të dytë, nuk e di pse.
1: Nuk u rikthye më,
0: por ishte, ishin kemi shkuar shumë, kemi lëvizur, kemi pasaj kam qenë edhe njërë tjetër edhe në radion tuaj, kam qenë po rrallë, do më thënë ka që këshu.
3: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: ver si li vjen trafish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Website-i Uni Ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama reagoi ndaj debatit për librin The Albanian Files, duke e cilësuar si inkuizicion ndaj arkitektëve ndërkombëtar. Në podcastin e javës, Rama u ndal te protesta e tha se zemrimi i një pjese të qytetarëve po përdoret sipas tij nga njerëz të shtirur për qëllime politike. E dielën nxehtë në territorin shqiptar ku temperatura maksimale arrin deri në 39 gradë Celsius pas mesdite, mot me vranësira dhe kthjellime. Një valë të nxehtit anormal dhe shkatrues ka përfshirë Europën. Milano po përjeton temperatura 10 gradë Celsius më të larta se mesatarja historike. 18 qytete italiane ende janë në listën e kuqe. Franca dhe Spanja kanë raportuar 10 vdekje gjatë përballjes me nxehtësi ekstreme prej ditësh. Megjithatë, nga sot Franca përjeton një mot më të durueshëm. Stuhit e forta të natës shkaktuan rënje të ndjeshme të temperaturave. Vazhdon kaosi në Venezuelë pas dy tërmeteve shkatruese 24 qershorit, deri më tani janë 1430 viktima, siç konfirmojnë zyrtarisht. Në Rënoja po kërmohet me duar dhe presidentja e Venezuelës njoftoi për një djal 11 vjeç që mbjetoi pas 3 ditësh në ngërmada. Në vendin Amerikës së Jugut familjet raportojnë për afro 69.000 të zhdukur dhe me kohën që kalon rritet frustrimi pas tërmeteve. Amerika dhe Irani kanë vazhduar sulmet, ndërsa presidenti Trump kërcënoi se Irani nuk do të ekzistojë më nëse Shtetet e Bashkuara sulmojnë me gjithë forcën e tyre. Përfunduan ndeshjet e fazës së grupeve të botërorit, Messi vazhdon të thyej rekorde. Ndeshjet e fazës së 1/16-ave do të transmetohen të gjitha në digital, përndërsa tani Kupa e Botës hyn në fazën e saj më interesante. Ishin zhvillime të shkurtë, unë jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Pitch for të veri. Ew, që farë pisliku. Wow, dajë rikishë.
4: Masur

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

ver si Livjen Trafish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu, komod.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën tënden direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Top Albani Radio Podcast.
2: Kemi një yll, është Vesa Smolica, e cila është sot në Pardon My Friends. Mirë se vjen e dashur.
3: Mirë se ju gjeta, o energji e mirë, edhe e bukur se duket.
2: Dhe ka rëndësi, dhe ka rëndësi që të ketë energji.
3: Reflektojmë me njëri tjetrin. Ka shumë rëndësi.
2: Si ke qenë një herë, se dua ta bëj të parën këtë pyetje për të gjithë ata që vinë në studio, dua të di si jeni shpirtërisht, fizikisht.
3: Shumë mirë se bën këtë pyetje. Ma mirë se kur, domethënë. Herë kaluam që un kon këtu. Hallo, ma mirë, domethënë.
2: Okej. Okay.
3: Shumë mirë, po ndiem aktivitete muzikore, jam shumë aktive, jam shumë e lumtur, shumë dikon. Po produksione të reja, ka shumë këngë që kam punu, ndoshta e keni pa, ka shumë këngë që kam shkuar për studio të ndryshme, edhe singla dhe duete që do të dalin shumë shpejt, po do i diskutojmë.
4: Se ti mendon se ne jemi interesuar për ty, na pyetëm për horoskopin për ty, edhe më ndoshta do të shkonte shumë mirë. Pak kujdes me shëndetin, por e kishe të gjitha pikat perfekte.
3: A dikse ka thonë pak kujdes me shëndetin, se unë qaq shumë jam workaholic, dhe më do punoj shumë
2: edhe... Edhe arron të kujdesesh për shëndetin.
3: Edhe pse jam shumë e kujdesshme, shkoj në fitness, gjdo mëngjes, kujdesna për vetën, për ushqimin, po, kur të jesh në ultime gjatë gjithë kohës, e ke pak fështirë. Më marrë më të pjesë.
4: Shumë vërtet. A vetëm ajo gjëja ishte që stay pay pak.
2: Kështu që e di dhe Vesa që duhet të ketë pak më tepër kujdes. E rëndësishme është që ti në këtë fazë je në fazën tënde më të mirë produktive sa i përket karrierës, edhe është publikuar së fundmi vetes me Faton Macula, kemi gënjeve që nuk na hiqet nga koka, domethënë, që kur është publikuar
3: virale. Gjithandaj
2: është një super këngë, edhe është pritur mjaft mirë, edhe soj që dhe ty vetë të ka dhënë dhe një spumë to.
3: Pa tjetër që po. Ka ndodhë krejt natyrshëm edhe me shpejtësinë e dritës, do thëja. Pa u mendu sërgjatë edhe mendoj që krejt artista duhen me provu që të sen. Mos me overthink edhe me ilon gjanat me rjedhë vetë. Ishte një moment i imi që unë isha të punu në krejt në diçka tjetër, do më thënë se ju e din që kom kalu dhe muzika popolore edhe isha fokusu krejt diçka tjetër edhe thash nuk du me investu njerë të artistike se ka ko. Do më thënë festival valit janë fundit. Edhe kur më vjen një thirrje prej Alban Kondit që mirëprita me shumë dashamirësi, unë e kam ndjek qysh e vogël West Side Family edhe ishte si ëndër e bër realitet për mu. I përshëndes qunat, më kam prit shumë mirë. Ndërkohë Miri nuk e dinte që unë do hyja në këngë.
2: Ishte ti zëri.
3: Po, isha unë zëri, edhe ku po u befasua atë, promovimi njëkohësisht ishte i bukur, po kënga u realizu, domethënë brenda javës, javën tjetër u realizu klipi. Nuk i kena dhënë zër, po shkoj shumë lento.
4: Ose ma, ajo duket këngë si e mirë menduar, do më thënë...
3: Ata kanë mirë mendu, ata në kompozime, në tekste, do më thënë e kanë mirë mendu, po unë ka shumë e gati.
2: Faza fillestare ka qenë shumë interesante, në fakt Albania ka thënë, po dëgjoja një ditë radio, dhe me sa duket, po transmitoj një këngë jotja, dhe... Ky është zëri që bën për këngë.
3: Po, ju ka përshtatë se ka qenë në kërkim të këngëtarëve. Na dim që një shqiptari ka shumë zëra të bukur, edhe veç duhet me ditë mja përshtatë, nëse i përshtatë ti vokalet, edhe timbrin, po ngjyrën vokale.
4: Ngjyra jote është e veçantë.
3: Faleminderit. Edhe aty ju ka përshtatë fiks për çatë zhanë muzikore dhe po besoj ka impakt edhe te publiku, që nuk e dim pse po pëlqen kënga, po është kombinimi i ngjyrave të zërit.
2: Zërave, i tekstit, është një këngë
3: që
2: të lë pak kështu si me pikpyetje.
4: Ja, tani po e këndoj për së brëndi dhe shisim bëhet mishi, sepse pjesa refrenit në të vërtet mua më pëlqen shumë, duket shumë keq, më duket shumë jo sezonale si këngë.
3: Jo, nuk është sezonale.
2: Ashtu që do të jetë.
4: Është një këngë afatgjate.
3: Afatgjate që do të ngelet në arkivat e muzikës shqiptare, po besoj.
1: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: Ndikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbra si të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Albani Radio Podcast. Pardon
7: my friends. Kemi një yll, është Vesa Smolica e cila është sot në Pardon my friends.
8: Nëse këtë vit i fiton për Eurovision, çfarë ndryshe pretendon ti që do t'i sjellësh Shqipërisë nga gjithë artistët e kaluar? Pra ç'a ndryshe do mund të sjellë Vesa? Njerëz dëgjojeni se you never know, mund ta votoni, mund ta keni tani favorite që në qershor.
7: Do të shoh se ka mendu, po pak a shumë publiku.
8: Ja,
7: po
8: ta manifestojmë ne vet.
7: E po patjetër me kënaqësi. Ndryshimin e ka filluar Shkodra Elektronike kur kam qenë dhunat vet edhe që ka fituar. Kan qenë shumë ndryshe, ka paraqit edhe pjesën tradicionale tonën edhe muzikës edhe e përzinë me moderne, kështu që mua më ka pëlqyer shumë. Edhe njerëzit e njohin Vesën nga pjesa artistike edhe dinë që edhe nga pjesa e muzikës, edhe koreografisë, edhe e veshjes vjen pak më abstrakte, nuk vjen shumë e rregullt. Kështu që un kam qef me Tingluma International, ma internacionale, me qenë me mësynin publikut ma internacionale që më përshtat me frimin atje. Unë ka nga në lutëm kër e kumbo e kumenu vetën në Eurovision. Do më thonë, qysh kishtë tinglu atje ka nga jo në festivalin e RTS-s. Se në festivalin e RTS-s produksioni edhe orkestrimi vjen ma live, ma ndryshe. Kushkën atje është ma produksion, do më thonë, atje lutë me ma si prej studios ka nga. Do më thonë, nuk tinglën si ma orkest të madhe. Do më thonë dalën shumë. Edhe unë e kom paramendu kangën lutëm për skenën e Eurovisionit ma internacionale.
9: Ishte planifikuar e kopsitur të gjitha me radhë.
8: Unë nga zemra të uroj që të shkosh edhe unë kam qenë në një produksion modern, totalisht bop, ishte hit momental dhe uroj në të vërtetë të sjellësh diçka moderne, nëse shkon diçka moderne.
9: Me Ronelën.
8: Po, jo, nëse shkon Vesa të sjellë sërish diçka moderne, se mua më kanë lodhur të them vërtetën, këto vuajtjet, këto emigrim, mi këto që njerëz është Eurovision, aty njerëzit duan fun, duan të kënaqen, duan të kërcejnë.
7: Po, me sa kena pa.
8: Jo, ai hap sekret, po. Zgjidhin gjithmonë hite të kërcyeshme. 99% e njerëzve aty duan të kërcejnë.
7: Unë mendoj se spari pikën e parë që duhet fillojmë të ndryshimit është rryma muzikore që pranohet në festivalin e RTS-s të stër përmendi, domethënë, duhet me pas këngëtar të ri që kanë filluar me qenë prezant, ka zëra shumë bukur që duhet pranuar edhe më jap shancin me prej tekst skenën e madhe se përballojnë si Alisi,
8: janë zëra të reja gjithashtu.
7: Edhe zhanre të reja për rrymën muzikore, po flasim përgjithësi. Duhen me pranuar rrymat të reja muzikore. Bota po ecën përpara, duhet me ecën hap me kohën, më mishëru me ata atje, me paramenu veten në Eurovision, edhe me marr pjesë me çat qëllim. Jo me qen hala tradicional dhe shukon ty në herë. Mm-hmm. Por çashtu mamile ta dojnë festivalin, ta bojnë tjetër. Bravo. Për vendin ton, mm-hmm, edhe për Eurovision. Ata që dojnë me kompozu për Eurovision tjenë ma ndërkomtar.
9: Më modern, thua.
7: Më modern.
8: Kemi parë në Eurovision të konkuroj edhe David Guetta me artistëm, dhe në me thënë mund të konkuroj edhe një DJ me një këngëtare dhe të performon.
7: Një rap artist.
8: Ka pa fund dhe ne të qojmë o rock, o balada për të prerë damarët, ose...
9: Pa, mos e kemi pasur dhe këngë kërcysh me tani.
8: Ka, Ronela.
7: Jo, Ronela, shumë mirë. Ka, qire, se cili ka përfaqësuar mënyrën e vet më të mirë të mundshme, unë besoj se cili këngëtar që kena dërguar atje ka qenë super këngëtar.
9: Është presion shumë i madh kam për shkruar.
7: Shumë presion i madh
9: për artistët.
7: Edhe çajo që të kshyrin mira sy ty, edhe ti kemi profesuar një vend literalisht.
9: Okej, okay,
7: një vend tonë është
8: shumë.
7: Edhe nuk është një vend, se na
9: jemi dy vende.
7: Jemi dy vende, Kosovë.
9: Gjithë Shqiptaria.
7: Gjithë Shqiptaria, po, e përfshin gjithë.
8: Dhe më beso të ndërhyjnë deri te veshjet. Pra unë për atë
7: e ti e ke provuar,
8: që na thuaj pak. Unë kam provuar dhe ajo ngjyra roz,
9: e kanë bërë cop mikon.
8: Më bënë cop dhe e bukur e di çfarë ishte që një vit më vonë, 2023-in, ngjyra roz mori një super hype
7: po,
8: nga filmi Barbie,
7: Barbie po.
8: Dhe isha kështu, unë isha si ai që rosi me duart në mes, tipi më fal, vjet.
7: Çfarë më sa? Po çfarë bëja këtu që?
8: Do të thonë më thoni ku e çon Ronelin me nuk e di, po pardon my friend, çemi me break. Ku e çon Ronelin me dhe njerëz nuk janë break. Janë pantallona shumë të shkurtra.
7: Mira, Beyoncé non-stop del me çat veshje preferuar.
8: Po, shqiptari ka gjithmonë këtë që Beyoncé mund ta bëj, Ronela s'mund ta bëj.
7: Jo Ronela konkretisht, po për këngëtare
8: s'mund ta bëj.
7: Po,
8: Vesa kushtesi, ama Nicki Minaj patjetër, pse jo?
9: Vesa besoj.
7: Ama Niko tash deri von mua kanë thonë për ca veshje në për videoklipe kështu se ti e di që na duhet me ju rrojë
9: me këto.
7: Jo mësua dhe nuk e bën përshtypje. Po kur kam bën ai videoklip, ti e din që duhet me hyjën rol, edhe me ndryshu pak, edhe më ar pak interesante të publikut. Edhe komentojnë, ama po pse nxerr ti për një famë. Okej, okay, e tash unë janë njësa për sarkazëm e përdor ca foto të Dua Lipës, aman thash, aja kish famën already, do më thonë, i thësha, aman Dua Lipa, pse për një co famë, thash, shkon ftyra, thash, e nxjerë b***në dhe ti. Do më thonë, s'ga lidhe me famën.
9: Duhet ta marrësh me ironi.
8: Jo, edhe gjukohen shumë.
7: E di,
8: shqiptare, edhe më vjen shumë gjunakja, se i tregojmë, nëse ne nuk e kuptojmë artin për shumë të vesës, themi, i s'bën, i tregojmë gishtin. Jo, zemër, në një botë muzike, në një botë që ekziston muzika, të gjithë bëjnë. Apo ma dhe ai që ka pak
7: partisti nëse nuk guxon, domethënë është tjetër.
9: Ai shumë tepër kur zhanri që ti po këndon i përshtatet një stili veshje.
7: E këtu ka kësht kuptime.
9: Ekstravagant.
7: Që për shembull tash që kënaj në përdas ma kështu. Unë nuk kam shku që shvesh në klip, domethënë çto është kësht kuptimi më i madh ever. Unë ku shkoj atje? Netën e në Kosovë, nuk e dia përdorni edhe këtu. Qysh është vendi?
9: Bëhet ku vendi, kështu e kemi edhe ne.
7: Okej. Domethënë unë e përdorë kësht shprehje kado që shkoj, sepse unë nuk muj, me shku me tuta me këndu ose me shorce me këndu në ndasëm
8: ose...
7: dhe më thonë duhet më përshtat një fusan qas i zojnë e rënd shku që
8: bukur, pastaj edhe kur thonë që mua nuk më përfajson kjo këngë, njërës këngëtar nuk shkem për përfajsuar publikun, për përfajsuar vendin me një këngë dinjitoze dhe vetën e tyre, jo publikun, se për shumë mua s'më përshen zhanri rock, nuk përfajson.
7: E, shia relative është.
9: Ma pëlqen, edhe roku. Pra unë ose jam njëri që unë dëgjoj shumë zhanër.
8: Shumë zhanër, po.
7: Edhe radio ta imponon pak.
9: Ta imponon se dëgjon gjatë gjithë kohës.
10: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Radio.
1: Pardon, my friends.
2: Francesca Rustem.
3: Kë do zgjidhje jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
2: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe kaq, kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
0: Pardon, my friends. Episodi i fundit të mërkurën, ora 18:00.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
5: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
6: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Mirë se vjen.
8: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, jemi
9: One. Ditët me fat mbërrin në Globe. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ulje të

0: Plusin, 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Desa Kokdhima.
2: Po të kishte Besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do ta ndryshoje kur, 1000 herë.
1: Burrin. Faleminderit. Besa fat ka ndryshu jeta, se të ne u martove tani, dhe ishosh gjëra ndryshe.
3: Jeta ndryshon që momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh.
1: Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia. Oh, se për ndryshe
2: ka probleme, gjej
1: vend të futur.
4: Ndryshe, episodi i fundit të martën, ora 18.

Jemi prani jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjetoni

0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Disc of the day. Tyla, is it love?

0: list of the day. Podcast. Top Albania Radio Podcast. Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Doktor Ermal Pashaj, mirë se ke ardhur në Top Albania Radio dhe në Vitality Vibes. Tani për gjithë ju miq, doktori është kirurg maksilofacial i specializuar në tumoret e kokës edhe të qafës në fushën onkologjike. Pak i veçan doktori në Shqipëri, sepse nuk janë shumë të tillë të cilët merren me tumoret e kokës dhe qafës, edhe pse tumoret e kokës dhe të qafës nuk janë me numra shumë të mëdha që të kemi kaj shumë e kaj shumë doktor, prandaj doktori është i veçan. Dhe kam kënaqësi në fakt të ndaj këtë eksperiencë të time të gjithë dëgjuesit sot, për sa i përket këtyre tumoreve që me sa duket, ne themi që janë të rralla për numrin e popullsisë, por nuk janë aq shumë të rralla, Ermal, apo
2: jo? Në fakt jo, nuk janë edhe aq të rralla, sepse janë situata të cilat krijohen ato ekspozime të traktit sipërm aerodigestiv, pra të pjesës gojës, të fytit, të hundës, të lëkurës, fytyrës dhe të qafës në ekspozimin e diellit, kështu që epiteli është ajo shtresa që mbulon, le të themi, dhe që ka një rol mbrojtës ndaj temperaturës, ndaj diellit, ndaj traumave, që është një ekspozim i përhershëm, dhe ky lloj ekspozimi bën atë edhe të çedoj në pika të caktuara në nivel qelizor, dhe pastaj ato shtohen dhe dalin në krijimin e përfundojnë në krijimin e këtyre lezioneve tumorale, të cilat mund të bëhen shpesh herë dhe të rrezikshme. Ajo që bën të veçantë është fakti se duke patur një impakt jashtëzakonisht të lartë psikosocial, funksional, nuk është shumë e lehtë të merresh me to, për faktin se përveç se demolicionit, pra përveç se heqjes këtyre tumoreve, është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe rindërtimi për të rikthyer këta pacientë atje në post traumës kirurgjikale në një jetë decente, normale për vazhdimësi.
1: Po besoj që edhe për vetë fushën ku ju operoni, pra qafa dhe koka, mendoj që krijimi i tumoreve në zonat të caktuara bëhet edhe besoj edhe pak e vështirë për kirurgun që ta heqi. Pra se nuk është në njëherë këto tumore të fytit apo tumore të veshit, në dhe në zonat të cilat janë që të ngushta për të ndërhyrë, gjithmonë përpiqen një gjithmonë me të shkuptoj dhe që kam parë për jush edhe në disa imazhe që kemi vendosur aty, të cilat janë zona edhe të vështira për të ndërhyrë, po edhe për mos lënë shumë shenja dhe cikatrice më pas.
2: Plani i intervenimit është një plan që duhet të nisë në nivele programimi, le të themi, gati ushtarake. Nuk mund të ketë një strategji gjatë rrugës. Ajo duhet të filloj që në momentin e parë. Lezionet e tilla të kondicionojnë në dy nivele. Niveli i parë është, le të themi, siguria e heqjes së këtij tumori.
1: Atë tumori mund të hiqet apo jo?
2: E para mund të hiqet apo jo, se varet edhe nga grada e ekspozimit dhe nga momenti paraqitjes së këtij pacienti. Të tilla lloj tumoresh kanë një plan agresioni jashtëzakonisht specifik, sepse ti duhet të jesh absolutisht i përgatitur se ku po hynë dhe qa po heqë dhe sa larg do heqësh. Pra ti duhet i rrish larg ati. Mi po, nga ana tjetër, kjo heqëra larg, kjo heqëra radikale, që është ajo që do të duhesh, të kryon një defekt akoma më të madhë. Dhe këto defekte më të mëdha do të sjellin një element problematik në pjesën e rindërtimit. Dhe për fatin e keqë, për shkallët e para, do më thënë nga nivelli parë dhe e nivellin e katërt, i cili ka një divizion në A dhe në B, dhe e nivellin e katërt A, këto tumore potencialisht duhet të operohen. Nuk ka akoma për fatë keq një terapi alternative që tjetë një terapi zgjidhëse,
1: Përveç se kirurgjisë
2: dhe pastaj terapitë e tjera adjuvante, le të themi, terapitë ndihmëse, janë ato që vinë pas. Për faktin se le të themi, mundojmë të përdor ca terma në njëherë popullor për të arritur tek pacientët. Kur flasim për tumore të tilla, nuk mund të themi se ndoshta po e kalojmë, po e tentojmë njërë me reze. Ato mund diskutojmë për me reze në nivelin e stadit parë, për shumë. Por edhe ato rezet kanë efektet e tyra me pasoja mrapa, se djegin. Edhe djegin dhe indit. Dhe një nga fenomenet, për shumë, për shkak të eshtrave të fytyrës, një nga fenomenet që mund ndodhë në rrit djegja, po në tekalimin e dozave, për shumë, mund tjetë edhe nekroza, po kalbje e këtyre indive. Kështu që në të tila loj situatash, le të themi, metafora që përdorë është që ti nuk mund të qëllosh një ari me fishek zogë. Do duhet t'i esh ma agresiv me të, dhe pasaj terapit adjuvante t'jen. Si kunder, ka edhe plot momente në cilat këto terapi adjuvante, pra, termin të shimë basë se gjithë ta mam shqipo, terapit ndihmëse, dhe t'jen ato cilat ndoshta e zbusin pak agresivitetin e tumorit, pra e bëjnë atë të operushëm, dhe pasaj t'aksesohet për të hequr atë dhe për ta komplementuar të gjithë procedurën me rindërtimin. Çka është te masë e rëndësishme është dhe që vlen shumë seksohet, është që tani më të tilla lloj procedurash janë procedura të cilat diskutojnë në një grup mjekësh.
1: Po praktikisht ju nuk veproni vetëm, më çkupton.
2: Nuk ka absolutisht, është e pamundur. Nuk ka një specialist i cili zgjidh çdo gjë me shkop magjik. Kjo është një pjesë e një grupi pune, i cili është ndërtuar nga kirurgu i fushës, është ndërtuar nga mjeku radiolog, nga mjeku anatompatolog, nga mjeku radioterapist, ai
1: onkolog
2: dhe onkologu që le të themi përmbledh të gjitha këto figura, e këto figura standardizojnë protokollin dhe klasifikohet prezantimin, momenti që vjen pacienti, klasifikohet si pas i protokolli eksaktësisht të përcaktuar. Nuk ka nevoja si njëri nga ne që të shpiki rrotëm. To janë tashmë protokolle ndërkombëtare, janë lehtësisht aksesueshme.
1: Por që ka nevojë për staf, apo?
2: Po sigurisht, sigurisht specialisti nuk del asnjëherë jashtë gjës. Por ama, duke qenë se të tilla lloj fenomenesh janë ndeshur në historinë e mjekësisë në le të themi rangje të ndryshme të specialiteteve, atëherë eksperjenca ndër vite ka krijuar një hierarki veprimi. Çfarë do të them me këtë? Po kap shembullin konkret Shqipërinë. Në Shqipëri ka një popullat ajo që është. Dhe le të themi në atë 30% që presupozohet të ketë prezantim të këtyre tumoreve në popullat, po këtu po fuset edhe kancerin e lëkurës, fytyrës edhe ato të mukozave të brendshme. Atëherë mund të lindte nevoja që eksperjenca e një qendre spitalore të mos jetë ajo e duhura për të zgjidhur një rast specifik. E për këtë arsye në botën mjekësore tani më janë të standardizuara mënyrat se si duhet agresohet një situatë të tillë, pra si duhet përballesh me një situatë të tillë dhe klasifikohet tumorin në masin që ka, në shpërhapjen nëpër limfonodin të qafës apo në metastazat e rrotës. I jepet dhe specificiteti i qelizës, e cila tashmë është një element shumë i rëndësishëm që po studiohet edhe në nivel gjenetik për të kuptuar se kush janë shprehit e veta, se llojet e ngjashme tumore shpeshherë si dhe ndryshe. Dhe analiza gjenetike ka selluar studimin

0: emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Ose Ardi Çuna.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatro ndërtimet e vjetra, shumë kafe, është shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Vo po erdhi. Pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherësh me Healthy Comfort. Vera Putimer. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Por të rikthyer me mikun tim, doktor Ermal Pashain, kirurg maxilofacial i specializuar në tumoret e kokës edhe të qafës. Vërtet, doktor, më përmendë pak tumorin, mënyrën se si mund të perceptoni, se si hiqni, patjetër që nuk jeni vetëm ju, ka një ekip multidisiplinar që është pas dhe që menaxhon një situatë të tillë, por duhet të ndaja pak me gjithë dëgjuesit që kush janë shkaktarët e tumoreve të kokës, edhe të qafës, edhe të fytit.
2: Sigurisht. Qofse do flasi për pjesën e jashtme të fytyrës, shkaktari kryesor është rrezet e dëmshme të diellit.
1: Ashtu, ha?
2: Tani më jemi në periudhën e verës dhe ndoshta vlen edhe për një mesazh
1: tjetër. Jo, patjetër, një mesazh sensibilizues për gjithë ata që na dëgjojnë që të mbrohen sa më
2: shumë. Sepse të paktën brezion.
1: Po mirë, besoj që ekspozimi është ndaj vite, mendoj.
2: Sigurisht, sigurisht. Po gjithmonë ne kemi qenë ata që hajde kemi qenë instruktuar nga edukata jonë familjare që dil pak në diell se të bën mirë.
1: Po kjo është vërtet.
2: Po duhet pak ai dielli sepse kur bëhet shumë ai dielli pastaj krijon edhe problem tik. Ai qëllon stresat e veshjes
1: lëkurës
2: dhe këto dëmtohen në nivel gjenetik dhe pastaj transformohen. Tilla lloj fenomenesh mund të prodhojnë kancerin e lëkurës ashtu si kundër mund të prodhojnë edhe tumoret e qelizave bujtëse në lëkurë që është melanociti, pra melanoma, që është një plagë edhe jo e lehtë për të trajtuar. Përsa i përket pjesëve të brëndshme të mukozave, pra pjesën e brëndshme të gojës, të fytit, të

0: gjuhës, le themi, dyshem mes gojës të hundës, të laringut, janë shkaktarët më radikal, me fjalë më të lashtë, janë ata të veseve. Pra alkoli, duhani.
1: Të vese.
0: Po vese janë.
1: Po vese, janë dakord janë.
0: Alkoli, duhani janë nga shkaktarët më të akuzuar. Për faktin se alkoli shërben si një diluent, ndërsa substancat kancerogjene të duhanit janë ato që fal kësaj këti dilucioni, do më thënë, mund të krijoj një penetrim më thellë në shtresa të agentëve kancerogjen që penetrojnë. Gjithashtu, vlen për të përmendur që është bërë më prezente në vitet e fundit edhe në Shqipëri, vlen për të përmendur, le të themi, një agent viral, që është papilomavirusi, i cili shpeshherë gjendet në masat humorale. Nëpërmjet analiza gjenetike,
1: tash po, mund të merret në gojë.
0: Si merret në gojë, nëpërmjet kontaminimit me duart, nëpërmjet raporteve seksuale, nëpërmjet autoinokulimeve. To janë situatat cilat janë për tu shprehur dhe për tu përmendur tek, sidomos tek të rinjë, të më zënë, sepse kjo është një infekcion që mund të merret dhe aty rri i fjetur për shumë vite dhe pasaj e shpreh aktivitetin.
1: Format të tjera, për shumë, ose le temi faktor të tjerë, a duhet të rëmbemi nga këto bajamet e shpeshta që na zën, pra këto tonsilitet?
0: Ja, nuk më ndej që
1: apo këto stafilokoket, apo streptokoket, dhe më thënë që janë, infekcione të vazhdushme, pavarësisht se besoj që janë të trajtushme në përmjet kurave antibiotike, të tjere, po më thënë janë faktor risku.
0: Vegetacionet adenoide, tonsilat, janë struktura apo stacione mbrojtëse të cilat, le themi, detyrën e tyre kryesore kanë deri në fundin e moshës pediatrike. Kalimi më tej pastaj është ato relativisht atrofizohen. Ekspozimi, do thosha unë, ndaj asaj që është edhe një nga plagët shqiptare, është pasiguria ushqimore. Ne marim ushqime të cilat nuk dim kontrollin e plerave kimik, nuk dim substancat e modifikuara gjenetikisht për të patur ato. Tashi, ne jemi një brez që kemi jetuar, kishim domatën e kishim vetëm në verë, apo, ku di unë, frutat ishin në stinët e caktuara, tani ti ke çdo gjë në çdo stinë. Edhe kjo është paranormale. Kështu që edhe kjo siguria ushqimore është një kontribus për shkaktimin e tumorit.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
4: Bonnie, screen time's over now.
5: Okay.
3: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
6: Woody! Came here as fast as I could.
7: Halt! Who goes there?
8: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
7: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
3: Toy Story 5, në Cineplex Tech dhe QTU.
9: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë!
5: Golin e Verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12

0: Mos u mbras të ndëshnosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Center, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kanosën privuan lirinë e një klienteje dhe kundështuan e goditën punonjësit e policisë në kryerjen e detyrës në pranga dy shtetas pronar të një dyqani në Tiranë. Shërbimet e komisariatit nr. 6 arrestuan në flagrancë një 63 vjeçar dhe një 41 vjeçare. Dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta me një kliente në një dyqan elektroshtëpiakësh në zonën e Ishdoganës e Kanosën i hoqën lirinë duke e mbajtur kundër vullnetit në ambientet e subjektit dhe ushtruan dhunë fizike ndaj saj. Gjatë ndërhyrjes së uniformave blu, dy shtetasit kundështuan me forcë punonjësit e policisë. Autoritetet ruse dhe kompanitë karburanteve kanë vendosur kufizime të ndryshme për shitjen e benzinës, ndërsa mungesat janë përhapur në mbarvendin. Kufizime të ngjashme janë raportuar edhe në pjesët e Ukrainës të pushtuara nga Rusia. Një valje të nxehtit anormal dhe shkatrues ka përfshirë Europën. Milano po përjeton temperatura 10 gradë Celsius, më të lartë se mesatarja historike. 18 qytete në Itali në fakt janë në listën e kuqe dhe po përballen me shërbimet e urgjencës. Franca dhe Spanja kanë raportuar dhjetra vdekje gjatë përballjes me nxehtësinë ekstreme prej ditësh. Por nga sot, shteti francez po përjeton një mot më të durueshëm.
2: Parashikimi i motit.
3: Vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme në pjesën e dytë të ditës. Krahas kthjellimeve nuk do të mungojnë vranësirat kalimtare, si u përket temperaturave arrin deri në 39 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje me asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokoladë.
9: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
11: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
12: Zimo, ha, tu prish prape?
11: Leo, bur ma hoqi trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
11: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
12: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
11: Inda?
12: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
11: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
13: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'u takuar.
7: At the movies, çdo të premte ora 14.
14: Votoni tani në topawards.topfish.

0: to the beginning. Në Top Albani Radio.
1: Unë jam Kozeta Kurti. Kam shumë kënaqësi që të jetë në studion e Top Albani Radio sot, Senat për Fatin. Mirë se erdhe.
2: Mirë se zgjeta.
1: Fatin, mirë se erdhe.
2: Mirë se zgjeta.
1: Unë kam shumë qejf të folurin tuaj, gjithmonë ka pëlqyer. Përpiqem të vjedh ndonjë gjë kur komunikoni ju, nuk ja dal gjithmonë Senat, por e kam pjesë të ADN-së dhe un pak humorin siç e keni ju, kështu që jam shumë e sigurt që do kalojmë shumë mirë bashkë sot. E kemi lënë me Senatin ka 2 vjet për ta bërë këtë intervistë, pikërisht sepse mua më ka intriguar historia jote. Të erdhi keq tani kur thash që unë të kisha menduar diku 65-67 vjeç.
2: Jo.
1: Është kompliment. Është kompliment në fakt sepse mendon që një njerëz që ka arritur disa gjëra nuk mund të jetë një çun kaq i ri. Kështu që duhet ta marrë si kompliment.
2: Ti ke ndër restorantin dhe shumë tavolina italian për shkak që mesin shumë të kënaqur nga ushqimi dhe thonë kena qejf me taku shefin dhe kur dalën wow.
1: Që është kjo shef ka qëri?
2: Jo, kështu që nuk është habi për mu që kemë në uzi jam 40-20-60 vjeç.
1: A bie dakord ti që shefat e kuzhinës më të mirë në të gjithë botën janë burra dhe nëse është kështu, pse në për shtëpi gatuaj gjithmonë vetëm gratë kryesisht?
2: Pas është rregull, rregull me gatu gruja në shtëpi, po është e vërtetë që kuzhina është një punë shumë e vështirë, nuk është për mundin që ka për gratë, kurse
1: pra kuzhina e restorantit po themi.
2: Puna e restorantit, po është ka shumë presion, ka shumë mund edhe është shumë e rëndë për me bë
1: gratë.
2: Po për me e drejtu, për me bë punë të rëndë zgjarën, për shembull si Tigon është tepër e rëndë, por kurse në kurse shtëpie kemi gatuar për familje, për
1: pak njerëz.
2: Është më ndrysh edhe është detyrim, si më thon, i grave.
1: Pavarësisht se kuzhina në gjykimin tim ka qenë gjithmonë një mënyrë kreative e të bërit të gjërave, përsëri ka dhe ajo një bazë të vetën. Edhe me këtë nuk dua të them që o duhet ish kreativ dhe original ose ti nuk intrigohesh ose frymëzohesh nga shefa të tjera apo kujt diun se çfarë. Që në kur vendosë ta bësh këtë profesion në Senat, cilët kanë qenë shefat e tu? Shikoje në për YouTube, në për internet, se ti e moshë e internetit, në të shkretët?
2: Nuk ka, si më thanë, një person që dhe më rrit, nuk mund të ketë një person që s'ka idhë. Mm-hmm. Gjithë e ka një idhë, një piksinim se ku të kanë më rrit. Gjithmonë, kur isha në fillimet e mia, edhe tani prap i kam idhuj sepse janë inspirim se jam unë nështë sot për diken që është në fillimet e
1: mm-hmm.
2: Po për mu kanë kanë inspirim Antonino Cannavacciuolo është spektakular teknikisht Massimo Bottura përgjithsi kam qef shefat italian.
1: Normal. Kemi qef kuzhinën italiane, parfumit italiane, modën italiane, arkitekturën italiane, muzikën italiane. Sidomos në Shkodër që
2: jemi
1: italianizuar komplet. Kam shumë kuriozitet për një djalë në fillimet e vitat të kuzhinës. Më përpara kur isha 6 vjeç dhe unë ndihmoja nënën time kisha qef, po sot vazhdon gatuan ajo prap. Po për një çun, për një djalë. Si vjen kjo dëshira për të gatuar? Se duket në fillime, në fëmijëri duket si punë gocash. Këtë ide të jep.
2: E kuptoj. Unë e kam pas gjithmonë qejf gatimin, sepse mua më thotë i me ma, moshën 6 vjeç.

0: Pare ke ardh, si me thanë, prej rrugët, dhe më ke thanë, du me ba mollë të si a kam marrë recetë një kushis. A ti ka fillu që me guptu që, nëne e me ku guptu që unë kam qef gatimin. Por që guzhinën e kam fillu në moshë matë male, sepse si fillim kam punu si kamarier, kam kenë edhe sportist ma përpara, mas ta i. Masi dosha, kisha mendimin për me emigru jashtë, atëherë hina për me marrë i zanat. I thash, daj, du më ardhë në Gjermani, se kam zi si me abo ma këtu. Edhe, daj, më thamu, hine marrë i zanat, thamu, sa ne hajde në Gjermani. Edhe hina hidraulik, me ba, ba në 9 mujë kursin i hidraulikut, as i tup, zdi isha me bu. I thash, zdi, vla, du më ardhë. Në tje, më bëndi, du është e zanat, atjere pahi, thash, e marrë pahi, bëhem pizza jelë. Hinë guzhinë, thë, dhe pa në guzhinë njerë. Ha, më në mëmi, thash, ashtu, lini, hinë në guzhinë.
1: Pra, ke hyrë nga halli për të marrë një, ke hyrë nga halli për të marrë një zanat.
0: Nga halli për me emigrinë.
1: Jo, ndo një qef tjerë zakonshë për të marrë me guzhinë.
0: Ja, atë mas e lini gjithë qanë.
2: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: to the beginning. Në Top Albani Radio.
1: Unë jam Kozeta Kurti. Kam shumë kënaqësi që të jetë në studion e Top Albani Radio sot, Senat për fati. Mirë se erdhe.
2: Mirë se zgjeta.
1: Jemi duke folur për historinë e Senatit, i cili futet në kursin e kuzhinës për të marrë një certifikat, një diplomë, një certifikim për të udhëtuar dhe për të emigruar në Gjermani, në një shtet ku ti nuk shkon dot me duar në xhepa nëse do të punosh dhe do të krijosh jetën tënde. Po pse nuk shkove në Gjermani? Apo do të më thuash kush tha që shkova?
2: Jo, ja, nuk shkova.
1: Nuk shkove.
2: Për çef, po, për punë asnjëherë.
1: Nuk shkove.
2: Jo.
1: Çfarë ta prishim mendjen?
2: Po, marrova më sa i kursin e hina për me bë kursin e kuzhinës, e marrova kursin e kuzhinës dhe prapë isha kamarierën, punova kamarierë. Shërbesha me tabake, i buzqeshun me shumë pasion, si më thonë atë zanat, edhe në një restoran që punosha, i doshte një punoj zë kuzhinë, ta i tham, po vje ta bëjmë para dite, edhe mas dite po bëj
1: kamarierën.
2: Po. E fillova kështu, dy muaj në ta ashtu, atëherë u hap një vend pune te një restorant aty në Shkodër. Edhe punova 9 muaj. Për 9 muaj, atëherë pothuajse e kapa, pothuajse komplet
1: praktikisht
2: kuzhinën, po e ku fillova kuptova. Atëherë prej aty u shputa, sepse paga ishte shumë e vogël, aq paguja parkingun e makinës dhe i kanë malzi, bane i sezon. Edhe nuk u nala më, atëherë vetëm seminare, atëherë kuptova sepse isha për, ishte pjesë pasioni jetës teme ajo gjallë, ose lini.
1: Kjo nevoja thjeshta ka zbuluar më vonë, po dhe në pa ty ka qenë, ka bashkëjetuar me ty, ka jetuar me ty.
2: Unë jam person që qohem edhe në katërt nades, kur është periudha për me shku në malë, për me mlalë purqini, unë jam ai që kam qef me peshku, me dhanë vetë, me kuptu zë si dzajet peshku, kam qef mi marë gjanët prej në zaru, mi i ba, si me thonë. Më pëlqen me mësu se si rritet një vich, një bakti, e kam qef gjithë gjohë nga oja me analizu gjithë gjohë, edhe kja pasion.
1: Më the që paga ishte e vogël, ore kam dëgjuar që ju kuzhinjerët keni paga të frikshme.
2: Ja.
1: Kështu kam dëgjuar. Që nuk dilin nga shtëpia nëse nuk keni po themi 2500-3000 euro pagë. Kështu kam dëgjuar dhe nuk po egzageroj. Base
2: ndoshta në Tiranë. Ndoshta në Tiranë.
1: Ndoshta në Tiranë. Në Shkodër janë referenca të tjera.
2: Po jam e kam tokësh. Mirë. Shikoj, një kuzhinier i mirë është, si të thosh, është punë shumë e vështirë. Edhe një shef i mirë, një shef që shkon në një restorant dhe ka klientelën e vet. Pse mos më avu rrogën vetit.
1: Jo, jam dakord, por derisa sjellë parat me vete, pa diskutim që ka gjithë detën për të përfituar nga ai moment.
2: Por kjo është, kjo ka kaluar një ambuzim sepse del tjetri prej shkollave, prej bankave të shkollave të kuzhinës, edhe shef për shembull sakrificën që ka kaluar një shef i mirë që ka emër sa të thotë du kaq sa ai. Kjo është gjoja që gabojnë.
1: Pra, unë nuk paguhem për 5 minutat që bëj sot, po për 25 vjetët që kam mësuar si të bëj diçka për 5 minuta. Më the pak momentin më përpara që i ke qefti prekur gjërat të vet, i mbledhësh, i bësh dhe kështu me radhë. Është për çështje sigurie, është për çështje ta ndjesh, po themi, rëndësinë e kësaj punës deri në fund.
2: Është për çështje që ta ndjesh prej fillimi deri në fund, do të thonë, nëse mua vjen një produkt i po çojm porçini, sepse në 7 orë janë porçinit në Shqipëri është periudha e pukës, e reçit edhe në shumë restorante i bin, si më thon, për me kriju menut e tyne. Unë kam dëshirë më shku me kërku vet atje, jo me lin, si më thon, recetën tek restorantin, po du atje ku fillon ajo gjaja për me po me një atëran deri te restoranti. E kam si plotësim më shumë se sa si.
1: Çfarë ka ndryshuar, sepse duke të bërë këtë pyetje kuptoj edhe sa i rritur ti ose sa ke ndryshuar ti. Çfarë ka ndryshuar në menun tënde të parë, nga menuja jote e parë deri sot? Sa e ka ndryshuar menut e tua? Menu të ofruar
2: atë restorant tim?
1: Po, po të yti.
2: Unë ndryshoj çdo sezon.
1: Çdo sezon.
2: Po.
1: Për më shumë ruan për shumë receta të cilat kanë rezultuar të suksesshme apo gjithmonë një tentativë për eksperimente të reja?
2: Jo, një bazë ruj sepse e kërkon shumë klientela, por eci me pjata ditët që bëj pjata sezonit, bëj pjata ndryshon sezonin, ndryshon, si më thon, stina dhe aty luj me pjatat që kam qefun me eksperimentu.
1: Zakonisht në këto çështje që lidhen me profesionistët, thuhet nuk do shkoj unë tek, nuk do vi populli tek unë, po do shkoj unë tek populli me idenë do t'ja jap unë atë që është më e mira. Kur vjen dikush, për shembull kur vjen një kamarier në kuzhinë dhe thotë, është i tavolinë aty, më thotë bëj çfarë të duash.
2: Po.
1: Është kjo më e vështirë? Trisht të mendosh për atë njeriu që është aty përjashtë dhe thotë, thuaj shefit të sa ju, qëfar të doja
2: ju? Jo, kja shumë e letë. Ma vështirë është kur ke një klient që të vjen edhe ndrekët në darkë.
1: A, qartë, se të duhet rishtë të jesh më shumë eksperimentus për të.
2: Sepse kur e ke dy rendit, atë ti nuk do t'i japsh dy rendit.
1: Të njëtë si një
2: gjë. Aja është ma vështirë, po kam edhe prej aty në klientave që këshu. Kurse kja që të bëjnë që atë dënë, kja t'jep siguri edhe t'jep besim edhe me lënë të knaqën edhe mos me i kajnë abuzu, si me thonë, të se që i jep të konsumi.
1: Si provohet një recetë për herë të parë? Pra një recetë e kombinuar, si që ti e mendonë, kush e provon ti dhe kush tjetër?
2: Unë dhe shefi salës, dhe menagjeri.
1: Dhe shefi salës.
2: A mundem të... Dhe gjithë kamarierat.
1: A mundem të vinë një sezon të punoj... nuk më së dule këtu, vetëm të degustoj këtë gjërat një sezon. Kur ndryshon të këto menut?
2: Do të bëj degustatore, vetëm e provu e para.
1: Vetëm e provu e para. Ka një tendencë për shumë për të huajt që vinë. Thuhet shpesh që neve, po themi restorantin italian e gjejmë në Itali, ato vurstelat diku në Gjermani. Dhe thuhet që përse në Shqipëri ka kaq shumë receta të huaja dhe ka më pak recete tradicionale. Cili është raporti i traditës tek ty me kuzhinën ndërkombëtare, sepse sot në këtë botën globaliste ku të gjithë mund të shkojmë kudo, patjetër që është e nevojshme me peqen mundësia me i provuar gjitha, po si qëndron kjo puna e traditës te ty?
2: Un kam receta tradicionale, por i kam të revizitume. Masanena, un nuk e ndaj kuzhinën me komësi. Kjo ndahet, për shembull është një produkt që ti mund ta gjesh në Malzi, që të më thonë, nuk është e kuzhinës tonë. Mund ta marr një qep, për shembull, të bëj një mishjani me mishin e ulqinit Malzi, për shembull, edhe në qepën mund ta gjej aty. Që më thonë, nuk është recetë shqiptare. Mënyra e gatimit është, do më thonë, nana tona që kanë bërë mishjani, unë kam mundu me revizitu. Trendi i turistëve është për me provu kuzhinën tonë shqiptare, kurse tregu këtu nuk dën me provu kuzhinën shqiptare, dën me eksperimentu. Edhe për ne,
1: ndërkohë që ne më shumë punojmë me vendas dhe sigurisht do të japim prioritet atyre.
2: Vendasit kanë qef me hangër i ravioli i kapeletit mirë, ata janë kuzhinë italiane, dihet. Edhe me hangër një mish të mirë, për shembull, me mish na me emrat të famshëm si Rubia Gallega ose Wagyu japoneze, këta që kështu i jeni të rumë me ju përballë tregut, me ju përshtat tregut se çka kërkon.
1: A ka fund kjo punë senat?
2: Pa fund është. Kjo është një punë, një pikë mes oqeanit dje. Gjithmonë dalin trende të reja, gjithmonë dalin teknika të reja, gjithmonë dalin inovacioni është vetëm për mirësim.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger. Ditët me fat mbërrin në Globe. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigo

0: 2. 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Kjo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: mirë se erdhët në një tjetër takim këtu në She's on Top Club. Jemi në Top Albania Radio 100 FM dhe gjithashtu në Digital në kanalin 10. Kjo javë ka qenë gjithashtu e mbushur me plot momente, të cilat kanë sjellë zhurmë, kemi pasur deklarata, ironi, debate gjithashtu, të cilat kanë ngritur akoma më shumë dyshime midis vajzave, kritika nga juria dhe prapaskena që nuk janë parë akoma dhe për të cilat ne do të flasim këtu sigurisht me vajzat, do të dëgjojmë mendimin e tyre dhe patjetër të opinionistës sonë të dashur Ida Nurçe. Përshëndetje përsëri Ida në këtë takim tjetër.
1: Përshëndetje përsëri.
0: Qëndroni me ne në fakt deri në fund për të folur për vajzat tona, por duhet të dalemi edhe pak me një diskutim të vogël që Ida ka qenë ftuar javën e kaluar te Top Arena, një fjala se fjalë kur i themi ne me Mateo, një deklaratë që është bërë këtu edhe ne do dinim, patjetër dini pak më shumë nga ana jota.
2: E kjo u bosi ajo Barçaleta, do të përcjell unë deri te shtëpia, pastaj do të përcjell ti mua.
0: Donjëherë.
2: Edhe unë flas këtu, më pyesin atje, flas atje, më pyesin këtu. Ç'do të dish për deklaratat? Më kanë masakruar. Ç'do të dish?
0: Literalisht.
2: Nuk e di, domethënë.
0: Si ka qenë ndjesia aty, pjesa e patjetër e të qenit e ftuar në Top Arena edhe të pasurit Mateon si prezantues edhe të thjesht pyetur nga ai.
2: Tani, unë nuk e kisha për herë të parë të qenë tek Top Arena, kam qenë edhe herë tjetër. Padyshim që ndihem shumë mirë, se njerëzit janë shumë solar, janë shumë të sjellshëm, janë shumë profesionist. Kurse me Mateo nuk është se kisha ndonjë siklet, me thënë të drejtën, rrodhi e gjitha aty për aty. Nuk është se Nuk kam asgjë për të thënë.
0: Po e lem këtu patjetër.
2: Nuk kam asgjë.
0: Gjithashtu në crown team kam këtu dhe Engine do të dashur prej She's on Air dhe gjithashtu konkurente, ish konkurente e She's on Topit patjetër. Përshëndetje, mirë se na erdha.
3: Përshëndetje nga She's on Air në She's on Top Club dhe për pak spec midis
0: këtë vit a e ke parë She's on Top? A e ke ndjekur rregullisht?
3: Dhe jo vetëm këtë vit, unë çdo vit jam një shikuese rregull.
0: Mirë, shtata është kështu. Spicy spicy.
2: Na kishte ndjek edhe ne, jo më
3: She's on Top.
0: Qëndroni patjetër me ne deri në fund sepse sonte nuk do të lëm asnjë lloj momenti pa diskutuar. Dhe po ju prezantoj edhe me vajzat, të cilat janë këtu me ne në pjesë të parë. Kemi Giselden, Denin, Flavia, janë John Nilton më në fund, pasi e kemi pasur disa herë në lidhje direkte në Skype, dhe Suin, përshëndetje vajza.
4: Përshëndetje.
0: Pa humbur kohë, ne po kalojmë direkt te një nga tematikat dhe një nga gjestet që kanë gjallur më shumë komente, mesazhe, opinione në rjet, po edhe këtu midis nesh. Ka qenë momenti ku John Nilda ka hedhur xhaketën kundrejt Nikos. Atëherë, ka qenë një koment i bërë që është xhaketa shedh me forcë, ai nuk është një garderob dhe këto lojra mund t'i bësh me vajzat e tjera. Na bashkohet Eli dhe Deris. Mirë se erdhët vajza, përshëndetje. Dhe pa humbur kohë, do kalojmë direkte te kritikat e bëra ndaj Deris këtë javë dhe fustanit të saj Lemony Butter. Këtë javë vajzat kishin fakt në dorë çdo gjë rreth lookut vet. Mund ta krijonin, mund të sillin identitet të tyre ndryshe dhe patjetër ta shfaqnin ta përcjellnin te juria dhe te publiku siç dëshironin ato. Dhe pikërisht për këtë arsye kritikat kanë qenë pak më personale dhe pak më fokusuara te idetë e vajzave. Deri si e ke përjetuar ti këtë boom kritikash, le të themi këtë javë?
5: Të them vërtetën, më ka ardhur goxha keq se nuk e prisem
0: të gjitha një herë.
5: Po. Po. Kishte edhe goca të tjera që ishin me fustane të thjeshta. Më erdhi më shumë keq për pjesën e ngjyrës sesa për fustanin, sepse ngjyrën e me mendjen tim nuk e kisha veshur në spektakl dhe thash nuk do e komentojnë.
0: Cili koment ka qenë ai që t'ka prekur pak më shumë?
5: Në fakt,
0: edhe
5: për masën. Masën u preka pak më shumë sepse fustani kishte një problem pak mrapa, sepse
0: e kishte pjesë lidhjes.
5: Po, okay. E kisha lidhur pak keq, edhe s'kishte kush të ma rregullonte dhe ndaj.
0: Po, mendoshin prapa sken vajzat se edhe shoqëria është aq e mirë sa ta ndihmon të paktën në radhë të ardhshme me.
2: A kërkove ndihmë nga ndonjë tjetër dhe nuk të ndihmoi apo?
5: Jo, nuk di, nuk dini ndaj, nuk ma rregullon dot.
3: Për poç.
0: Pra, ke kërkuar ndihmë dhe të kanë thënë se nuk munden?
5: Po.
0: E cila ka qenë? Cila ka vajzat?
5: Desi. Së është tu.
0: Okej. Okej.
2: Po që ne mos në është taj ka bërë qëllimi që dalë është të
0: qëmë. Pra da, në fakt aty doja të dilja, por nuk...
1: Pa mërë mëndja, da, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe
0: dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe apo mendon personalisht, mendon që ke pasur dhe javë të tjera që ndoshta ke qenë më dobët, por që nuk është parë më natë sy.
5: Mua më duk vetja më mirë se puntatat e tjera, pavarësisht se kisha komente negative, personalisht vetja ime, do me thonë, më duk shumë më mirë se herët e tjera. Dhe ka... për pamje më duk vetja versioni më i mirë vetës.
2: Edhe e cilën e kishte yll këtë puntatë, dhe pse nuk janë komentuar
1: deri
2: sa ishte për në dasëm më shumë.
3: Deris, unë mendoj, mua më ke pëlqyer shumë, me thënë të drejtën, si në sfilat, si në photoshooting, po mos të vish keq fare kur juria të bën komente të tipit ishte shumë bazike, sepse ishte bazike.
5: Po, thash, më erdhi keq për masë, po, nuk më erdhi për atë, sa të e di. Nuk
0: vetëm është diçka që ti do të kishe ndryshuar në këtë sfilat.
3: Pikërisht.
5: Nuk besoj që do të kishe ndryshuar, sa e thash dhe aty, shumicën e kohës jam e thjesht, nuk është se mendojmë të ndryshoj shumë vetë.
0: Po mirë, ndoshta me
5: da, ndoshta thjesht
0: ta kishe përcjell, ndoshta ndryshe,
5: ndoshta thjesht do të kishe provuar diçka tjetër.
3: Po, deris mos të vi keq kur të eliminohesh, nuk duhet të jesh kaq e thjesht, duhet të dalësh pak nga personaliteti jot, të guxosh pak.
5: Po, ke shumë drejt. Nëse do më ishte dhënë prapë, domethënë mundësia do e kisha bërë diçka më ndryshe.
3: Mos
5: harroni
3: që mund të ishe eliminuar ti,
5: po,
3: mendoje
5: 100% e di.
0: Po mirë, në atë thjeshtësinë tënde, këtë javë, kush mendon çka që ne veshur më mirë në perceptimin tënd ajo që ka lënë për të dëshiruar?
5: Që kishte dalë domethënë një version shumë i bukur, ishte suaj sepse kishte bërë diçka shumë interesante, diçka veçantë që s'na kishte shkuar mendja as njerës.
1: Faleminderit.
5: Just më pëlqeu.
0: Ti mund të kesh dhe më shumë, po.
5: Pak të konë që ishim e fustane si të thjeshtë si unë. Kam njëti okay. Mendim që duhet të ishë
0: pra,
5: munduar
0: ka të shumë. Pra duhet të njëta me ndonë
3: nuk i kam parë, kush janë të gocat?
5: Me fustane të thjeshta. Ka qenë Ines, ka qenë... edhe Flavia, ka qenë Prasta e Ndro.
2: Ines u eliminua.
5: Ka qenë Desi. Si që thash Flavia, pastaj e ndroj morja të të shkurtin, por që fustani...
3: O diri si më shpresoj që ti të nxësh mend, dhe ti japësh pak forca.
5: Po. Besa e kam kuptuar,
2: e kam kuptuar problemi, se ka qenë, do më thënë, një dit që ju mund të tregonit kreativitetin tuaj, dhe të veshurit thjesht nuk tregon kreativitet, tregon për tesë. Tregon mosmarrje seriozisht dhe asaj gjës. Mua për shembull më ka pëlqyer shumë Eli, më ka pëlqyer shumë Sui, jashtë
0: masë. Kanë zgjedhur një personazh, po.
5: Kuptoj, thashë mund ta kisha edhe një
2: anë, treguan një anë të vetën nëpërmjet kreativitetit, treguan një anë të vetën që ne nuk e njohim. Unë nuk e dija që mami i Suit dhe babi i Suit, babi ishte stomatolog, ndërsa mami ishte stiliste. Unë e njoha Suin pak më tepër. Kurse ty unë të njoha thjesht se si shkon në një dasëm të zakonshme, si vishesh, si rregullohesh, asgjë të veçantë, domethënë, nuk tregon në një gjë të veçantë. Pavarësisht se ti ecën bukur, je shumë simpatik, je shumë e bukur, po aty nuk tregove kreativitetin që duhet të tregosh.
5: E kuptoj.
2: Dhe kritikat që ty të ka bërë juria, mendoj se i bëjnë për arsye se presin më shumë prej teje. Dhe nuk duhet ta marrësh si gjë negative.
5: Jo, pse marr fare.
0: Po për ty Ida, në fakt, cila ka qenë vajza më elegante, le të themi, e kësaj jave dhe që ka qenë e përmbushur?
2: Më ka pëlqyer shumë Eli, e

0: Mua me thënë të drejtë, sa po e mora vesh, do më thënë që do bëjmë një punë kreative vet, nga vetë ne. Direkt më shkoj mendja te kolaret, duke qenë se studioj
1: pra
0: e përdorin në shkollë.
1: Aty pra është të rëdosh diçka të veçantë nga vetja jote, jo të jesh njësoj si çdo ditë.
2: Po mirë, do njëherë a mendon që edhe guximi tepërt mund të shoqërohet dhe me rishqe dhe prandaj dhe disa vajza kanë zgjedhur të qëndrojnë aty edhe të stepen pa
3: tërë. Kjo është misioni,
1: guximi tepërt shkon dhe me rishqe, si dhe për këtë kemi shembull shumë të mirë Gjonildën. Guximi të pruar të dalësh domethënë me të brendshme.
2: Pra, a mendove ti si Mateo që mund të kishte zgjedhur diçka më fine apo ka qenë fikse në atë vetën?
1: Domethënë, duke e ditur që Gjonilda ka atë pjesën artistike që pikturon, unë sigurisht që nga Gjonilda prisja një diçka në i bluzë të gjatë të pikturuar me pikturat e saj, dhe një gjë të pikturuar me fëtyrën e Nikos për shëmbull, që ta qonë të shumatin e vetë dhe
2: nuk da pikuroja, ishte një mimik që nuk e dja kapëm do të në kamera, po, do duhe.
1: Nuk më tregojnë dhe një gjë veshja me recipetat dhe me të mbathura.
2: Pra me do që ishte një veshje pak provokuese për televizion,
1: duke marë për asysh vëndin nga ku është Gjonilda, historinë që ja dim Gjonildës, mendoj që ka qenë shumë e guximshme ajo që ka bërë dhe ka pas dërisje të veta. Falit dhe që ka lidhje
3: veni ku është Gjonilda, atjetër. Prej ku është Gjonilda, se nuk e kuptova.
1: Po ne veriorët jemi i qik fanatik.
3: Po edhe...
2: Ska lidhje, po ti të gërë, edhe
3: nuk
2: ka lidhje, jam fajshë, jam
3: gëtibur. Vajza, nuk ju përmën veni ju.
2: Pa tjetër që nuk të bëmë vendi, është kjesë pjesa që ne jetojmë në Shqipëri dhe të shenë që në standarte shuhen të tila, ne po e përcjellim të tjilë.
3: Po nuk mundena me specifiku një vend.
2: Nuk e specifikojmë, pa tjetër, po ka vendi që nga historia që Gjonilda është shprehur.
3: Historinë, me historinë dy sekonda,
2: me dikun deri me të vërtetë. Po nuk u përgjigjesh për ndërmjetja se si Gjonilda me historinë.
1: Nuk kam jetuar 3 vite në Shkodër dhe di shumë mirë se si funksionon Shkodra. Kam jetuar 3 vite të jetës time atje.
3: Tash se funksionon Shkodra në atë mënyrë ne
1: si janë njerëzit atje dhe i di që janë pak.
3: Unë nuk jam të pro opinionin e njerëzve.
2: Unë jam këtu me opinionin e njerëzve, patjetër që do merret përbas momentin që është një emision i tillë si Shizon dhe pa tjetër që publiku do japi opinionin e vetë. Atje i
3: bjen që për çdo kritik që mu më japet ose Gjonides ose njerët prej vajzave, unë mu step.
2: Jo, pa tjetër që ti zgjedh ta pranosh dhe ta marrësh kritikën si ti do të
3: Gjonilda,
2: prandaj po referohemi te Gjonilda dhe po pyesim se si ajo është ndjerë në këtë rast.
3: Unë kuptoj, po Gjonilda edhe me historinë bravo i qoftë në funditë
2: se pse ajo do të më ndihmë sa të shkëlqyer.
3: Bravo, na me cek në vend, nuk mundën me cek në
2: kritikën e vendosur, nuk mund ta mohoj
3: Po, origjina nuk e mohon, por ti nuk mundesh me shku prej kritikave të njerëzve që ka origjina.
1: Ose nuk është për të dramatizuar,
3: nuk të duket në kamerë, sepse ne këtu nuk mund të marrim parasysh gjallë të njerëzve.
1: Unë di shumë mirë si vend, nuk kam jetuar atje. Po ta them dhe një herë, unë i njoh shumë mirë atë njerëz. Kam respekt shumë të marrë, të madh, janë njerëz shumë të mirë, janë shumë të edukuar, por e kam pjesën e fanatizmit.
4: Siç e kemi dhe ne. Për kë, për Gjonildën që ajo është artiste për më tepër.
2: Po s'ka lidhje, ai
3: është mënyra se
2: ti je për si një artist. Do të mund të jesh një tjetër, çfarë do të gjeje, po
3: shkruaj si di më se
1: si përmendet apo si pyetja
3: jam e ishte se do të më marr parasysh
2: Gjonilda që më sinto
3: e sipas vendit ku vendi.
5: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27900 lek, merr kondicioner Ocean 12

0: mos humbra si ndëshnosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Një verë nxeht po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Vesa Gogdima.
3: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të njëjtë pas orës

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një i paraburgosur në Shkodër humbi jetën këtë mëngjes pasi një problemi shëndetësor. Sipas EVP-s Shkodër, 62 vjeçari pësoi një përkeisim të papritur të gjendjes shëndetësore, çfarë bëri të nevojshme ndërhyrjen e menjëhershme të personelit mjekësor. Ai u dërguar drejt spitalit të Koplikut, por nuk mundi të mbijetonte. Për ngjarjen kanë nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të vdekjes së të paraburgosurit, i cili ndodhej në qeli bashkë me djalin e tij. Shifrat e bëra zyrtare javë më parë kanë nxjerrë një realitet të rëndë në burgjet tona. 134 persona kanë humbur jetën në institucionet e vuajtjes së dënimit nga 2020 në 2025, dhe 5 raste të tjera kanë ndodhur vetëm gjatë këtij viti. Pas më shumë se 3 vitesh gjykim, procesi ndaj 4 ish drejtuesve të UÇK-s po i afrohet fundit. Sipas njohësve të drejtësisë ndërkombëtare dhe Ballkanit, akt gjykimi nuk do të jetë vetëm një përgjigje mbi përgjegjësinë penale të akuzuarve, mund të ndikojë edhe në mënyrën se si do të lezohet lufta e Kosovës dhe trashëgimia e saj në vitet që vijnë. Armpushimi brisht mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara po duket gjithnjë e më i paqëndrueshëm pasi të dyja palët fajsojnë njëra tjetrën për shkeljen e disa marrëveshjeve të përkohshme, synimi i të cilave është që t'i jepet fund luftimeve disa mujore. Kujtojmë se Irani lëshoi raketa dhe dron kundër bazave ushtarake amerikane në Kuwait dhe Bahrein gjatë ditës së sotme, menjëherë pasi presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se Washingtoni mund ta përshkallëzojë fushatën ushtarake nëse Teherani nuk e respekton armpushimin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fabulous sleek. Wow, diary kitchen. Mosu shit.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Është vetëm një radio. Top Albania Radio.
0: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
2: Top Albania Radio at the movies.

0: κινηματογραφία.
1: Why so serious?
0: At the movies. Performance of the cinemas.
1: I'll be back.
2: Personnage de preferuar.
0: Filmat që bën historinë.
3: My mama always said life was like a box of chocolates.
0: Top Albania Radio at the movies.
4: Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At The Movies. Do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Nëse është hera parë që dëgjoni At The Movies dhe thoni okay, për çfarë flet ky emisioni? Nga vet emri, ne flasim për filmat, për kinematografin. Jemi të shoqëruar me kolonat më të bukura zanore dhe hera herës në disa raste specifike të veçanta, nuk jemi vetëm unë dhe kolegu im Edi, por na bashkangjitet ai kolegu ynë i tretë dhe i heshtër e quaj unë, se flasim shpesh në WhatsApp, edhe na jep dhe sugjerimet e veta, edhe gjithë infot që na duan mbi premierat më të fundit, po është kështu si sekret. Më vjen keq që e mbajmë të mbuluar, do ta zbulojmë.
5: Vjen pak si rrall, por kur vjen ama ka shumë për të thënë. Klemi, përshëndetje, mirë se u riktheve në program.
6: Përshëndetje, përshëndetje, shumë faleminderit për këtë zgjatje shumë të bukur.
4: Kam qejf për zgjatjet e gjata.
6: I ke shumë të bukura edhe ato review-t e gjata, edhe këtë do ta thoj kur po thoj të gjitha gjërat e bukura se çfarë jep kë emision. Një nga ato të bukurat janë dhe ato review të gjatë të
5: po mund t'i gjeni në fakt në rrjetet sociale ose në topalbaniaradio.com. mund të themi se vera tashmë ka ardhur fuqishëm, sidomos me këto temperaturat e ditëve të fundit, ama para ca kohësh kemi qenë po të tre këtu ku kemi pare lejmëruar që në verë bashkë me të nxehtin vinë edhe premiera shumë të fuqishme dhe duket se ka filluar tashmë kjo gjë apo jo, Klemi?
6: Po, ne duhet të them që bëm një ndarje shumë të mirë, kishim shumë prodhime shqiptare tre muajt e parë të vitit. Më pas ishte Michael Jackson dhe David Wells Prada, të cilët patën performancë të shkëlqyer në fund të muajit prill dhe në maj. Michael Jackson shumë zjati goxha, shumë jehona e tij, dhe ishte një nga filmat e vetëm të cilë vazhdo të jehona dhe deri në javën e 4 të 5 të filmit, madje edhe në qershor, që ne kishim një ofertë në fillim në të dielën e parë të muajit, ishin plot sallat e Michael Jackson. Ishte një nga filmat më të mirë të vitit për mua deri tani, por presim goxha filma të mirë. Kishim Disclosure Day në fillim qershorit, që ishte gjithashtu shumë i mirë pritur. Pata një eksperiencë shumë të bukur me Toy Story, më pëlqeu shumë Toy Story 5, ishte një nga Toy Storyt më të bukur që është bër në këto 30 vite, sepse Toy Story s'duam në kapi 31 vjeç fix.
5: Dhe kemi diskutuar edhe këtu me edhe janë shumë për Toy Story, në fakt edhe për vetë subjektin e filmit që vjen këtë radhë, që ishte disi më ndryshe nga herët e kaluara,
4: modern, edhe real.
5: Po, real edhe edukues në një farë forme.
6: Ishte edukues, por këtë vit do thoja që është goxha i veçantë dhe u bë shumë viral pasi shumë ata që shkuan tani më ishin bërë prindër. Dhe do të që shumë prej tyre i kishin vendosur dhe fëmijë tani më emrin Andy. Edhe ishin
5: emocione
6: shumë të bukura.
4: E shikon Andy Toy Story është më i vjetër se unë.
5: Është moshatar me mua.
6: Është moshatar me ne, po.
4: Mirë, do flasim më në detaj për gjithë premierat e fundit që ende mund t'i ndiqni në Cineplex. Çfarë pritet të vi, edhe ndoshta të bëjmë edhe ca rekomandimet tona me Klemin. Klemi është një person i cili ka një akses të papar për të parë filma, ndaj nëse bën fushat për një film, siç bëri për Michaelin, të cilin me shumë keqardhje them ende nuk e pash, dhe fushata jote e fuqishme më bën të vrapoj drejt Cineplexit. Nëse se keni parë, hajdini bashkë me mua, do ta them do filloj ta them në emision dhe ditën që do shkoj që ti marr gjithë me vete, edhe pse jo ta shohim dhe me dëgjuesit tan.
5: Ajo do ishte fantastike dhe shpresoj ta realizojmë së shpejti.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Tek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Shastisur. Shastisur.
6: Ashtu thuhet, ëh, unë e thoja shastisur.
5: Jo, s'e në mes, shastisur. Merri shehun astrologën e njohur, ti ndron lugë çdo muaj.
7: Jo, unë s'e di herë në vit. Jam, po ti kujtohem, na që ndron shpesh herë partner ti. Ke filluar me ngatru partner.
8: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Albania Radio at the movies.
10: Rikthehemi në The Movies dhe për gjithë ju që mendoni se koha më e mirë për të parë filma është gjithmonë në dimër, ndoshta jeni pak gabim sepse atë freskinë që të ofron Cineplex nuk ta ofron asnjë vend tjetër. Dhe për gjatë javës e di që fundjavave lëvizni, po gjatë javës që thoni po çat bëjmë se ora 5, ora 6, ora 7 është shumë vap, dalim më vonë, mendoj që atë 2 orësh shumë të mirë mund ta kaloni në kinema. Një arsye tjetër për të parë filma në kinema është sepse kjo verë po sjell premiera shumë të mira, si kjo që do të dëgjojmë tani.
11: Cila është gjëja më e çmendur?
12: Nikki, wait. I was going to ask you
13: what?
12: I lost my train of thought.
13: Hi.
12: Good night. What else?
11: Që do bëni për të fituar zemrën? Fiksimet.
12: One wish, Willow. You only get one wish.
13: I love you so, so, so, so, so much.
11: Obsession në Cineplex Tag dhe QTU.
12: Nikki?
10: Obsession është horrori psikologjik që po bën bujë në mbar botën. Historia ndjek Bear, është një djalë i turpshëm që është i dashuruar prej vitesh me shoqen e tij më të mirë. Kur i jepet mundësia të realizojë një dëshirë të vetme magjike, ai kërkon që kjo vajza ta dojë më shumë se çdo tjetër në botë. Por ajo që fillon si një ëndër romantike, shndërrohet shumë shpejt në një ankth. Është një nga ato filma që të bën të pyesësh veten, a është vërtet dashuri kur dikush të don në një mënyrë obsesive? Edhe mendoj që audienca, një përveç faktit që siç po diskutonim dhe me Klenimin përgjatë publicitetit, ka patur një buxhet shumë të vogël si film, na e rikujtoi
5: që ta është një nga filmat unë do përmend për shembull Paranormal Activity që të gjithë e mbajmë. Mm-hmm. Është një film që u krijua me një buxhet shumë të ulët dhe arriti ta kitonte 100 milionë dollar. E njëjta gjë pas shumë vitesh ndodhi dhe me Obsession. Është një regjisor i ri i cili pati shumë pak besim nga studiot e mëdha, arriti ta xhironte këtë film me aktor tërësisht të panjohur në vitin 2024. Pati një angazhim shumë gjatë për ta mbaruar si film. Madje aktoria kryesore nuk kishte pasur asnjë rol në vazhdim, bënte punë të rëndomta vetëm që të përballonte jetesën, ndërkohë tani më është goxha e famshme. Ka kushtuar $750,000, që është një buxhet shumë i ulët për Hollywoodin, dhe deri tani më ka arkëtuar mbi $300,000,000. Dhe në terma fitimi, return of investment, ai ROI i famshëm i biznesit, pritet që të jetë numri 1 i filmi me return of investment më të mirë në historinë e Hollywoodit.
10: E imagjinoj regjisorin që po flet te krevati i vet dhe po tund ato gishtat e këmbës. Po jo, jam kurioze, m'fal, se flet preva, a e ka këtë ecuri për shkak të kinematografisë apo është tematika? Se mendoj që kjo tematika është një tematikë që e gjejnë veten shumë rinia, adoleshentët, njerëzit që romantik të pashpresë, gjejnë veten te kjo,
5: po është tematika, po është edhe mënyra, është tematika, po është edhe mënyra se si ka ardhur në ekran. Pasi un besoj që Hollywoodi po merr një kthes të madhe këto vite, po shkon më shumë drejt prodhimeve të cilat duhet të jenë originale dhe të pëlqehen dhe të rihiqen nga brezi i ri. Brezi i ri nuk do ikim më të shohi filmat e Steven Spielberg, sepse janë filmat e Steven Spielberg, ose filmat e Tom Cruise, sepse janë filmat e Tom Cruise. Do ikit shohi prodhimet të cilat ata i duan vetë. Për shembull, Obsession u bë viral në rrjetet sociale, por ama kishte edhe një kinematografi të shkëlqyer, kishte një lojë aktoriale jashtëzakonisht shumë të mirë, kishte ngjyra fantastike. Kështu që një film dhe ka pasur, është mi pritur goxha dhe nga regjisorët më të mirë, Steven Spielberg, e pëlqeu goxha dhe pati goxha ovacione për këtë film. Tom Holland gjithashtu, Christopher Nolan e përqafoi goxha si film. E njëjta gjë ndodhi edhe me Backrooms, i cili me një buxhet shumë të ulët
14: arritë
5: të $300,000,000.
14: Pra buxheti duhet të thënë që nuk është domosdoshmërisht një element kyç për suksesin e një filmi. Madje kemi parë videot e fundit që filma me buxhet shumë të lartë kanë dështuar.
5: Kanë dështuar, po.
14: Dhe njerëzit duan, siç duket realiteti, një histori reale, edhe algoritmi, një term shumë i përdorur këto kohë të fundit, duket se edhe bën punën e vetë, se në sensin po të mori për mirë një film në rrjetet sociale, domosdoshmërisht e krijon një lloj audiencë.
5: Po, paktën në TikTok. Po, më bëri edhe një gjë tjetër përshtypje nga kjo e Obsession, e cila realisht duhet i jap drejt regjisorit. Doli dha intervistën dizajnera grafike e kostumografe ose art designeri i filmit, e cila tha që unë për këtë film jam paguar shumë pak, gati $6,000, dhe nuk është e drejtë se si kjo botë shkon, unë paguajmë kaq shumë dhe filmi merr kaq shumë të ardhurë.
14: Kanë filluar këto pretendime tani.
5: Filluan këto dhe po më pëlqeu shumë përgjigja e regjisorit, i cili tha respektoj këdo, por shpresoj që ta përdorin këtë gjë si trampolin për të paguar më shumë në gjë tjetër dhe të rrezikojnë. Të njëjtën gjë të cilën ky e bëri në filmin e parë. Në këtë film ta un rrezikova, siç kam rrezikuar më përpara dhe kam dështuar, por tani ja dol.
14: Pa diskutim, ai kontratat e tij ka plotësuar më së miri. Tani sigurisht është çështje fati se sa i suksesshëm do të jetë filmi. Megjithatë, është spunto e mirë edhe për producentët dhe njerëz që merren martin e mirëfillt edhe në vendin tonë. Ndonjëherë nuk duhet niseni që nuk ka buxhet. Padyshim që duhet një buxhet i caktuar.
10: Duhet po nëse
14: keni një ide,
5: por ideja është më mirë.
14: Është besoj kryesorja. Mirë, këto janë dy premierat që janë aktualisht në Cineplex. Ndërkohë, një premierë e cila pritet të vijë më së afërmi në një korrik është Minions and Monsters, që unë jam i bindur që do i mbushi sallat plotë për plot.
5: Minions and Monsters është reekranizimi i tretë i filmit ku Minions janë personazhi kryesor, jo Despicable Me, sepse ngatrojmë shpesh. Është një nga ato filma, ky domosdoshmërisht, nëse shohim trailerin, ka një plot shumë të lezetshëm, pasi Minions atë shkojnë përgjatë historisë të Hollywoodit dhe bëhen pjesë disa nga filmave ikon të zhanrave të ndryshëm të Hollywoodit.
14: Shumë ironi në këtë film.
5: Dhe është një film i cili do shihet nga të gjitha moshat. Ne kemi vendosur edhe orarin e orët e vona, ora 8-9.
14: Duhet.
5: Kështu që është një nga ato filma që t'jep atë ndjesinë e mirë dhe atë pozitivitetin që kemi nevojë
14: të sot. Unë kam një përshtypje që Minions do guxoj ta them këtë që është deri diku më i preferuar nga të rriturit se sa vetë fëmijët. Se ka shumë që e kanë parë këtë film edhe nuk e di pse shumë e gjejnë veten aty, ndoshta kjo gjuha e minionëve, gjithë historia është një lloj çlirimi total kur je në kinema duke parë.
10: Unë jam e lumtur që kemi një far riktimi tek bota e cartoons. Hera herës hasem me njerëz që kur i them që më pëlqejnë cartoons ose më pëlqejnë filmat vizatimor, thënë, "Oh, po, ato janë për fëmijë etj etj." Edhe shoh në Cineplex gjatë gjithkohës, thuajse javë për javë, ju thuajse çdo javë ka një film të animuar ose një film me cartoons dhe jam e bindur klem që në kinema un jam them se gjuzve tan hera herës merrni fëmijë nëse s'keni fëmijë, merrni një përmbesa, merrni të vegjël dhe shijojeni. Kam një ditë vërtet si edi që e shijojnë më shumë se të vegjëlit.
5: Tani është më justifikim për prindërit që do të çojnë fëmijët shoh.
14: Po, është më tepër te ky film.
5: Sepse duam të shohim edhe vetë të largohemi pak, pasi besoj ajo gjë kryesore që kinema e bën është të të largoj pak nga
10: ka një zhvillim dhe shumë të madh ndër vite. Për shembull, mbaj mend kur kam qenë e vogël, shikonim Barbarën ose prodhimet e Disney, po në kaseta VHS, që edhe vizualja ishte pak blur, pak miza ekrani, edhe në krahasim me flasim tani 28 vite më vonë, është çmenduria ajo që ti mund të shohësh, kështu që po shëroni fëmijën tuaj të brendshëm duke shkuar në kinema.
5: Një diskutim i madh që do hapet është kur të dalë Shrek i fundit në 2027, pasi ka ndryshuar disi animacioni. Duhet kujtuar që Shrek 1 është bërë me një program free trial arkitektësh. Dhe kemi arritur në software tani më që mund të bëjnë mrekullira, kështu që ka pasur disi pëlqime dhe jo pëlqime. Do të shohim si do shkojë.
14: Ne duam atë Shrekun e vjetër me atë programin e vjetër, ajo është ide.
10: Është turp ta them në radio, por kam një ide që për Shrekun do jemi të gatshëm t'ia fuzim me bryl një fëmijë për të kaluar,
14: për të ulur
10: para.
5: Për Shrekun dhe për Ice Age, se 2027 ka këto dy si main event.
14: Po, dhe janë të dyja.
5: Kalon ke 2027.
14: Po shikoj në radhë është edhe Deepwater. Ky film më ka dalë shumë në TikTok. Është nuk e di pse, domethënë tani që e pash në program se unë nuk e dija se në çfarë date do vinte, po më ka dalë disa herë në TikTok. Është një horror që ka të bëjë me detin edhe peshkaqenët dhe zakonisht këta filma ecin, nuk e di sepse janë goxha të preferuar.
5: Deepwater, Fall 2 pashun gjithashtu në program se dje po hidhja filmat e rinj se më në fund u updateuan me të gjithë titujt e verës. Shiko, horrori ka ndryshuar goxha vitet e fundit, në pak vitet e fundit, 3-4 vitet e fundit goxha si zhanër. Nëse ne më përpara kishim një horror me gjak, me therje, me psikologji ose egzorcizëm plus 18 gjithmonë. Tani më horrori shihet edhe nga mosha më të ulta dhe ratingun botror të moshës se kanë më pak se 18 ditët e sotme. Janë plus 13, 14, 15. Po edukohet me brezi i ri me një lloj horrori jo dhe aq të frikshëm. Ekzistojnë gjithmonë studime të cilat thonë që horrori nuk të bën mirë që ti shohësh, por tani ka gjithmonë si puna e kafes edhe
14: kem kafe
5: ata thonë që të bëhet.
10: Edhe kritikët kanë filluar ta vlerësojnë horrorin ndrysh nga më përpara. Dikur merrnin disa kritika shumë të ulta, edhe tani shoh që po
5: se që ishte Sinners ose Weapons në vitin e kaluar që ishin filmat më të mirë të
10: vitin. Weapons nuk e mendoj që hynë tek horrori sa hynë tek një thriller, pse ishte një kryevepër, do të thonë Weapons e meritonte, po shoh disa vlerësime edhe për disa filma, për shembull Scream në optikën time nuk është një
5: okay, një film kur ti s'e fal. Scream tani po shkon në brezi i tretë. Që po shohim Scream edhe është një nga ato saga që po për mendimin tim ndoshta po shkon më shumë se ç'do.
14: Okay, në fakt po shikoja që Deepwater ka dhe dy super aktorë si Sir Ben Kingsley dhe Aaron Eckhart që luajnë në këtë thriller aksion dhe horror, është bashkimi këtyre të dyjave.
5: Shiko, tek ato filma që po updateoja unë dje dhe që kanë dalë sot në website, është njëri që më pëlqeu shumë, Get Out, ku Russell Crowe, mos e beso po deshe, po luan
14: të rolin e shqiptarit. Po, e pash në Instagram.
10: Ma kujto pak emrin, s'ke kishte te
5: Manco Capacu.
10: Manco Capacu.
14: Mr. Capacu.
5: Kështu që ne po përgatitemi për një shatë dhe po nga qonë në imaginata, dhe me thënë aje Maximus Decimus tek Manco Capacu.
10: Ja, me sigur që të fillojnë këto bisetat, a e din që Russell Crowe është shqiptar?
14: Po, diskutohet, po dalje dhe shqiptar. shqiptar.
5: Te komendet neve kishim ca, po.
10: Vërtet?
5: Po, Rusli, Korbi. Po.
14: Okej, shkëputemi për pak dhe rikthehemi sepse Vera sjell vërtet premiera fantastike në Cineplex. All the films in one radio show.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O, vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Po Julka, nëse një gocë do ngacmonte Andin, do bëheshe me nerva?
10: Ka ndodhur.
9: U bëre me nerva, po? Ja.
10: Ti është ika.
9: Jo, ika, bukur shumë. Gratë të tjela i duhe shoqërisë.
10: Gratë që dua.
9: Julka, do e falje të rastin?
10: Ndoshta po.
9: Okej.
10: Okay. Varet nga rrethana.
9: Varet.
10: Jo, se mund t'ja kem sillun majt hundës, që duhet pare dhe përse.
9: Kur më stua jo?
11: Top Fare, episodi i fundit të hënën, ora 18:00. Ditët me fat mbërrin në Glob. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux AquaClean nga 39.990 lekë në vetëm 19.990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 17.990 lekë. Shes Electrolux kosh plastik 62% ulje, vetëm 4.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Wait, where are you going?
2: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
3: Rikthehemi në The Movies, vazhdojmë të jemi me Klemin. Kam një kuriozitet të madh mbi çfarë pan shqiptarët këtë vit. E di që nuk jemi ende në fund vitit për të bërë këtë recapin, por
4: gjysmën e parë,
5: gjysmën e vitit është
3: së shtatorit.
5: Është një mundësi e mirë. Filmat shqiptar, filmat prodhimet lokale, ashtu si në rajon, kam pasur një ecuri goxha të mirë, edhe në Shqipëri filmat shqiptar ka qenë goxha të ndjekur, kam pasur një periudhë shumë të mirë kur janë pozicionuar gjatë periudhës parë të vitit. Në dimër kemi thyer rekorde pas pandemisë, për shembull Falli 2 i Marius Dervishit i Zeber Vokit, mbushi sallat e kinemas gjatë janarit, por edhe prodhimet e tjera shqiptare disi më pak. Ndërsa në filmat blockbuster hollywoodian, siç e thash, Michael dhe Devil Wears Prada janë kampion, dhe në vendin e tretë, në mos gaboj, është Super Mario, realizimi i dytë i filmit Super
4: Mario. Po, di që ka zgjatur shumë edhe në program në Cineplex, ka qëndruar për muaj, kam për
5: shkak se sa herë që
4: sa herë që hap programin o gjej aty.
5: Vazhdon akoma.
3: Kanë filluar luajn me atë elementin e nostalgjisë tek secili prej nesh, qoftë me Super Mario, qoftë me Michael.
5: Po besoj, nuk është vetëm ke filma kjo gjë, kjo është edhe tek muzika, edhe tek shumë fusha të tjera, për shembull, edhe këto filma nëse ishe dhe filmat e rinj, janë futur goxha dhe muzike viteve 80, 90.
3: Që po rikthehen, këngët e reja po marin dhe po bëjnë beat and beat këngë të vjetra aso kohë, duke që kemi një periud të gjithë coming together, duke bashkuar.
4: Veshja, fara kostumografia, sa herë është goxha e sukseshme dhe ajo e viteve 70.
5: Wuthering Heights gjithashtu ishe një nga filmat më të shikuar të dimrit. Çdo dy vite rikthehet nga një këngë se Kate Bush.
3: Kate Bush i ka bërë mirë atë manifestimin e vet, i ka ndez mirë ato qirin të saj të
4: obsessionit.
5: Është një rikthim në shumë fusha.
4: Çfarë do të veçonim tani për verën? Kam përshtypjen që Odiseu, okay, është për verën, domethënë për vitin, po Odiseu është...
5: dhe Spider-Man janë dy filma të cilët me zor përpritën dhe kanë ne kemi nisur biletat në shitje dhe po shohim një ecuri goxha të mirë dhe një
4: që tani
5: në rrugë drejt thyrjes së rekordeve me këto dy filma përse i përket filmave të verës. Në Odiseja në datë 16 është një nga filmat më të shtrenjtë realizuar vitet e fundit, është filmi i parë i xhiruar 100% me kamera IMAX. Cast fantastik i vënë në dispozicion të Christopher Nolan për të rrëfyer historinë e Odiseut. Do ketë shumë kontradikta, por Christopher Nolan e mbylli, them unë, në mënyrën më të mirë të mundshme dhe i tha që e gjithë mënyra se si ne e imagjinojmë Odiseën dhe Iliadën tërsi është në ditët e sotme është kryesisht prej filmave që ne kemi parë vitet e fundit. Pasi është një histori që ndoshta ajo kushdo e di që është e rrëfyer dhe ka ardhur në mënyrë gojore deri në ditët e sotme dhe e gjithë mënyra se si ai e ka sjellë me Matt Damon aktor kryesor është vizualizimi i tij si regjisor fenomenal, do thoja unë, një nga preferuarit e mi.
4: Kanë peshë të madhe, sepse edhe Troja, domethënë ne asociojmë tani Brad Pittin me personazhin kryesor edhe të gjithë kastin atje, domethënë ajo ka vendosur tashmë një gur në trurin tonë që sado ne që të lexojmë veprat aty na shkon imazhi.
5: Po edhe Odysseus për shembull për natyrizimi më të mirë të Odysseus, sjelljen në ekran e ka bërë Bekim Femiu
4: për shembull. Ai
5: ka
4: qenë
5: më i suksesshëm, më i suksesshëm në rolin e Odysseus, por si nuk e dim nëse si ishte Odysseja, akoma ka diskutime se ku gjendet Troja, se ku gjendet Itaka, ku ishte secila nga ndalesat e tij, kështu që
4: do ndezi shumë debat, se kam parë që edhe grekët kanë reaguar shumë për këtë film, do ketë kontradikta, por që suksesi tashmë mendoj që është vënë përpara dhe është i garantuar.
5: Bilet biletat në IMAX në gjithë botën po shkojnë nga 1000 euro duke u rishitur.
4: Wow, shumë imagjinoj se
3: janë momentalisht në shitje.
5: Janë momentalisht në shitje biletat në IMAX që një nga sallat që ne kemi në Kosovë ku është teknologjia maksimale e kinemas dhe në gjithë botën janë në shitje dhe janë pikërisht këto bileta të cilat u blen në fillim fare nga përdoruesit e nga antarët e kinemave specifike dhe tani më porishitën në tregun në zi dhe u bë nami se shumë faqe donin nga 10-15 minuta që të gjenerojnin biletat dhe u bë një nami faparë.
4: Suksesi garantuar mendoj unë vetëm betet për të pritur data. Ok, jemi drejt fundit po thuese, po është momenti për të shkëputur edhe për një tjetër kolon zanore tani. Lights on for our new friends.

0: Solution Eroqan 12 BTU Inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Besa Kokdhima.
3: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoje kur, 1000 herë.
2: Burrin. Faleminderit. Besa fat ka ndryshu jeta, se të ne u martove tani, dhe i shosh gjëra ndryshe.
4: Jeta ndryshon që momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh. Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia.
2: Se për ndryshe
3: ka probleme, gjejbën
2: e futu.
1: Ndryshe, episodi i fundit të martën, ora 18.
5: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Me kartë, ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të At The Movies dhe për sot, për gjithë ju që po na dëgjoni, do të dëgjohemi sërish të premten tjetër me sugjerime të tjera, premiera të tjera në Cineplex dhe kolona zanore. Jemi me Klemin dhe dua ta mbyll me një gjë përfundimtare. Këtë fundjavë, nëse dëgjuesit tan do shkojnë drejt kinemas, nëse do zgjidhen një nga ajo larmishmëria e premierave që ju po shfaqni, cilën duhet shkojnë me vrap për të parë në Cineplex?
11: Obsession pa asnjë dyshim për shkak të gjithë Hovit që ka marrë si film dhe për shkak të gjithë asaj gjithë që po zjenë në rjetë se çfarë është ky film, nëse si është e mundur që ka aktuar kaj shumë në gjithë botën dhe një ndjes për të gjithë sepse ka ardhur shumë vonë, jo për fajin tonë, po për fajt e shumë shkaqeve të prodhuesve të filmit që nuk e sollën në gjithë botën, erdhi goxha vonë në Shqipëri.
10: Kështu që vraponi në Cineplex për të parë Obsession, sidomos nëse jeni nga Fieri.
12: Dëgjohemi sërish fundjavën që vjen, kalofshi bukur.

0: emision u mundësua nga Cineplex. Bota jon e kinemas.
1: Po kjo është shtëpi çfarë të veri?
2: Eww, çfarë bisliku?
1: Wow, diarë e keqe.
2: Mos u shqetësoni.

0: tu lăntime.
1: Nektoloji genas volaime nuk bëndo gjatë.

0: kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Disa i gjen yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Top Radio.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama komentoi sërish protestën që sot vazhdon për të 29-ën ditë radhazi dhe gjatë replikës me një qytetar mohoi të ketë fyer shqiptarët në intervistën e dhënë për Financial Times pak ditë më parë. Po ashtu Rama përsëriti edhe një herë se ka kontratë me popullin deri në vitin 2029. Librin e arkitektëve ndërkombëtar Sali Berisha e cilësoi prof të mungesës së transparencës së qeverisë. Kryetari demokrat akuzoi kryeministrin Edi Rama për trajtimin e vendit si prom personale. Më herët Rama reagoi ndaj debatit për librin The Albanian Files, duke e cilësuar si inkuizicion ndaj arkitektëve ndërkombëtar. Një aeroplan turistësh u rrëzua në Francë ndërsa po transportonte të rinj që do të hidheshin me parashut. Nga të dhënat paraprake dyshohet se 11 persona kanë humbur jetën. Prej 24 qershorit në Francë kanë humbur jetën mbi 1000 vetë nga moti i nxehtë. Europa po përballet me temperatura ekstreme që nuk ka kursyer as Italinë apo Gjermaninë, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se situata mund të rëndohet edhe më tej në ditët e ardhshme.
1: Parashikimi i motit.
2: Në vendin tonë sot dominon mot relativisht i qëndrueshëm. Orët në vim do të dominojnë alternimet e vranësirave dhe të kthjellimeve. Temperaturat arrin deri në 39 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Ndalo! Para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27,900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24,990 lekë. Mos humbra si të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Hola.
7: Popo, hola.
8: Mamma mia che favola.
7: Favola, hola.
6: Hola la.
7: Oui, hola.
9: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: This of the day. Tyla, is it love?

0: Disc of the day. Ky emision mund të shohet nga rjeti i kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Albania Radio TV. Summer vibes.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
4: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Shira e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: Një këngë pason for you. Top. Një këngë për ty.
10: Top Albania Radio.
9: Një këngë për ty.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
2: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
1: Televizor, gadgets,
2: fshes me korrent,
1: lavatriç, vazolulesh,
2: kopshtari,
1: mobilje,
2: buzëkuq,
1: kremra,
2: set pjatash,
1: plastër flokësh.
2: Se gjë vetëm një parfum?
1: Okej, okej, ato e di ti.
2: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Ditët me fat, mbërrin në Globe. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha.

0: 10% ulje për vetëm 41.990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
9: Your taste

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret me Zvernet Zblor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Ui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
11: Por ai tha,
10: jo, s'kemi po. Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post? Jo, s'kam.
11: Madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
12: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
10: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi? Ti qafsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
13: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
14: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon të Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Oqean 12.

Mos humbras të dëshnosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo ditë.

Aty ku rre zemra e futbollit botror, aty është edhe Digidal. Kupa e botës do të transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin Digidal. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digidal.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithë

0: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Po Julka, nëse një gocë do ngacmonte Andin, do bëheshe me nerva?
2: Ka ndodhur.
3: U bëre me nerva, po?
2: Ja. Ti është ika.
3: Jo, ika, bukur shumë. Gratë të tilla i duhet shoqërisë.
2: Gratë që dua.
3: Julka, do e falje tradhtin?
2: Ndoshta po.
3: Okej.
2: Okay. Varet nga rrethanat.
1: Varet.
2: Jo, se mund t'ia kem sjellun majt hundës, kështu që duhet parë përse.
1: Kur mos thuaj jo.
0: Top Fare, episodi i fundit të hënën, ora 18:00. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: ciascuno. Tu fai il bene alla radio.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
5: Përshëndetje.
4: Kryeministri Edi Rama komentoi sërish protestën qytetare në Tiranë që sot hyn në ditën e 29 radhazi dhe gjatë replikës me një qytetar mohoi të ketë fyer shqiptarët në intervistën e dhënë për Financial Times më 23 qershor.
6: Në ndyrësir, kemi rrit etikën gjithë kohë, po çkush në Financial Times ti thush shqiptarëve kush jeti mor bler?
7: Më quan videon e këtij djalit dhe përpara sa të dëgjoja sharjet, ndjeva sekëllinë e tij. Pyeta për të. Demokrat 24 karat, nip i një demokrati të respektuar, profesionist me cilin më lidh respekti i ndërsjell. Fakti është se unë nuk ua kam thënë shqiptarve kurse si atë fjalë. Duket qartë edhe në artikull. Kur gazetari i Financial Times-it nga pyetur si i përgjigjesh ti atyre që të akuzojnë se je kumbari i Shqipërisë, si thash shkurt fjalën që meriton kush në fakt më akuzon pabushim me vite, vite, vite dhe s'ka lënë dy gur bashk për të më baltosur dhe varrosur, por kur asnjë pro.
4: Po ashtu, kryeministri Rama deklaroi edhe një herë se ka kontratë me popullin deri në vitin 2029.
5: Më herët Rama reagoi ndaj debatit për librin The Albanian Files, duke e cilësuar si inkuizicion ndaj arkitektëve ndërkombëtar.
7: The Albanian Files është vendosur në shënjesër nga inkuizicioni revolucionar i protestës, ndërkohë që nuk është libri im dhe nuk është një botim i kontrolluar prej meje. Ti qepesh një botim i tillë, njësoj si ti ishte koha e revolucionit kulturor kinez. Ky është kulmi.
5: Librin e arkitektëve ndërkombëtar se Liberisha i quajti prov të mungesës së transparencës së qeverisë. Kryetari Demokrat akuzoi kryeministin Rama për trajtimin e vendit si pronë personale.
8: Edi Rama u ndal gjërësisht në librin Dosja Shqiptare dhe sulmoi me egërsimet madhe, duke besuar se emrat e studiove dhe arkitektve që janë përfshin atë libër do t'jenë një mburoj e ti para publikut shqiptar. Në realitet ai libër dëshmon më shumë se çdo gjë tjetër Edi Ramën një sultan të një sultanatit të shekujve më parë në të cilin vendi është tërsisht pronë personale e ti. Kush i ka paguar këto projekte? Cili është burimi i parave të këtyre projekteve? Ftoj Eurojustin, ftoj Interpolin, ftoj Europolin të hetojnë thellësisht burimin e pagesave në këto studie.
3: Top Albania Radio.
4: Në varrezat monumentale trëndafilat e Çamërisë në Klogjer, Bashkia Konispol dhe Shoqata Çamëria organizuan aktivitetin përkujtimor me rastin e 82 vjetorit të gjenocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Deputeti socialist Ardit Bido theksoi rëndësinë e kujtesës historike.
9: 45 vite pas martirizimit të mbi 3000 shqiptarëve në një eksod biblik nga Çamëria dhe vdekjen të po 3000 të tjerëve nga etje e nga uria këtu ku ne jemi, që të mundet të përmendej fjala Çamërisë sërish.
3: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
5: Për një frigorifer kanosën dhe mbajtën penkë një kliente dhe kundështuan e goditën punojësit e policisë në detyrë në pranë garan dy shtetas pronar të një dyqani elektroshtëpiakesh në zonën e Ishdoganës në Tiranë. Shërbimet e komisariatit nr. 6 arrestuan në flagrancë një 63 vjeçar dhe një 41 vjeçare.
3: Lajme nga bota.
4: Në një javë në Europë janë regjistruar më shumë se 1300 vdekje të lidhura me temperaturat e larta. Këtë e bën të ditur shefi i OBSH-s. Në X, Gebreisis shpjegon se Europa është kontinenti që po ngrohet më shpejt në tokë, me ngroje dyfishin e mesatarës globale.
5: Tani për tani 150 milion njerëz jetojnë në vale ekstreme të nxehtësisë, shpesh të quajtura vrasëse të heshtura. Shtëpitë, vendet e punës dhe shkollat europiane nuk u ndërtuan për këto temperatura, tha numri 1 i OPSH-s. Të nxitura nga ndryshimet klimatike dhe ngrohja globale, valët e nxehtësisë po shënohen thuajse çdo vit.
4: Presidenti Trump kërcënoi se Shtetet e Bashkuara mund të përfundojnë ushtarakisht punën, duke paralajmëruar se Irani nuk do të ekzistojë më nëse lufta rifillon në shkallë të plotë. Deklarata erdhi pasi avionët amerikan goditën objektive ushtarak iranian në jug të vendit, në hakmarrje për sulme ndajanieve tregtare në Hormuz.
5: Pak orë më vonë, garda revolucionare e Iranit njoftoi se kishte nisur sulme me raketa dhe dron kundër bazave amerikane në Kuwait dhe Bahrein, duke e cilësuar veprimin si përgjigje ndaj shkeljes së armpushimit. Autoritetet në Kuwait dhe Bahrein konfirmuan sulmet dhe ju bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë të sigurt.
4: Vazhdon kaosi në Venezuelë pas dy tërmetave shkatërues 7.2 dhe 7.5 Richter të 24 qershorit. Zyrtarisht deri tani bilanci i viktimave është fiksuar në shifrën 1430. Në rënoja po grumohet me duar. Në kryeqytetin Caracas e në La Guajira, spitalet mbeten në presion të lartë.
5: Në vendin e Amerikës së Jugut, familjet raportojnë për afro 69.000 të zhdukur dhe me kohën që kalon rritet frustrimi. Në popullat ka pak kënaqësi për reagimin e qeverisë venezueliane që vlerësohet si i papërshtatshëm. Zakonisht 48 deri 72 orët e para cilësojnë vendimtare për nxjerrjen e njerëzve të gjallë nga rrënojat.
4: Një aeroplan turist shërzuar në Francë, ndërsa po transportonte të rinj që do të hidheshin me parashut. Nga të dhënat paraprake, dyshohet se 11 persona kanë humbur jetën.
3: Parashikimi i motit.
5: Në vendin tonë sot dominon mot relativisht i qëndrueshëm, orët në vijim do të ketë mbi zotrim të alternimeve të vranësirave dhe të kthjellimeve. Temperaturat arrin deri në 39 gradë Celsius.
4: Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment.
5: Takim informativ i radhës në Top Albania Radio është në orën 17:00.
4: Unë jam Ervin Nikolla.
5: Unë jam Doriana Lato.
3: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
0: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, da e rikishe.
2: Mosu shit

0: nevoie de tulântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendadja. A, moj Euromegac më bëre.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Westin. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

tani më duhet të ndaj një super lajm me ju. Një natë, një sken, një moment historik. Më 11 korrik, je, ose si që njohim dryshe Kanye West, zbret në Tiranë për një show spektakolar që pritet të mbledh mijëra fansa në Eagle Stadium. Nga hitet legjendare të produksioni i klasit botëror, gjithçka është menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon për te muzikës. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, është eventi për të cilin do të flitet gjatë gjithë vitit. Biletat janë në shitje në www.yealbania.com, si edhe në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Rezervoni vendin tuaj sot përpara se të jetë vonë.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Pardon my friends. Francesca Rustem.
3: Kë do zgjidhje Jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
4: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe kaq, kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
5: Pardon my friends, episodi i fundit të mërkurën, ora 18.
6: Abracadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
7: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
12: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juve. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
13: Ditët me fat, më rinë në Globë. Nëm ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigorifer

0: Eventin 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Të verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimë hë, të prish prape?
4: Leo burë ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
5: Po gëzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
6: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon të Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje.

0: ιδέα. Edhe këtë verë, prapo vit e ty.
1: Desa Kokdhima!
2: Po të kishte Besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoje kur, 1000 herë.
1: Burrin. Faleminderit. Besa po atë ka ndryshu jeta, se të në e, u martove tani, dhe i shosh gjëra ndryshe.
3: Jeta ndryshon që momentin që takon njeri unë i cili të bënd të duash të martosh. Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqin pa titër këngët e mija.
1: Se për ndryshe,
2: gjejbën
1: dhe futur.
4: Ndryshe, episodi fundit të martën, ora 18.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
6: Your taste?

Sport dhe falas me çdo paketë abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digital.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.

0: level.
1: Wow, bukur shpirt
2: vërtet. Ew, çfarë bisliku.
1: Wow, diarrhea.
2: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-2428 ose vizito otopbank.al.
7: Power
8: FM. Top Radio.
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Një tjetër turist të herë shtetas polak ka mbetur i bllokuar në zonën e gjirit të GPS, më njëherë pas marrjes një njoftimi drejt vendngjarjes, janë nisur shërbimet e stacionit të policisë dërmi, forca zjerfikse si dhe ekipi mjekësor i urgjencës për t'i ardhur në ndihmë. Autoritetet po punojnë për nxjerrjen e turistit nga terreni i vështirë dhe transportimin e tij në zonë të sigurt. Ky është rasti i dytë brenda 48 orëve në gjirin e GPS ku turistët kanë pasur nevojë për ndërhyrjen e ekipeve të emergjencës për shkak të relievit të thyer dhe vështirësive në lëvizje.
9: Top Albania Radio.
10: Disa persona u shoqëruan në polici pas shënimit të festës Vitovdanit në Gazimestan të Dielën, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, ku zakonisht mblidhen serb nga Kosova, Serbia dhe vendet e rajonit çdo 28 qershor për të përkujtuar betejën kundër ushtrisë osmane në Kosovë në vitin 1389. Vitovdani është gjithashtu festë fetare, ndërsa kisha ortodokse serbe tradicionalisht mban një shërbes përkujtimore në Gazimestan për ushtarët e rënë atë që njihet si betejë e Kosovës. George Russell ka regjistruar fitoren e tij të dytë sezonale në Formula 1 pasi dominoi çmimin e madh të Austrisë. Piloti i Mercedesit, i cili u nis nga pole position, ruajti e përsin nga fillimi deri në fund, duke mos u dhënë asnjë mundësi rivalëve. Në vendin e dytë rendit kampionin në fuqi Max Verstappen me Red Bull, i cili zhvilloi një gardë të qëndrueshme në pistën e ekipit të tij, ndërsa podiumin e plotësoi lideri i kampionatit Kimi Antonelli. Me suksesin në Austri, Russell ngjitet në vendin e dytë të klasifikimit të përgjithshëm të pilotëve, duke mbetur 40 pikë pas Antonellit, i cili vazhdon të kryesoj kampionatin.
9: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet, prima, shia që s'ka kohë.
11: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë.
12: Dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
11: Në arkitektur, baza është gjithçka.
13: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
11: edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
11: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Kjo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
16: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
17: Qa thua me, ti qofsh?
16: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
17: Oh, po si ka emrin, që ta di?
16: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
17: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
18: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
19: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
18: Po për të ngrënë?
19: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
18: Ah, sa mirë.
19: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
20: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
21: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
22: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
23: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
24: Disc of the day. Disc of the day. Tyla, is it love?

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka. Por i shtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush. Që ti jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
5: Ojka, nëse një gocë do nga të sponë të Andin, do bëheshe me nerva?
6: Ka ndodhur.
7: U bëre me nerva, po? Ja.
6: Ti eshte Ika.
7: Ja, Ika, bukur shumë.
5: Bravo, gratë të tila i duhe shoqërisë.
6: Gratë që dua.
5: Julka, duhe falje të rastin?
6: Ndoshta po.
5: Okej.
6: Okay. Varet nga rethanat.
5: Varet.
6: Jo, se mund t'ja kem sillun majtë hundës, që duhet pare dhe përse.
5: Kur më stua jo?
8: Top Fare, episodi i fundit të hënën, ora 18:00.
9: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo ditë.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota. Biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije aty me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe a kulore, edhe çokolad.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Ditët me fat mbërrin në Globe. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux AquaClean në 39.990 lekë, në vetëm 19.990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 17.990 lekë. Shes Electrolux kosh plastik 62% ulje, vetëm 4.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Globe. Globe, cilësia është kursim.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
7: Website-i ju njëri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë?
10: Sa kushton?
11: Shumë shtrenjtë.
10: E përballoj dot
11: ta marr me këstë?
10: Po interesi.
11: Gigabyte,
10: çmimi,
11: interesi, kamera, aksesorë.
10: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
13: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësisht përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post.
5: Taksisti i lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete?
4: Edhe baristi?
5: Bënte si ku po kërkon të postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
4: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Shastisur, shastisur.
8: A shu thua, e thoja shastisur.
7: Jo, së në mes, shastisur.
8: Meri
7: Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë gjithë muaj.
9: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndron shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
10: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
11: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikst dhe celular në Shqipëri. Together we can.

Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.

0: apo zgjohet sa është bërë kohën nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
11: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
12: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
13: Nëse jeti pra radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Albanian. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Një hetim i dhësan ka zbuluar se mijëra emigrantë që ishin deportuar nga Mbretëria e Bashkuar u rigjetën në Britani vetëm disa vite më vonë. Gati 4300 persona që ishin dëbuar më parë nga vendi u kthyen në Mbretërinë e Bashkuar mes viteve 2021 dhe 2025. Ministria e Brendshme pranon se këto shifra mund të jenë shumë të larta, pasi jo çdo individ mund të përputhet me kontrollet e mbarshme të identitetit. Shqiptarët përbënin më shumë se 1/3 në të gjitha rasteve të rihyrjes, me 1525 individ të gjetur përsëri në Britani pasi u detyruan të largoheshin. Ata pasohen nga rumunët me 767, afganët 281, lituanezët 233 dhe irakenët me 150.
2: Top Albania Radio.
3: Serbia do të rikthejë shërbimin e detyrueshëm ushtarak duke nisur nga marsi vitit 2027, njoftimin e bëri presidenti Aleksandar Vučić gjatë një vizite në aeroportin ushtarak Milenko Pavlović pranë Beogradit. Vučić tha se përpara zbatimit të vendimit do të përfundojnë procedurat burokratike, ndërsa shtoi se shërbimi ushtarak do të jetë shumë i shkurtër. Vučić nuk dha detaje për kohë zgjatjen, megjithatë më herët kishte deklaruar se pritet zgjat 75 ditë. Shërbimi ushtarak në vend ishte vullnetar që prej 1 janarit 2011. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi ka paralajmëruar se çdo ndërhyrje në menaxhimin e ngushticës së Hormuzit jashtë kornizës së memorandumit mirëkuptimi të arritur me Shtetet e Bashkuara rrezikon të përshkallëzojë tensionet në rajon. Deklarata vjen pas 3 ditësh armiqësisht të ri për të rira, ndërsa Teherani dhe Washingtoni akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të rrëmbushimit të parashikuar në memorandum të nënshkruar më 17 qershor për kontrollin e kësaj rrugë ajrore strategjike.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
4: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zvlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme. Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke

0: filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: A kullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
10: Pafshim, shihemi.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi, ti qofsh?
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.

Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Albania Radio. Top Radio. The radio you can watch.
3: Let's go. I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

Alo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo ditë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

ver si Livjen Trafish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Ditët me fat, mbërrin në Glob. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh, 4

0: dhe 1990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: When summer's back, we turn it

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi post.
7: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi pos.
9: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
7: Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.

0: Pardon my friends.
1: Francesca Rustem.
2: Kë do zgjidhje Jurin e tret, Brikenën apo Mateon?
3: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë, kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
4: Pardon my friends, episodi i fundit të mërkurën, ora 18.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al.
9: Power
10: FM. Top Radio.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Sot do të mbahet protesta e 29 qytetarëve, ndërsa organizatorët u kanë bërë thirrje atyre për të bashkuar nga i gjithë vendi, por edhe nga diaspora, si dhe të bashkohen tubimit në Tiranë. Ora 19 ka shënuar nisjen e grumbullimit të protestuesve në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt godinës së kryeministrisë, ku protestuesit do të qëndrojnë për të shprehur kërkesat e tyre, teksa kryesoria është dorëheqja e kryeministrit Edi Rama.
11: Top Albania Radio.
12: Në një javë në Europë janë regjistruar më shumë se 1300 vdekje të lidhura me temperaturat e larta. Këtë e bën të ditur shefi i OBSH-s. Në X, Gebreyesus shpjegon se Europa është kontinenti që po ngrohet më shpejt në tokë me ngroje dy fish nga mesatarja globale. Tani për tani 150 milion njerëz jetojnë në vale ekstreme të nxehtësisë, shpesh të quajtura vrasëse të heshtura. Shtëpitë, vendet e punës dhe shkollat europiane nuk u ndërtuan për këto temperatura, tha numri 1 i OBSH-s. Të nxitura nga ndryshimet klimatike dhe ngroja globale, valët e nxehtësisë po shnohen thuajse çdo vit. Sindikata e kurudave në Spanjë ka bërë thirrje për një grev 24 orëshe të hënën, duke shkaktuar anulimin e 320 nisjeve të trenave në linjet e shpejta, të mesme dhe periferike, raportojnë mediat spanjolle. Sipas njoftimeve, trenat në linjet e mesme dhe periferike do të operojnë me kapacitet të reduktuar përkatësisht 65% dhe 50%. Greva pritet të përsëritet edhe më 15 korrik, duke rritur shqetësimet për ndërprerje të zgjatura në transportin e kurudor.
11: Kjo është Top Albania Radio.
13: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
14: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
13: Në arkitektur, baza është gjithçka.
15: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
13: edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
1: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
13: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
15: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
16: E zgjodhe universitetin?
17: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
16: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
17: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
16: Po, karrierë dhe punësim.
17: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
16: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pick top vis channel pick TV.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Shastisur.
2: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përfshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Top list.
1: Imagjino mi gjenim propaganda pro sistemit art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi të sokolli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Resëm për liria dhe jo mos kish lidh. Imagjino sherif Merdani t'u thur vargje për partin. Për lafdin, nuk do e kishte pa asit dit qelin. Po si kura dhe mjashari mos ta kishte gjet guzimin. Ti kish mjull veshët e syt e gojë.

0: Albania Radio.
1: Ditët me fat, mbërrin në Glob. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigoriferi kombinuar Hisense Total No Frost 50% ulje nga

0: presin 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri. Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
2: Çdo ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.

Vërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Njëherë ta dëgjoj.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Vo po erdi, pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum në klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, pa tjetër, kondicionerët Ocean. Ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Vote now, votoni tani në topawards.top.

0: Doktore Sharla Harka, mjerke i mazheriste.
1: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
2: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
3: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD.

0: 9.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në Tiranë po zhvillohet protesta 29 kundër qeverisë dhe kastës politike në përgjithësi. Pasi u grumbulluan në sheshin Skënderbej, protestuesit kanë mbritur tashmë përpara kryeministrisë ku kërkojnë largimin e qeverisë. Sot online ka qarkulluar ajo që disa organizatore kanë quajtur platforma politike e protestës, sipas së cilës synohet krijimi i tre institucioneve të reja shoqërore për të garantuar ndryshimin e sistemit shoqëror politik dhe nisjen e një rendi të ri më përparimtar.
1: Top Albania Radio.
2: Ndërhyrja nga ajri me helikopterin e forcave të armatosura bëri të mundur vënien në kontroll të zjarrit në kodrat e Hekalit në bashkinë Mallakastër. Gjatë gjithë ditës helikopteri operoi në zonë duke ndihmuar forcat në terren në izolimin e vatrave të zjarrit. Sipas drejtorit të repartit zjarfikës të bashkisë Mallakastër, Mandi Aliaj, në operacion u angazhuan 8 automjete zjarfikse, 2 autobotui dhe mbi 40 forca me styre dhe efektiv të forcave të armatosura. Kjo ishte vatra e fundit dhe më vështira për shkak të terrenit të thepisur, ndërsa aktualisht situata është nën kontroll dhe nuk ka rrezik për përhapjen e flakëve. Teksa inflacioni dhe rritja e kostos jetesës vazhdojnë të ushtrojnë presion mbi buxhetet familjare në gjithë Europën. Përballueshmëria është bërë një nga çështjet ekonomike përcaktuese për qytetarin mesatar evropian. Tirana është renditur në qytetin e dytë më të shtrenjtë në Europë, teksa një familje me 4 persona me 2 të rritur me rrogë mesatare shpenzon 89% të ardhurave për të bërë një jetesë normale. Në këto nivele Tirana renditet vetëm pas Lisbonës, që kryeson listën e Europë një nivel prej 95.8%.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Farbis liku. Wow, diarrhea.
4: Mos u shqet

0: ideia da tolantima.
1: Pravo prish kjo drejqe, që ngella pa punu të togën, kam iqin të punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo hë, të prish prape?
1: Leo bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
2: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: se Shkudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC. Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natyral dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Website-i ju njëri është live. Me një klik në lobbyon.al, zbuloni gamën ton të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen ton të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Detektiver, prapovit e ty.
1: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Ky emision mundësohet nga Sundance Festival.

0: Emision mundësohet nga Sundance Festival.
1: Sundance Vibes.
0: Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Radio. Summertime.
1: Summertime.
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vitet!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital.
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
11: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
12: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
13: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër. Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
14: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Ky emision mundësohet nga Sundance Festival.

0: emision mundësohet nga Sundance Festival.
1: Sundance Vibes.
0: Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasion,

0: emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Doktoresh Arla Harka, mjerke i imazheriste.
2: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
4: Ditët me fat mbërrin në Glob. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux Aqua Q

0: Plastik, 62% ullje, vetëm 4.990 lek. Ditët me fat nuk presin, 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Vapa erdhi, pse të vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum në klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjidhje ideale për shtëpi, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po i afroi shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Top Albania Radio Hits. Power FM.
1: Top Radio. Flash në Top Albania Radio. Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Po zhvillohet në Tiranë

0: Kërkesa 29 kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, kësaj radhe kërkesa tucituan nga Andi Tepelena, e njohur si një prej organizatorëve. Tërheqja e panegocueshme e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij, krimi i qeverisë teknike dhe tranzitore jo partijake me mandat 12 mujor, ndryshimi i kodit zgjedhor dhe ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, si dhe kufizimi i ushtrimit të detyrës së kryeministrit në më shumë se 2 mandate të plota ose të pjesshme, janë kërkesat kryesore. Po kështu organizatorët kanë bërë të qartë se nuk hiqen nga kërkesat fillestare, si anulimi ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturore, si dhe shfuqizimin e statusit dhe kuadrit ligjor për investime strategjike. Ndër të tjera, është bërthirje BE-s zyrtare dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për të reaguar publikisht për protestën, nëse janë ose jo në mbështetje të qytetarëve.
1: Top Albania Radio.
0: Një person ka rënë nga një shkëmb në zonën e Maliqit dhe mendohet se ka psuar dëmtime të rënda. Ngjarja ndodhi pak më parë në malin e Gopeshit, në njësinë administrative Moglic. Mësohet se një tjetër banor ka njoftuar policinë për ngjarjen. Ndërkohë, Blut së bashku me forcat zjerfikse janë nisur drejt vend ngjarjes për të bërë të mundur gjetjen dhe nxjerrjen e të plagosurit.
1: Sport.
0: Treneri kombëtar i Koreas së Jugut, Hong Yong-bo, ka dhënë dorëheqjen këtë të diel vetëm një ditë pas eliminimit zyrtar të skuadrës nga kampionati botëror. 57 vjeçari e bëri një ftimin gjatë një konference për shtyp, teksa eliminimi dhe disfata kundër Afrikës së Jugut shkaktuan një reagim të paprecedent. Një kanal televiziv korean-jugor ndërmori hapin ekstrem, duke i mjegulluar fytyrën trajnerit gjatë transmetimit. Në kulturën mediatike atje, censurimi i fytyrës është një praktikë që u rezervohet personave të përfshirë në krime të rënda ose atyre që konsiderohet se kanë sjellë turp kombëtar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea, e të këtë verë, prapo vit e këty.
1: Pardon my French. Francesca Rustem.
2: Kë do zgjidhje jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
3: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe kaq, kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
4: Pardon my French, episodi i fundit të mërkurën, ora 18.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Të verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Albania Radio. Introducing Selected by Selected by Selected.

Alo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Roqan 12 BTU, inverter dhe përfit

0: 200 ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami? Ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ose artiçuri.
5: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
6: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: motivon aq shumë sa shpesh i sheh artistët e tjerë si rival, jo si koleg. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest hits në Top Albania Radio.

Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Selected by Selected.

0: sapo zgjohet sa shabërun kohen nga kjo goditja në kok, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Shastisur, shastisur.
3: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
4: Jo, unë shdo muaj kësu jam, po ti së kujtojëm, në që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
1: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Spot.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Është mbajtur në Tiranë protesta e 29 kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Disa nga kërkesat e artikuluara ishin ndërhiqja e panegocueshme e kryeministrit dhe qeverisë së tij, krimi një qeverie teknike dhe tranzitore jo partiake dhe me mandat 12 mujor, ndryshimi i kodit zgjedhor dhe i ligjit për financimin e partive politike, si dhe kufizimi i ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate. Po kështu organizatorët kanë bërë të qartë se nuk tërhiqen nga kërkesat fillestare, si anulimi ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturor, si dhe shfuqizimin e statusit dhe kuadrit ligjor për investimet strategjike. Kryeministri Edi Rama komentoi më herët protestat gjatë replikës me një qytetar, mohoi të ketë fyer shqiptarët në intervistën e dhënë për Financial Times më 23 qershor.
2: Me unë dyrësirë, kemi rrit etikën gjithë të kohë, po që kush në Financial Times ti thush shqiptarëve kush jeti mor bler?
3: Më quen videon e këti djalit dhe për para sa të gjëja sharjet, ndjeva se këldin e ti. Pyeta për të. Demokrat 24 karat, NIP, një demokratit respektuar, profesionist me cilin më lidh respekti ndërsjell. Fakti është se unë nuk ua kam thënë shqiptarve kurse si atë fjalë. Duket qartë edhe në artikull, kur gazetari i Financial Times nga pyetur si përgjigjesh ti atyre që të akuzojnë se je kumbari i Shqipërisë, si thash shkurt fjalën që meriton kush në fakt më akuzon pabushim me vite, vite, vite dhe s'ka lënë dy gur bashk për të më baltosur dhe varrosur, por kur asnjë provë.
1: Po ashtu, kryeministri Rama deklaroi edhe një herë se ka kontratë me popullin deri në vitin 2029. Më herët Rama reagoi rreth debatit për librin The Albanian Files, duke cilësuar si inkuizicion ndaj arkitektëve ndërkombëtar.
3: The Albanian Files është vendosur në shënjesër nga inkuizicioni revolucionar i protestës, ndërkohë që nuk është libri im dhe nuk është një botim i kontrolluar prej meje. Ti qepesh një botimit tillë, njësoj si ti ishte koha e revolucionit kulturor kines. Ky është kulmi.
1: Librin e arkitektëve ndërkombëtar Sali Berisha e quajti provë të mungesës së transparencës së qeverisë. Kryetari Demokrat akuzoi kryeministrin Edi Rama për trajtimin e vendit si pronë personale.
4: Edi Rama u ndal gjërësisht në librin Dosja Shqiptare dhe sulmoi me egërsimet madhe duke besuar se emrat e studioleve dhe arkitektëve që janë përfshin atë libër do t'jenë një mburoj e ti para publikut shqiptar. Në realitet ai libër dëshmon më shumë se çdo gjë tjetër. Edi Ramën një sultan të një sultanatit të shekujve më parë në të cilin vendi është tërsisht pronë personali e ti. Kush i ka paguar këto projekte? Cili është burimi i parave të këtyre projekteve? Ftoj Eurojustin, ftoj Interpolin, ftoj Europolin të hetojnë thellësisht burimin e pagesave në këto studie.
0: Top Albania Radio.
1: Në varrezat monumentale të rëndafilat e Çamërisë në Klojgjer, Bashkia Konispol dhe Shoqata Çamëria organizuan aktivitetin përkujtimor me rastin e 82 vjetorit të gjenocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Deputeti socialist Ardit Bido theksoi rëndësinë e kujtesës historike.
5: 45 vite pas martirizimit të mbi 3000 shqiptarëve në një eksod biblik nga Çamëria dhe vdekjen të po 3000 të tjerëve nga etje e nga uria këtu ku ne jemi, që të mundet të përmendej fjala Çamërisë sërish.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Për një frigorifer, kanosën e mbajtën peng një kliente dhe kundërshtuan e goditën punonjësit e policisë në detyrë. Në prangar ran dy shtetas, pronar të një dyqani elektroshtëpiake është në zonën e Ish-Doganës në Tiranë. Shërbimet e komisariatit nr. 6 arrestuan në flagrancë një 63 vjeçar dhe një 41 vjeçare.
0: Lajme nga bota.
1: Në një javë, në Europë janë regjistruar më shumë se 1300 vdekje të lidhura me temperaturat e larta. Këtë e bën të ditur shefi i OBSH-s në X, Gebreyesus, shpjegon se Europa është kontinenti që po ngrohet më shpejt në tokë me ngrohje dy fishin mesatares globale. Tani për tani 150 milion njerëz jetojnë në vale ekstreme të nxehtësisë, shpesh të quajtura vrasëse të heshtura. Shtëpitë, vendet e punës dhe shkollat europiane nuk u ndërtuan për këto temperatura, the numri 1 i OBSH-s, të nxitura nga ndryshimet klimatike dhe ngrohja globale. Valët e nxehtësisë po shënohen thuajse çdo vit. Presidenti Trump kërcënoi se Shtetet e Bashkuara mund të përfundojnë ushtarakisht punën, duke paralajmëruar se Irani nuk do të ekzistojë më nëse lufta rifillon në shkallë të plotë. Deklarata erdhi pasi avionët amerikan goditën objektiva ushtarak iranian në jug të vendit në hakmarrje për sulme ndaj anijeve tregtare në Hormuz. Pak orë më vonë, Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kishte nisur sulme me raketa dhe dron kundër bazave amerikane në Kuvajt e Bahrein, duke cilësuar veprimin si përgjigje ndaj shkeljes armpushimit. Autoritetet në Kuvajt dhe Bahrein konfirmuan sulmet dhe u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë të sigurt. Bion kaosi në Venezuelë pas dy tërmetave shkatrues 7.2 dhe 7.5 ball të 24 qershorit. Zyrtarisht deri tani bilanci i viktimave është fiksuar në shifrën 1430. Në rënoja po gërmohet me duar në kryeqytetin Caracas dhe në La Guaira, spitalet mbeten në presion të fortë. Në vendin e Amerikës së Jugut, familjet raportojnë për afro 69,000 të zhdukure, me kohën që kalon rritet frustrimi. Në popullat ka pakënaqësi për reagimin e qeverisë venezuelane, që vlerësohet si i papërshtatshëm. Zakonisht 48 deri 72 orë të para cilësojnë vendimtare për nxjerrjen e njerëzve të gjallë nga rënojat. Sport. George Russell ka regjistruar fitoren e tij të dytë sezonale në Formula 1 pasi dominoi çmimin e madh të Austrisë. Piloti i Mercedesit la pas kampionin në fuqi Max Verstappen, ndërsa podiumin e plotësoi lideri i kampionatit Kimi Antonelli. Do që t'i përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani kanë frikë marrë me festivale, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoja, do të mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Milan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajde G.
1: Bieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lanço nga Hëna e të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.

kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Dan Show.
1: Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lanço, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas. Me çdo abonim.

0: Çdo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do mbindesh shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orë.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Top Radio TV, the next level.

0: ju e cila radio jeni? Okay. Të të të të Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të Albania.